0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram, tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem, die paradys.

Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Carpe diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5,000 en R30,000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conwil. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

0: Ons is geskakel op 1 FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans met Cornay Pietersen, goeiemôre. Die borgtog vir rigtinge wat 3 senior ambtenare van die Nuisna munisipaliteit betrek, is tot later van dese maand uitgestel. Die staat sê hy benodig bykomende tyd om inligting te verifieer voordat formele borgtog aansoeke kan voortgaan. Nuisna se waarnemende munisipale bestuurder, waarnemende hoof finansiële beampte en voormalige uitvoerende burgemeester het gister in die Nuisna Landdroshof verskyn. Die staat het om uitstel gevra om voorsiening te maak vir die verifikasie van inligting wat relevant is tot die borgtog vir rigtinge. Die saak is uitgestel tot 12 Oktober 2026, wanneer verwag word dat formele borgtog aansoeke aangehoor sal word. Die Nuisna munisipaliteit sê hy sal nie verdere kommentaar lewer terwyl die saak voor die hof dien nie. Die munisipaliteit het beklemtoon dat die beskuldigde steeds as onskuldig beskou word en dat 'n arrestasie nie 'n skuldigbevinding behels nie. Die Demokratiese Alliansie het kommer uitgespreek oor die verkoop van die kaartjieverkoopemaatskappy Ticketpro aan 'n konsortium wat na bewering met die Patriotic Alliance verbind word. Ticketpro verskaf kaartjiedienste aan Cricket Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging. Die DA beweer dat verskeie individue wat met die Patriotic Alliance en die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, verbind word, nou invloedryke poste bekleed binne die maatskappy en by entiteite wat aan die departement verslag doen. Die party beweer dat het potentiële belangebotsing skep en het 'n beroep op president Cyril Ramaphosa gedoen om die minister aanspreeklik te hou. Die departement het nie in die openbaar op die beweringe in die verklaring gereageer nie.
1: Die probleem gaan nie meer net oor wie minister McKenzie op openbare rade aanstel nie. Ons sien nou dieselfde mense met PA-bande in sy politieke kantoor, op rade onder sy departement en selfs in privaat maatskappye wat met groot sportliggame sake doen. Ticketpro werk met Cricket Suid-Afrika en SAFA. Die nuwe uitvoerende hoof is McKenzie se voormalige stafhoof en een van die nuwe aandeelhouers is ook deur hom op 2 rade aangestel. Dit is die probleem. Die lyne tussen die PA, die staat en sakebelange raak al hoe meer de mekaar. Ons het reeds gesien wat politieke begunstiging aan openbare instellings doen. Ons kan nie die ANC kader employing met PA begunstiging vervang nie.
0: Aan 'n man van voormoed wat van moord beskuldig word, is borgtog in die Oudtshoorn Landdroshof toegestaan. Die 54-jarige man het na bewering in September 'n ander man tydens 'n risie by 'n taxi-staanplek doodgesteek. Die saak sal weer in die hof dien na mate die ondersoek voortduur. Aan 'n 54-jarige man van voormoed wat aangekla word van moord op Michael Mikey Piet, is borgtog van R1000 deur die Oudtshoorn Landdroshof toegestaan. Robert St. Barnard word daarvan beskuldig dat hy die 49-jarige in September tydens 'n risie by die Uniplein taxi-staanplek doodgesteek het. Sy regsverteenwoordiger het aangedui dat hy onskuldig sal pleit. Die staat het nie borgtog teengestaan nie nadat konsultasie met Piet se familie plaasgevind het. Hulle het na berig word geen besware gehad nie. Borgvoorwaardes sluit in dat daar geen kontak met staatsgetuies mag wees nie. Die saak is vir verdere ondersoek uitgestel. Suid-Afrikaners staan van dese week af nog 'n skok oor brandstofpryse in die gesig, aangesien die pryse van petrol en diesel skerp styg. Die regering sê hoër wêreldwye oliepryse, aanbodbeperkings en voortdurende geopolitiese spanning is die oorsaak van die jongste aanpassings. Motoriste sal vanaf Woensdag aansienlik hoër brandstofkoste in die gesig staar nadat die Departement van Mineraal en Petroleum Hulbronne verhogings vir alle brandstofgrade aangekondig het. Die prys van petrol 93 sal met R3.12 per liter styg, terwyl petrol 95 met R3.33 duurder word. Diese pryse sal met R2.84 en R3.24 per liter toeneem. Die departement skryf die verhogings toe aan stygende internasionale oliepryse, aanbodtekorte, geopolitiese spanning tussen die Verenigde State en Iran, kommer oor oliesendings deur die staat van Hormuz en dalende wêreldwye brandstofvoorrade. 'N Sterker rand het slegs beperkte verligting gebring. 'N Nuwe wêreldrekord is in T20 opgestel en dit is deur 'n Suid-Afrikaner behaal. Die Titans kolwer Luan de Pretorius het 'n skouselagtige onoorwonde kolfbeerd in Bloemfontein gelewer en sodoende 'n rekord verbeter wat vir meer as 'n dekade gestaan het. Die Suid-Afrikaanse golfsensasie Luan Drey Pretorius het die wêreldrekord vir die hoogste individuele telling in T20 cricket verbeter. Die Titansster het 'n onoorwonde 188 lopies van slegs 79 balle teen die Knights in Cricket South Africa T20 uitdagwedstryd in Bloemfontein aangeteken. Sy kolfbeurt het 13 sesse en 15 viere ingesluit. Pretoria het die vorige rekord van 175 onoorwonde wat in 2013 die West-Indiese eilande se grootheid Chris Gayle in die Indiese Premier Liga opgestel is, verbygesteek. Die merkwaardige prestasie het die jong kolfer se reputasie as een van Suid-Afrika se belovendste kriekettalente verder versterk. Ten slotte die finansiële aanwysers, kort gerukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.64 verhandel, die euro teen R18.67 en die Britse pond teen R22. Goud word verkoop teen $4,132 en 23 sent per fyn ons. Brent ru olie kos $102.25 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $85,540.79. Dis die einde van die nuus versorg en aangebied deur die NFM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir NFM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna.

Hiervoor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Dinsdag die 6de dag van Oktober in 2026. Die klinkere dorpe Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 7, maksimum 17 grade Celsius, met gedeeltelik bewolkte weer. Gedeeltelik bewolkte weer tot bewolk, voorspel vir ons hele uitsaaigebied. Sluit ook in die kusgebied, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sechuin, Plettenbergbaai, minimum 10, maksimum 16 grade Celsius. Die Hessequa, Albertinia, Riversdal, Heidelberg, 8-18. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith, Zwaar, 6-17. Swellendam, 8-17. En Uniondale, 5-15. Die weer in ons verskaf die weerkantoor in Kaapstad, besoek gerus hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie? En kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongeluk. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by

0: 0842723310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Die trane die rouer jou bakkie

Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor vir hure om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.

0: As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuisvoel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos, met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind. Wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.
1: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor vir hure om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.

Ja, hartlik goeiemôre en welkom eens ingeskakel by Eden FM. Tyd so 24 minute na 9. My naam is Julied en ek kuier saam met u tot en met 12 uur vandag. En ons was vir 'n hele lang ruk gestaan van gisteraand 9:15 af tot vanoggend iewig seker so voor 9. Dit was amper 12 ure wat Oudtshoorn, die grootte Oudtshoorn gestaan was sonder krag. En danksy Eskom is ons weer terug op die brug wat krag betref. So ja, jy kan vir my kontak by 044-884-0831. Dis die nommer in die ateljee, of jy kan vir my 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693. En ek gesels vandag weer saam met Nadia Ferreira, kommunikasiebeampte vir Departement Gesondheid. En JJ gesels ook vandag saam met ons. Hy vertel hoe om jou hare veilig en gesond te hou of te beskerm gedurende die somer seisoen. Maar meer daaroor bietjie later. En ek gaan net na die 9:30 hooftrekke vir u vertel waaroor ons vandag gaan skinnig, soos Liesel sal sê. So jy kan vir my kontak by 044-884-0831.

0: Was die Bee Gees met Night Fever. Tyd so 21 minute voor die uur van 10. En volgende op ons lysie gesels JJ Venter saam met ons soos gewoonlik op 'n Dinsdag 9:40 regstreeks hier vanaf ons oudsangateleer. En jy kan steeds vir my 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Môre JJ.
1: Môre Janine, môre luisteraar. Vanoggend wil ek vir julle 'n paar tips gee oor hoe om jou hare te versorg in die somer. Onthou, die somer kan jou hare en jou kopvel ekstra droog maak en ekstra gevoelig maak. Son, hitte, water, kloor, sweet en 'n gereelde was kan veroorsaak dat jou hare droog, bros, dof of selfs vinniger kleur verloor. Hoe beskerm jy jou hare teen die son? Dra 'n hoed wanneer jy lang tye in die son gaan wees. Gebruik 'n produk met 'n UV-beskerming. Probeer om die son, direkte son blootstelling gedurende die warmste tyd van die dag te vermy. Sonblootstelling kan veroorsaak dat jou gekleurde hare uitdroog of vinnig verbleik. Hou jou hare goed gehidreer. Gebruik 'n bevochtigde shampoo en 'n conditioner. Gebruik 'n deep moisturizing mask 1 of 2 keer 'n week. 'n Leave-in conditioner kan ook help om die vocht op te bou. Onthou, jou punte, sit altyd haarolie of serum aan jou punte, veral as jy in die son of in die water gaan wees, want onthou jou punte is die eerste ding wat droog word. Hoe beskerm jy jou hare voordat jy swem? Voordat jy swem, maak jou hare nat met skoon water. Wend 'n leave-in conditioner aan en as jou hare lank is, en ek sê dit altyd vir my kliënte, lang hare, as jy swem, vleg dit of maak dit net in 'n pony vas, want onthou, dit gaan help dat jou hare nie koek nie. Veral as jy in die see is, ons weet almal seewater droog jou hare uit en dit laat jou hare koek. As jy klaar geswem het, spoel jou hare onmiddellik af met skoon water. Gebruik 'n clarifying shampoo gereeld en volg altyd op met 'n masker of 'n goeie conditioner. Kloorwater of soutwater kan 'n negatiewe uitwerking hê op jou hare, veral blonde hare. Blonde hare is geneig om droog en baie bros te lyk. En dit word geel of koper. En dit verloor sy glans. Dit is as gevolg van die seewater en die kloor in die swembaddens. Vermy ook in die somertyd so ver as wat jy kan te veel hitte op jou hare. Met ander woorde, jou flat iron, jou haardroër, jou krultang, daai tipe goeders. Beperk dit in die somer. En dan moet ook nie vergeet van jou kopvel nie. Onthou, 'n gesonde kopvel is die basis van 'n gesonde haargroei. Gedurende die somer kan sweet en olie opbou op jou kopvel wat veroorsaak dat jou kopvel juk. Dis olierig lyk en dit is natuurlike product build-up. Onthou altyd soos ek sê, gebruik 'n goeie shampoo, goeie salonproduk om jou hare te maintain. En dan my laaste tip. Sny gereeld jou punte. Onthou, jou punte is waar die eerste skade aankom, veral in die somer. Mense punte is die eerste wat droog raak en wat breek en wat dof lyk ook. So sny gereeld jou punte en dan behoort jy reg te wees. Dinge om gedurende die somertyd te vermy met jou hare is om te slaap met nat hare, 'n oormatige gebruik van hitte, te veel chemikalies, met ander woorde bleach, sekere tipe goed kleur, daar tipe goeders, beperk dit 'n klein bietjie meer in die somer, dan gaan jou hare ook langer hou. En dan natuurlik droë shampoo wat build-up veroorsaak op jou hare. As jy droë shampoo gebruik, maak net seker dat jy 'n baie goeie clarifying shampoo gebruik. Op 'n daaglikse basis gebruik 'n UV protector, 'n leave-in conditioner, 2-3 keer 'n week was jou hare volgens jou kopvel se behoeftes en condition jou hare ook. En dan kan jy 1 keer 'n week of 2 keer 'n week, dit hang maar van jouself af, 'n deep moisturizing mask gebruik en dan weer sê ek, as jy geswem het, spoel jou hare onmiddellik af dan weet jy gaan jou hare beskerm teen die chemikalieë en die sout in die water. Ek hoop hierdie help julle ouetjies om mooi te kyk na julle hare en julle moet 'n heerlike dag verder hê.
0: Daar sê vreeslik baie dankie JJ en hy het so 'n paar tips gegee hoe om jou hare te beskerm teen die son in die somer. Dit het aanbeweeg na so 16 minute voor 10. Ons gaan vinnig vir 'n musiekbreek en net daarna maak ons 'n draai by die winkels.

0: Die klanke van Mani Jackson met 'n liedjie getiteld Die Hemel Weet. En wat stoppie vir vandag is, watter song vat jou terug na jou kinderdae en hoekom? Watter song vat jou terug na jou kinderdae? Hoekom sou jy so sê? 0605052693. Jy kan ook van my skakel by 0448840831. Eden FM, goeiemôre.
1: Môre, Jolien.
0: Môre, Anne van Albertina, gaan dit goed?
1: Jy gedra, baie dankie.
0: Prachtig.
1: Baie dankie. Ja. Ek wil baie dankie sê vir die diepte van my vrienden hier by jy in die straat, wat ek ken, dat ek my so kry, as die vir my en dan die jongkinders, dat so een groot respect is vir ons groot mense. Dankbaar vir hulle. En hoe wil ek vir die Ek het een kind wat gister gegaan, ek moet jou goed doen aan de Amagree.
0: Oké.
1: Koenies. Die gister gegaan, vandag, tegen de avond en heren. En ik ben bij dat iemand te vader, en ik ben nog een jaar, ben ik even gekeerd, dat is een nader genoemd. Aan alle anderen, dat ook verjaar heeft, een gezinne tegie, en die zijn dankbaar in de heren. En een gezinne dag van jullie, Goed gaan we jou, baie dankie.
0: Anna, baie dankie ja, en veel geluk met die verjaarsdag, man. Net goedheid en guns wens ons vir jou toe. En alles van die mooiste en geniet die speciale dag.
1: Baie dankie, Jolien. Baie dankie. Nog goed gebouwd, Jolien, jy hoor. Baie
0: dankie. Dankie, Anna. En geniet alles hoor. Mooi, bly, bye-bye. Ja, so skakel ons luister. So Anna van Abitinia 4 vandag, haar geboortedag. Die, kom ons breek vir advertentie.
2: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's Funerals said it would.
3: At Martin's Funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George, or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
5: Ugulungele ukuhambisela phambili iproject yakho yokwakha elandelayo uBuco uza kukunceda nokuba uyakha uyalungisa okanye uyaqibezela fumana itanki lamanzi eli 2050 liter lakwa Eco nge-199 ne-150 liter Quickot Superline Dual Geyser nge-4799 kuphela kunye nekangu le-aluminium eli frame nge-3899 ungaphoswa isaphulelo sifumaneka kudebe 11 ka-October 2026 yakha lungisa qibezela go Buco
6: Buco
7: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is, of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Jy luister na Eden FM, tyd by 16 uur, die voltien is in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê voorbereiding vir die 2026 betrek eindeksamens betree die laaste fase. Met slechts 1 week oor voordat die eksamens begin. Meer as 71.000 voltydse kandidate en bykans 14.000 deeltydse en herhalingskandidate sal die nasionale senior sertifikaat eksamens aflê. Die eksamen begin op 13 oktober en duur tot 25 november. Leerders word aangemoedig om gefokus te bly, beskikbare akademiese ondersteuning te benut en hulp te vra indien hulle sukkel. Die departement het ook kiesers wat daarvoor kwalificeer aangemoedig om vir spesiale stemme aansoek te doen om te verhoed dat dit hul studietyd ontwrig. Uitspraak in die bogtog aansoek van 4 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle 2 polisielede van die teenbende eenheid en 2 vroue in Reigerpark, Boksburg vermoor het, sal na verwagting vanoggend in die Boksburg landdoshof gelever word. Die beskuldigdes staan tereg op beweringe wat verband hou met die sterftes wat verlede maand plaasgevind het. Die borgtog verrigtinge staan apart van die strafverhoor en die hof se besluit sal bepaal of die 4 mans op borgtog vrygelaat word terwyl die strafsaak voortgaan. Verdere besonderhede word na die uitspraak verwag. Die Durbanse Hooggeregshof sal na verwagtinge aansoek aanhoor vir die skeiding van die verhore in die saak teen 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die rapper Kieran, a.k.a. Forbes en die sakeman Tabelo Tips Motsane vermoor het. Die aansoek is daarop gemik om die beskuldigdes se saak afsonderlik te laat aanhoor, eerder as in 1 gesamentlike verhoor. Forbes en Motsane is in februari 2023 in Durban doodgeskiet. Die 7 beskuldigdes staan tereg op aanklagte wat onder meer moord, poging tot moord en 4 wapenverwante oortredings insluit. Die hof sal na verwagting die argumente van die betrokke partye oorweeg voordat 'n beslissing oor die aansoek geneem word. Kosatu doen 'n beroep op die parlement om dringend 'n spesiale bewilligingswetsontwerp goed te keer wat 10 miljard rand beskikbaar sal stel om die impak van stygende brandstofpryse te help verlig. Die vakbond Federasie sê die befondsing is nodig aangesien motoriste nog 'n aansienlike stygings in brandstofpryse in die gesig staar. Die voorgestelde verligting is daarop gemik om die finansiële druk op verbruikers en vervoergebruikers te verlig. Kosatu doen 'n beroep op die parlement om vinnig op te tree om die fondse beskikbaar te stel te midde van kommer oor die uitwerking van hoër brandstofpryse op huishoudings en die breër ekonomie. Die Riversdale Blues het Saterdag 3 Oktober 3 oorwinnings oor hul plaaslike teenstanders Riversdale Dorp behaal tydens die Bragging Rights rugby toernooi. Die Blues het al 3 wedstryde teen hul plaaslike teenstanders gewen. Die uitslae het daartoe gelei dat die span al sy wedstryde teen Riversdale Dorp tydens die toernooi gewen het. Die Bragging Rights toernooi het die 2 plaaslike rugbyspanne in 'n reeks wedstryde teen mekaar te staan gebring met die Blues wat al 3 kragmetings van die dag gewen het. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede, het die rand teen R16.64 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.67, die Britse pond teen R22, goud verkoop teen $4,132.23 per fyn ons, Brent olie staan op $102.25 per vat, en die bitcoin verhandel tans teen $85,540.79. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg dit hierna.
Nou ja, toe welkom terug, hier volg die weerverslag vir die Wesnoord en Suid-Kaap vir vandag, dinsdag die 6de Oktober 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-de-Rust en Duisendorp 717 bewolk. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Setfield en Plettenberg Baai 10-16 sonnig. Esekwaal, Bettina, Riversdal en Heidelberg 7-17 bewolk. Kanneland, Kalitsdorp, Lady Smit en Zouar, dis waar ons vanavond gaan besoek aflees, 6-17 en ook bewolkte weer wat daar voorspel word. Swellendam 7-16 en Uniondale 5-16. Nou hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die NFM Nuus is ek Julien Makeer.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien jy u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Wond Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien McKeer by 068-169-3163. In Kanlaan by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Kols by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felies by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Daar sê welkom terug, tyd so 8 minute na 10, welkom by die tweede uur van die Kontry program en ons topic vir vandag is, wat is song remind u aan u kinderda? 060-505-2693, ons gaan vinnig breek vir 'n stukkie musiek, dit en na, dan luister ons na vandag se sportverslag.

0: Sy dit was 'n lekker medley daarvan die Boys to Men waarna ons geluister het. Volgende aan die beurt gaan ons luister na die sportverslag vir vandag.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. In hierdie verslag begin ons met cricketnuus. Hybe de Villiers was met die intrapslag weer een van die span se kolwelbe Sondag. Suid-Afrika se eerste wedstryd in die Wêreldkampioenskap vir Legends, die 220 formaat in Sharjah. Suid-Afrika het die Wes-Indiese eilande met 97 lopies aan hulle eerste wedstryd geklop. Suid-Afrika speel Dinsdag teen Indië wat Saterdag Australië geklop het. Die Wêreldkampioen Elena Rybakina het haar wensbesering aan volgende week se Wuhan Open onttrek. Het die toernooiorganiseerder Sondag aangekondig. Rybakina het Saterdag teen Alina Cherayeva 118 op die wêreldranglys aan die tweede ronde van die Chinese Open in Beijing verloor. Novak Djokovic het Sondag vader tyd in sy spore gestuit toe hy die Duitser Alexander Zverev uit die Chinese Open geboonder het. Hierdie topgekeerde met 4-6, 6-4 en 6-4 te klop. Die Springbok vroue rugby span het Sondag in Seville en sy laaste wedstryd van die WXV Global Series Tour Spanje met 20-0 afgestof. Max Verstappen van Red Bull het Sondag 'n chaotiese, reengeteisterde Boereinse Grand Prix in Maleisië gewen vir sy eerste oorwinning van die Formule 1 seisoen. En hier verslag sluit ons af met die uitslae in die Verenigde Rugby Kampioenskap reeks. Munster 26, Bulls 22. Glasgow Warriors 33, Ulster 33. Sharks 26, Leinster 20. Benetton 19, Connect 22. Edinburgh 17, Stormers 13. Cardiff Rugby 40, Zebras 27. Lions 35, Ospreys 19, Dragons 38, Scarlets 26. Nou ja, baie geluk aan die Sharks en die Lions wat natuurlik sy Afrika se vlag hoog laat wapper het in hierdie reeks. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskendag hier vanuit ons oudsoring ateljee is ek John Plaatjes.
2: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
3: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
4: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
3: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

0: Die klanke van Kylie Minogue gewees. Dit het dan beweeg na so 24 minute na 10. Nice now if you seen the new Cell C. Join Cell C to celebrate the reopening of the Refresh Store. It nice now all with great opening specials. Enjoy 20 gig for 109 rand or 40 gig for only 169 per month. Plus, amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at Shop Z106 Nice Now Mall. Explore the fresh new look, excellent service and exclusive opening offers. Cell C Nice Now Mall, refreshed and ready for you. Offers valid until 2 October to 4-15 October. T's and C's apply. Switch to C, Cell C. So ja, die offer is tot en met die 15de Oktober, vanaf 2 Oktober tot en met die 15de Oktober. So het nog baie tyd om te gaan. South Africans head to the polls for the local government elections on 4 November. With so much information and misinformation circulating in the lead-up to election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has walked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short, informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. Kom ons kyk na 'n paar boodskapies wat deurgekom het op die WhatsApp-lyn. Kom ons luister môre.
1: Goeiemôre Jolien. Ek wil ook dan aan Tannie Anna baie geluksie op haar geboortedag. Baie dankie vir die mens wat jy is, die omgee mens. Mag jou dag baie geseend wees. Ek wonder altyd oor jou ouderdom. Jy moet al 'n groot vrou wees. Jy skakel so gereeld in. Dankie baie, dankie vir jou bydrae. Is altyd goed om jou stem te hoor. En dan Jolien, man, ek kan nou ongelukkig, ek is ook moest doen daar, maar bietjie ver gevorderd, ek kan op die dood nie onthou wat die lied se naam is. Maar dis 'n lied van Abba. En dit gaan oor die feit dat 'n mens kon sing voor jy kon praat. Dit is wat my oorlede moeder van 13 jaar gelede vir my vertel het. Lang terug dat ek gesing het voor ek kon praat. En ek ken die liedjie wat ek gesing het, wat my tannie het skool gehou en sy, ek het dit by haar geleer. Mooi dag verder, Jolien. Dankie vir die program.
2: Goeie môre, Jolien. Uit die bewolkte Nysna. Van A tot Z groet Antie Monica. En dan wil Antie Monica sê, Antie Monica se kinderjare, die song laat my altyd in my kinderjare, is hy van Hitch and a Ride. A thumb goes up, a car goes by, it's really 1 PM and here am I, Hitch and a Ride. Dankie Julie.
3: Môre Julie, en geskakelde windrige Mosselbaai. Al die radiofamilies gegroet, al die omroepers, die stasiebestuurder en sy vrou en die kinders. Almal is gegroet. Almal van Heidelberg tot de Nysna, Oudtshoorn, die groot

0: as jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Die Eden FM Carpe Diem span in Kannaland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 namiddag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangli, Muslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inlichting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jack and James Scholes by 071-868-6128.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan u polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, asook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.
2: Rise and shine.

0: Môre Jolien. Oeh, ek is so bly krag aan. Ek het net gedink aan my maand se vleis wat ek al bygekoop het. Maar ek wil ook baie geluk sê vir Antie Anna. En Albertinia, baie geluk op u verjaarsdag. Goedheid en guns op u lewe. En u moet die dag sommer lekker geniet. En dit kom uit 'n wonderlike welbedag van Antima. Mooi dag, Jolien.
1: Daar sê dankie aan die ma, ja, nee, mense het aan al hierdie dinge gedink. Gisteraand toe die tragedie ons weer van vooraf getref het, ek het gesê net nie weer 4 dae nie asseblief. En die meester het ons se bede beantwoord. Dit was net 'n nag gewees, so ons is baie bly. Goeiemôre Jolien, welkom in my huis. Vanoggend wil ek die Hemelse Vader dankie sê vir my broer se lewe. Hy was vermis, maar is vanoggend gevind in Neogamka, almal wat vir hom gebid het. Baie dankie vir almal se omgee harte. God seën kom van Mariam Esel van Slangrivier. Baie bly dat die bal gevind is, né, in een stuk. Angeline, can you please play If Heaven Has a Park from Marini Sway? Thank you. Kom ons kyk gou. Okay. Ek gaan terugkom na hierdie boodskapie toe. Daar's 'n rede hoekom ek so sê. Môre, Angeline, die song wat my terugvat is End This Love. Ek het dit altyd op toiletpype geskryf in die klas as ons moet stil sit. Sebastian. Sebastian, hoor hierso. Luister gou hoe wat ek sê. Die boodskap lees soos volg. Hoor dit vir my. Môre Jolien, die song wat my terugvat is Endless Love. Ek het dit altyd op toiletpype geskryf in die klas as ons moet stil sit. Wat dink jy van hierdie ene? Die vraag aan die begin was, Sebastian, wat 'n song vat jou terug na jou kinderdae. En dis die antwoord wat ek gekry het. Endless love op toiletpype. So wat sê jy? Wat sou jy sê van hierdie boodskap? Die lirieke was geskryf op toiletpype, terwyl die klas moes stil sit en stil wees.
2: Is my mic aan?
1: Hy is aan.
2: Ek het maar my bedenkinge, jong. Maar as jy nou terugdink aan hy tyd, dan skryf die mense moes my boodskapies op die toiletpapier en so aan. Dis maar dit.
1: Okay.
2: Dankie. Wat is joune?
1: Nee, dit was maar nog net vir my. Dit het net vir my uitgestaan. Ek boikot nie omdat die persoon dit vir my gesê het of whatsoever nie. Dis nog maar net vir my a wow. Dis hoekom ek het gesê het saam met jou.
2: O ja, nee. En nog 'n wow vir my is Anna se verjaarsdag.
1: Ja, sy verjaar
2: vandag. Ja, Anna, geluk met jou verjaarsdag, vriendin. My groot vriend daai jong. En groete daar vir klein Shakira. Nee, ek nie meer sê klein Shakira nie, Tulin. Dit ek Shakira sien in die soepdraaf. Shakira dan langer as jy, tjoma. Kira was klein, jong. Anna haar so in die handkie vastgehou, jong. Ja, maar die spannere groet. Maar Anna, jy doen 'n goeie job. Geluk met die verjaardag. Alle sterkte vir jou. En ek hoop iemand gaan daarom aan Albertina kom. En haar vir jou een koekie of een ding bring. Alle sterkte daar, Anna.

Nou, ek het nou nog nie vir u vertel waaroor ek en Nadia vandag gaan gesels nie. Die onderwerp is arbeidsterapie en jaarliks word arbeidsterapie week van 21 tot 25 September gevier en op 27 Oktober is dit ook Wêrelddag vir arbeidsterapie. So, ons gesels vandag met Nadia om meer te leer oor die beroep en die type ondersteuning wat arbeidsterapie gee.

0: daar sê, dis die kanker van Endless Love, en ek hoop die dame wat Endless Love op toilet paper destijds geskryf het, die lirieke daarvan, het nou die stukkie geniet, en soos ek nou terecht vir u gesê het, gesels ons vandag met Nadia om meer te leer oor die beroep en die type ondersteuning wat arbeidsterapeute gee. Goeiemorgen Nadia, welkom terug.
1: Morgen Jeline, baie dankie en morgen aan die luisteraars.
0: Nadia, ek het al vir die luisteraars vertel van arbeidsterapie week en die werelddag vir arbeidsterapie. So kan jy vir ons sê, wat is arbeidsterapie?
1: Seker Jeline, so deur arbeidsterapie word mense gehelp om meer selfstandig te wees. Arbeidsterapie gaan oor die vaardighede wat jy nodig het om van dag tot dag te funksioneer. Dink aan basiese vaardighede soos om aan te trek, te eet en te skryf, tot meer ingewikkelde rolle soos sinema ouerskap en die beoefening van 'n beroep. So met die behulp van 'n arbeidsterapeut kan jy sekere vaardighede aanleer, versterk of selfs weer aanleer as dit nodig is. En die vordering wat jy maak of aanpassings wat jy leer, het weer 'n positiewe impak op verskillende aspekte soos hoe jy self sien, jou onafhanklikheid en jou verhouding met ander mense. So die arbeidsterapie word daar basis op 4 hoofareas gefokus en hulle is die hulp met kinders om ontwikkelingsmijlpale te bereik, die hulp met hand- en gewrigsprobleme en dan ook ondersteuning deur hulpmiddele aan te beveel soos byvoorbeeld krikke of 'n rolstoel. En dan hulle bied ook rehabilitasiedienste om mense te help die besering gehad het of die byvoorbeeld 'n beroerte gehad het.
0: So wat behels die fokusarea van in verband met hand- of gewrigsprobleme?
1: So daar een byvoorbeeld, dit is arbeidsterapeut is opgeleid met ondersteun sodat jou handse funksie en krag verbeter. Dalk het jy 'n besering opgedoen of jy het 'n operasie in jou hand of gewrig gehad. En dan kan hulle jou ondersteuning gee deur hierdie terapie.
0: OK, interessant. So, wat is die rol van arbeidsterapeute wanneer dit kom by hulpmiddele en rehabilitasie?
1: So, Jeline, hulle werk, soos vroeg genoem, werk arbeidsterapeute gewoonlik as deel van 'n groter span gesondheidswerkers. So, hulle wil hê jy moet so gesond as moontlik wees en die beste van elke dag kan maak. En soms beteken dit dat jy tydelik of meer permanent gebruik moet maak van 'n hulpmiddel, soos byvoorbeeld krikke of 'n rolstoel, en hierdie is middele wat dan jou meer onafhanklikheid gee.
0: Alright, so as iemand dink dat hulle moontlik kan baat by arbeidsterapie, wat moet hulle doen?
1: So dit hang van die situasie, maar kom ek gebruik byvoorbeeld, een voorbeeld om dit te verduidelik. So as jy byvoorbeeld 'n beroerte gehad het, kan personeel by die hospitaal, waar die behandeling ontvang het, jy heel moeilik verwys vir ondersteuning deur terapeute, of kom ons sê, jy is bekommerd oor jou 5-jarige kind se vordering, en jy kom dan kliniek toe, en jy sal dan heel moeilik aanvanklik deur 'n verpleegkundige gesien word, en dan afhangend van die bevinding na 'n arbeidsterapeut verwys word. Of dalk word jy deur die skool aangeraai dat jou kind verdere ondersteuning nodig het. So elke situasie is anders en daarom ook die stappe wat jy kan lei tot 'n arbeidsterapeut. Mm. Op die einde van die dag werk almal saam om pasiënte dan so goed as moontlik te ondersteun. En soms ook vir die belangrikste ding wat jy kan doen is om uit te reik vir hulp as jy besorg is oor jou gesondheid of iemand na aan jou se welstand.
0: Alright, so dalk is dit voor die hand liggend, maar waarom is dit so belangrik dat ons afsprake vir terapie of althans enige afspraak, wat het doen het met ons gezondheid nakom?
1: So, wanneer jy afspraak het, verwag die gezondheidswerker jou op daai dag en tyd, en die afspraak is daar vir 'n rede. As jy dan nou nie jou afspraak nakom nie, kan dan nie terugvoer gegee word oor byvoorbeeld jou toetsuitslaa of jou vordering nie, en sê nou maar dit sou nodig gewees het vir die behandeling om aangepas te word, dan is daar ook nou nie die geleentheid om dit te doen of vir jou om vrae te vra nie. Mm. So prioritiseer jou eie gesondheid, ons vra en dien wanneer jy kan, asseblief kom afsprake na.
0: Nadia, ten slotte, wat sal jy, of hoe sal jy sê, waar kan mense meer inligting oor hierdie spesifieke onderwerp kry?
1: Sien, as hulle enige navraag het, soos genoem, as hulle dink dat behoefte vir die dien, ja, gaan asseblief na jou naaste kliniek toe. Ons het baie oulike personeel daar en indien nodig sal hulle jou dan diensoorkomstig verwys.
0: Daar sê Nadia, vreeslik baie dankie. En dan gesels ek en jy weer oor 2 weke van nou af en is niks voorval nie. Mooi gesiende dagie vir jou verder.
1: Dankie Celine, tot ziens.
0: Daar sê mooi bly. Dit was Nadia Ferreira gewees, kommunikasiebeampte vir departement gesondheid en ons het gesels oor arbeidsterapie. Tyd so 14 minute voor 11, ek lees Sebastian vir ons in Nies in Engels. So ons breek gou vir 'n stukkie musiek en net daarna gaan ons winkels toe, dan volg die Nies om 11.

0: sy welkom terug, luisteraars. My volgende gas wat geskeduleer was, van net na 11, het intussen in beweeg, hier so in die ateleer. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Jolien, en goeiemorgen aan die luisteraars.
0: Geloof, dit gaan goed met jou vanochtend.
1: Ayana, Jolien, die kracht bezigheid het my hele skedule omver gegooi.
0: Weet jy wat, gisteraan, toe sit ek nog sit in werk, 8:45, toe sit ek toch steeds in die ateleer. Bezig om te werk. Ek het muziek gespeeld, dit was een muziekbreek, en jy waarschijnlijk doe. Sy kraag af en toe ek uitkijk, toe sy het pikstil donker, buiten.
1: En lyk my, ons kan nie sonder die kraag bezig het, maar het gooi ons een hele plan om.
0: Man, Einstein het vir ons gemakkelijk gemaakt, ons is afhankelijk. Maar niet te min, ons was selfs oor een ernstige saak, wat ons gemeenskap in pijn laat. Sal jy bykie vir die luisteraars sê wat ons die gemeenskap kwel in Oudtshoorn specifiek?
1: Ja, Jolien, goeiemorgen luisteraars, ek is meneer Philip Seroe, die huidige voorsitter van die bekommerde inwoners in Oudtshoorn. Ons fokus is om misdaad saam met die politie te bekamp en te kyk dat ons gemeenskap in 'n baie veilige omgewing woon. Op hierdie stadium is dit nog altyd die tendens van die probleem met die seuns wat heeltemal Oudtshoorn oorheers en ons eie gemeenskap gevangene hou. Ons is 'n groep van meer as 150 lede en ek sal sien op die groep wat regtig aangaan. Daar was weer Sondag aan te geval waar die polisie weer met traangas geskiet het, die kinders weer mense lelik benadeel het. So, ons weet nie wat met die jongseens aangaan nie.
0: Julle het Vrydag 'n optog gehad.
1: Jolien, die optog is heeltemal gereël initiatief deur die Bongoleto gemeenskap. So, hulle, ons het betrokke geraak, ons voel ons het 'n deel om by te dra. So, Bongoleto gemeenskap is ook nogal moeg en siek en sat vir die goed wat die gebeur. En hulle het 'n memorandum aan die polisie en aan die burgemeester gehandig, wat ons ook aan die vorige erfenisdag ook dieselfde gedoen het. En ons voel ons het een gemeenskap om 'n veilige omgewing, 'n veilige gemeenskap te skep, sodat ons kinders en ons groot mense, ons bejaardes meer veilig kan leef. Vandag sit daar nie meer nie. Want hierdie jongseens wat hulle self noem, die Bornas en die Laskings, ek weet nie wie hulle is nie. Ek het nog nie engage met hulle nie. Ek weet daar is van ons lede wat al meetings opgesit het met hulle en gesprekvoering gedoen het om te kyk hoe mate mense oplossing kan kry vir die probleem. Maar daar is nog nie oplossing nie.
0: Goed, en gister, toevallig, lees ek op Facebook van 'n bekommerde vrou wat 'n seun gehad het, wat by haar in die erf ingespring het, terwyl hy met geld van sy ma wat hy moes gaan trek het, ek die maar aan, dit was nou Sassa toelaag wat hy gaan trek het, en toe wou 'n span jong seuns hom steek om die geld te kry, en hy toe die spesifieke erf ingespring en die vrou het gekyk wat hy toe veilig weer huis toe gaan.
1: Jolien, dis die tendens wat ons
0: dinge leef vandag, die, ja.
1: Die goed leef vandag, jong, ouers kan nie meer gewone kind stuur om krag te gaan koop of om voor struislaggies toe te gaan of om ergens te gaan nie, want op elke hoek en draai word die kinders voorgekeer, hulle word gedreig, want die type kinders loop met gevaarlike skerp goed. Dis pangas en dis messe en dis gevaarlike goed en van ons kinders is mos om ook maar bang.
0: Die afgelope naweek was daar weer 'n moord gewees?
1: Man, Jolien, oor die moord kan ek nie baie uitbrei nie, want ek weet nie wat aangaan nie, weet nie wat gebeur het, jy kan lees ook maar op die sosiale media.
0: Ja, nee, maar in die algemeen, die in die algemeen, ons het nou amper, vir die afgelope maand, het ons amper elke naweek of elke week een moord gehad. Wat sou jy sê omtrent dit?
1: Ek sal sê, Jolien, is een probleem, is een bekommernis. Jy kan nie net sommer net iets optel in iemand se lewe neem nie. Wat in jouself, wat jy lewe dan in 'n vals lewe. Jy lewe in 'n lewe wat jy nie jouself ken nie, want om so angry te wees, jy so in jou hart dat jy net jy dit te koue gevoel jy nog ander mense en dis 'n probleem.
0: So daai een se lewe beteken eintlik niks vir jou, ja, as jy iemand se lewe neem nie.
1: Ons het 'n probleem in ons gemeenskap met ons het nie meer leierskap, ons het nie meer vaders nie, ons gemeenskap is heeltemal verskeer uit mekaar uit, want daar is nie meer, maar daar is seker ouens wat daar vore kom, om te kyk hoe mense oplossing kan vind aan die probleem. Ek dink die hele probleem is daar, die sosiale gedeelte van ons gemeenskap is besig om uit mekaar uit te val, met die moorde. Ons gevangenis daarbo is vol, Ek werk daar persoonlik. Mm. Ek het vanoggend weer gesien die jonge seuns wat eindig in ons gevangenis. En daar is die plek vir mense meer nie.
0: Mm.
1: Want ek weet nie, ons kan nie ons strate meer vat vir ons selfie.
0: Mm.
1: Die gemeenskap sal begin te moet saam mekaar staan. Dit is een pleidooi wat ons al aan die begin te vat jou straat oor. Daar is net 5 mense nodig om een WhatsApp groep te begin en een gemeenskap komitee in jou straat en jou gebied. Want dis goed wat werk. Maar ek weet nie, ons gemeenskap het net die tendens weer saam mekaar te werk. Hier sit ons met een groep van 80, 180 lede by die bekommerde inwoners. Roep jy meeting of roep jy by mekaar kom, dan kom maar net 5 mense. Daar is nie meer belangstelling nie. Hmm. Hier het ek nog gesien, die swart gemeenskap Bongoleto.
0: Alles dan so.
1: Moet die optocht, hoeveel mense, almal het gekom. Ons is op, ek was ook daar as deel van die optocht. Toe ek die optocht call, toe is daar 3 mense wat kom. So, wat sê jy vir jouself?
0: Where do you draw the line?
1: Where you draw the line? Daar sien ons mense het net die gehoor om saam mekaar te staan, te kyk aan die ewens, wie is die manne wat die goed doen, gee die name vir die politie, dat die man aan die pen gereken word.
0: Hmm.
1: Want ons kan nie so leef nie.
0: Daar sê, enige laaste woorde?
1: Jolien, man, ek wil net vir die gemeenskap wat ons gesê, dit is een plekke plek om te leef. Die manne by wie ek een klas gee, hulle luister nou, korrektieve dienste, medium A, by klas, hulle luister, want dit sê ek net vir hulle sê. Manne, dankie vir die tyd dat ons nou saam gewees het, en leef in die selfbeeld naam wat ek nou vir julle gegeer het. Vergeer die valse naam wat jy geleef het as een iemand. Lewe in een goeie naam wat ek nou aan jou toegekend het. Baie dankie dat jy so gehoorsaam is om die kursus te loop. Dit werp allemaal. Ons het nie meer paas in die lewe nie. Ons het nie meer paas in ons straat nie. As jy die gevangenis verlaat, kom wees een vader in jou huishouding. Baie dankie Jolien vir die gereelte wat ek het om vandag weer te praat.
0: Dankie, dit was Philip se rol gewees. En ons gaan vir advertentie breek. Het net daarna kry ons reg vir die nuus om 11 in Engels.
2: Marit's Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
3: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
4: Ready to get your next build project moving? Buco's got you covered. Whether you're building, fixing or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the Super 5-litre PVA paint white for only 79 Rand. The Super 20-litre white PVA paint for 269. And the Super 5-litre white gloss enamel paint for just 299. Don't miss out. Promo valid until 11 October 2026. Build, fix, finish with Buco.

0: Das sê kom ons kyk. Jy het amper weer na kwart oor 11. Hartlike goeiemôre Julien. Welkom in my kombuis. Pragtige musiek wat jy speel. Kyk die nuusda. Julien, ek weet nie wie dit sing nie, maar op laerskool moes ons dit sing met Ken in die lig soos Grand Rasper sal sê, liewe man. So sê Auntie Katie daar aan die pad van af nuusda baie dankie Auntie Katie vir die boodskap. Kom ons kyk gou na die volgende enetjie.
1: Hi, goeiemôre Jolien en Emma wat ingeskakel is. Ek wil net hello sê vir my liefies daar in Bella Rosa, Single Rose Bank, Janine en Thean Shailen. Ek is lief vir hulle. Jolien, dit kom van Beverly van Oudtshoorn. Baie dankie Jolien, uitstekende program.
0: Daar sê dankie Beverly, mooi dag vir jou. Kom ons kyk gou. Goeiemôre Jolien, verjaarsdag wense aan oom Andries Mano van Hubbardsdale met sy 86ste viering van sy geboortedag. Dit kom met baie liefde van Dorothy, Erandien en gesin. Goeiemôre my sussie Jolien en kontry familie. Sussie, my liedjie is I'm Walking Away. My skoolmaatjies het my altyd verkeerd verstaan en ek was altyd die een wat weggeloop het van moeilikheid. Happy birthday, Anna, lekker vir jou. Mag God jou nog baie jare spaar, so sê Liesel, die kaalvoet dame. Nee, kom ons hoor wat sê Antie Monica.
2: En môre daar toch vir ons Sebastian en Antie Anna moet baie, baie lekker verjaar. So sê Antie Monica, uit die neus na.
0: Sê dankie Antie Monica, al die pad van af neus na. Die is Mera se musiekkeuse.

0: Goeiemôre Jolien, Jolien, ek wil net gou 'n boodskap stuur vir my familie op Oudtshoorn. Die Stoffelse en die Abdols, plus die Wagenaars daar in Iwetsjawa. Ek wil net my sterkte toewens vir my nuggie Leentjie, sy afsterwe. Ek sal haar baie mis, want sy is altyd een wat vir my gesê het waar foute in die familie is. Haar mooi gesindheid, wanneer sy met ander mense praat, al is het ook nou onmin, sy het altyd mooi gesindheid gehad. Ek het gewend om daar die gesindheid te hê. Ook wil ek papa Kasdorpse mannekoor, wat sondag my hart kom streel het, met die woorde, it's always a prayer, it's always a prayer away, when some leave you in the desert. Jesus is always a prayer away. Dankie Pakkersdorp dat julle my so versterk het. Maar sterkte daar vir Leentjie, sy familie, die Stoffels en die Abdols. Baie, baie dankie vir Eden FM, dat die mens nog kan uitreik na mekaar. Mag die Heere ons in hierdie hartseertyd versterk en lei. Tot ziens, bye.
1: Daar is sy, baie sterkte daar die familie. Jolien, die lied waarvan Nolien praat is Thank You for the Music van Ebba. Dat kom van Mal Miller af, nee. Ons gaan terugkry vir die headlines en die kosa.

0: jy kan uitsoren en is moeg van die stofventil. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Ready to get your next build project moving? Buco's got you covered. Whether you're building, fixing or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the Super 5-litre PVA paint white for only 79 Rand. The Super 20-litre white PVA paint for 269. And the Super 5-litre white gloss enamel paint for just 299. Don't miss out. Promo valid until 11 October 2026. Build, fix, finish with Buco.
2: Hoe ek bedank hierdie dame Mel Miller. Ek het Mel Miller geken, Karl Miller se vrou. Ja, dis hy. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they bring.

the joy, joy without a la da da da. So I say thank you for the music, for giving it to me. Oep, vader, vrou, dit vat my ver terug. Ek sê vir u groot, groot baie dankie. Ek moet hy woorde opsoek. Dankie, Jolien. Ek bly ingeskakel. Weet jy waarop? My ou telefoon. Telkom telefoon. Speel in die kombuis radio. En in die kamer het ek een telefoon. Ek is heel dag ingeskakel. Mooi dag verder. Love you all. Bye.

0: Ich danke von Eva mit dem Titel Thank You for the Music. In Zeit, ja, 40, das ist noch Zeit für die Gemeinschaftsdagboek.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
2: Mamas en papas bespreek nou, bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party. By UncleGeorgeParty.weebly.com R20 tot R40 per persoon in December 2026 by die Steppeside Plaas in George vanaf 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n veekie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. As jy baie sitplekke hoor nie, gaan na www.UncleGeorgeParty.weebly.com.
3: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suidkap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas al reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200.000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590. Issaqua versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
4: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
3: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Hornley Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vrae om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It. In Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsteltjie saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Sit daar lekker boere worsteltjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die 96 staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
3: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legrandsie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
4: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
1: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
6: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
7: Julien, jy en Miller het my nou in trane. Baie, baie groot, baie dankie mag. Vader se skatkis van oorlopende seëninge op julle lewensrus. Baie dankie, die lied vat my baie ver terug. Miskien sing ek eendag vir julle die liedjie wat, wat ek gesing het voor ek kon praat. Ja, jylle bietjie lach hoor. Mooi dag verder. Bye.
8: Hi Julien. Julien, ek wil net hello sê vir Auntie Ma daar aan die kant van Bjavodag. Lief is vir jou Auntie Ma. Ek kom van Beverly. Dank je Julien.
9: Goeiemorgen collega. Gaan het goed aan met jou? Luister. As daar nou een vrou is wat haar vandag gate uitgeniet, dan is dit die dierbare jong meisie van Albertinia, Anna. My geliefde Anna, baie geluk op die verjaardag. O, net as ek jy ken, vandag is 'n vrolike dag. Jy is 'n vrolike mens, positief, opgewonde. Geniet elke liewe oomblik. Mag die guns van die Here op hierdie dag rus en die dag wat voorlê. Dis Henrikus Geisman hier.
0: Baie dankie Henrikus Geisman. Mooi dag vir jou ook verder daar waar jy jouself bevind. Het ek 'n goeie môre daar aan jou en Sebas. Julle moet 'n lekker dag hê daar in die studio. Dit kom van Florentia af, nê. Nee. Môre is baie dankie. Have a day's apart, my lip. Speel het altyd as ek my man PY en Sena mis van Daphne, mooi dag. Baie dankie vir die boodskap. Daphne, lekker om van u te hoor. Kom ons hoor wat sy vir die Nels het.
10: Hey Jolien, dat sê wat in oudsvoering gebeur, kinders wat so hand uitdruk, man. Weet jy, die probleem lê by die huis, dit begin by die huis. Jy kry sommige ouers, ek sê weer sommige ouers, wat niks wil hoor van hulle kinders, staan jy. En die ding backfire na die community toe, en dan kom het times toe, na die ouwer toe, in advance. Sla nie leid die me, terwijl hy klein is, moenie, kinders bederf, die ding gaan vir jou moeilik maak voor en toe. Vir jou ja, ek praat saam jou, jy sê ja.
0: Monique Jolien, ek is baie laat, kies en sê goodbye van Manhattan, sien my dans met my maat, mooi dag allemaal. Dit kom van Desiree, daar van Hubbardsdale.
11: Goeiemorgen Jolien, lekker reenerige weer, ne. Ek wil net sê sterkte vir die Boesaks, myne ingaan van hulle sister en ma, van Welle, na ander kinders, van die ene Boesak. Baie sterkte al die Boesaks, vir al my familie, julle familie. Niemand uit te sluit die my Eden maatjes ook. Auntie Mina, Mamina, Madalsie, Elsie, die Millie, ach hulle allemaal soveel om op te noem. Mooi en een liewe dag, baie liefde ek julle, en Auntie Poppy.
0: Daar sê dankie Auntie Poppy, en dit bring ons ook by die einde van vandagse program. Tyd precies 5:12, dis grootheid van my kant af. Ek moet uit hierso. Sebastian Kert is in 12 en 2 saam met u, met die Monday Connection. So ja, dis my story vir vandag. Tot môre, mooi bly. Daar so sê Desiree van Hubbardsdale.

0: your next build project moving? Buco's got you covered. Whether you're building, fixing, or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the Super 5-litre PVA paint white for only 79 Rand. The Super 20-litre white PVA paint for 269. And the Super 5-litre white gloss enamel paint for just 299. Don't miss out. Promo valid until 11 October 2026. Build, fix, finish with Buco.
1: Buco. Laat jou erg aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kerspey. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
4: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekorverhuuring om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

0: All right, fresh, funky, and new. We're starting it with a rock kind of beat, you know. 12 minutes past the hour of 12 o'clock. Yes, it's the 6th day of October 2026. Welcome back, welcome back. Thanks so much to Jules giving us the news, you know. Yeah, and also doing the show between 9 and 12, you know. And then our friend there all the way from George giving us a toss of news. Well, it's time for us to join our story. Tyd vir ons om aan te sluit hier by die sonskynpad vanmiddag, né? Nee? Lekker reënerige snaakse weer hier in die maar nou ja, lekker weer, lekker koel. Cool. Kom ons sluit aan by die sonskynpad en hoor wat gebeur vandag. Saam met daai spilletjie, né?
1: Het jy ooit gevoel jou lewe het die verkeerde afrit gevat? Mooi so. Dan gaan jy perfek inpas by die sonskynpad. Hier ontmoet jy mense met groot drome, klein planne, twyfelagtige besluite en net genoeg moed om weer vorentoe te ry. Voeg daarby 'n goeie dosis humor, onverwagte chaos en hoop op hart en jy het 'n reis wat jy nie wil misloop nie. Die sonskynpad. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Nou luister na die sonskynpad.

0: kan nie so moeilik wees nie. En my hakkel is al baie beter. Wees rustig, Petronel. Jy antwoord net die foon. Die foon sal jou nie seermaak nie. Sonskyn oort. Goeiemôre. Dit is inderdaad. Hoe kan ek mevrou help? Ons het 'n enkele chalet met 'n dubbel en 'n familie chalet met 'n dubbelbed en twee enkel beddens. Enkel chalet. Goed, vir hoeveel aande, mevrou? 3 aande. Onder watter naam kan ek mevrou se bespreking maak? Baie dankie, mevrou Jansen. Ons sien julle dan volgende week. Nee, mevrou. Ek tart mevrou glad nie. Ek hakkel oor die algemeen eintlik baie meer. Als reg. Nou goed, sien julle binnenkort. Genade, hoe sweet my hande. Klop my hart. Och nee. Sonskyn oort, goeiemôre. Dis reg, ons het enkel chalets. Dis 'n dubbel bed. Ja, mevrou. Ons het ongelukkig net woensdag aand oop. Ek maak so. Onder wat se naam kan ek die bespreking maak? Nou goed. Dankie. En tot ziens. Haal net asem, Petronel. Onthou jou oefeninge. Dit gaan al beter. Onthou net om asem te haal. Sonskyn oort ontvangs. Goeiemôre. Laat ek gou kyk. Ek sien nie 'n mevrou uis nie. Is mevrou seker u het die regte datum? Ek vra groot om verskoning. Ek het nog nie my koffie gehad nie. Nee, mevrou, ek baseer nie my vermoë op 'n koppie koffie nie. Ekskuus. Ag, die lers is net bietjie die mekaar. Ja, mevrou, ek... Hallo? Is hy nog daar? Afgelaai.
1: Dag, sê. Ek hoor sommer, jy het weer een van daai kliënte gehad. Wat dink die wêreld draai om hulle?
0: Ach, Keith, ek is jammer.
1: Moenie wees nie, dit gebeur. Die plek maak mense soms angstig.
0: Ek beloof, ek sal beter raak.
1: Kon jy die lers al aanpak?
0: Nog nie. Dis die eerste keer vandag wat die foon vir langer as 2 minute stil is.
1: Nou toe, kom ek help jou.
0: Is nie nodig nie.
1: Vele hande lig te werk. Die kabinet se sleutels is hier iewers. Ek het hom onder die lesenaar se poot gebere.
0: Ek het gewonder hoekom die blad so wankel.
1: Niemand dink om onder 'n poot te kyk nie. Soos jy kan sien, is dit 'n gemors.
0: Ach, ek het al erger gesien.
1: Ek sal dit graag netjieser en in alfabetiese volgorde wil hê. Dan is daar ook al die aansoeke.
0: Kry julle baie aansoeke?
1: Nie meer nie, maar ek hou daarvan om 'n rekord te hou. Ek volg so nou en dan op om te hoor of hulle wil inkom vir 'n onderhoud, as daar 'n pos beskikbaar is. Volgende, bespreking en chalets.
0: Ek geld daaraan gedink om oor te skuif na digitale systeem toe.
1: Ek het al. Ek hou net van 'n harde kopie. Waar is die besprekings wat jy vandag gedoen het?
0: Ah, hier is hulle.
1: Ek hou daarvan dat die besprekings volgens datum georganiseer is.
0: Keith, is die kliënte gewoonlik so ongeskik?
1: Meestal nie, maar partykeer kry jy 'n paar buffels in die trop.
0: Miskien is vandag net nie my dag nie.
1: Dit sal beter gaan. Dis jou eerste dag. Toe jy my gevra het of jy kan uithelp, het dit vir my gevoel soos 'n teken van bo.
0: Nee, dis ek wat eintlik vir jou moet dankie sê. Ek het die werk nodig. Jy dink dinge sal verbeter.
1: Jy sal ook leer hoe om dit hanteer soos wat jy aangaan.
0: Gelukkig is ek nie sommer iemand wat opgee nie.
1: Dis wat ek wil hoor. Hierdie lers wil nie eens meer ordentlik toe nie.
0: Hoekom hou jy al die besprekings se papierwerk?
1: Wat bedoel jy?
0: Sal dit nie beter wees om elke 2 jaar ontslaan te raak daarvan nie?
1: Ah, dis hoekom ek jou hier wil hou.
0: Dankie.
1: Ek sal sommer hierdie hoop saamvat in my kantoor toe. Theaterbesprekings. Gelukkig is dit nie 'n groot leer nie.
0: Ek sien uit om die theater te sien.
1: Ach, dis niks spesiaal nie. Maar my vrou dring daarop aan om die ding oop te hou.
0: Hoekom?
1: Ek dink sy's 'n bietjie sentimenteel.
0: En jy is nie.
1: Nie rarig nie. Dit help toch nie om vas te kloon iets. Net vir die herinneringe nie. Jy hoef nie iets te besit om dit te onthou nie.
0: Wel, ek bly die theater staan nog.
1: Kom ons kyk. Besprekings. Trouwens.
0: Toe maar, ek sal het optel.
1: Nee, wat, ek het het. Daar is nog 'n Petronel. Lyk vir my dis 'n gewilde naam. Die datum pas amper. Sal jy 'n e-pos stuur om die paartjie te herinner aan hulle bespreking asseblief? En nou? Hoekom haal jy so vlak asem?
0: Ja, ek's eintlik
1: ek weet wat dit is.
0: Jy weet.
1: Ek herken daai kyk in jou oë.
0: Dis nie
1: Ek dink ons het weer muf hier. Die ontvangs is nie waterdig gemaak nie. Ek sê al weke vir Chester, hy moet dit doen, maar die man sloer met alles. Die reuk slaan die mens asem skoon weg. Kom ons verskuif liever na 'n vertrek waar 'n mens nog vars lug kan kry. Dan kry ek vir jou 'n glas water.
0: Dankie, Keith.
1: Dis net 'n plesier.
2: Goeiemôre.
0: Môre, mevrou. Welkom by Sonskynoord. Hoe kan ek mevrou help? Ons het baie fasiliteite waarna u kan kyk. Hier is 'n brosjure.
3: Dankie.
0: Ek dink mevrou sal hou van die events afdeling. Ons reël alles seremonies. Dit word diskreet en effektief gedoen en enigiets stel as 'n seremonie regtig hier by ons verjaarsdag, troues, selfs hegskeidings. Is daar iets spesifieks waarna jy belangstel? Ironies genoeg het ek die trouler reg voor my. Ek dink dis 'n teken, of hoe?
3: Ek dink nie ek sal binnekort 'n troue of 'n egskeidingslokaal wil hier nie.
0: Skus. Het ek u ontstel?
3: Nee, glad nie. Wat anders het julle om te bied?
0: Wel, ons het 'n klomp aktiwiteite vir die hele gesin om te geniet. Daar's 'n swembad, 'n theater. My vriende tree binnekort op. As mevrou wil, kan ek u op ons mailinglys sit. Dan sal u gereeld in kennis gestel word oor wat by die oord aangaan.
3: Ek het nie geweet ons mailinglys bestaan nog nie.
0: Ons?
1: Ontspan, Petronel. Dis Annabel.
0: Annabel?
1: My vrou.
0: Ek is so jammer. Ek het u nie herken nie.
1: Jou initiatief is indrukwekkend. Ja. Vooral ook omdat jy nie lekker voel nie.
3: Is jy siek?
0: Nee, of liever ja.
1: Ek moet vir Chester vra om die plek te ontsmet en oor te verf.
0: Alweer?
1: Ons arme Petronel het amper flauw geword.
0: Ek dink nie dis nodig nie.
1: Ah?
0: Ek het maar net iets gesien wat my bietjie ontstel het, dis al.
1: Maak vir my 'n nota en sit dit op my lessenaar neer as jy ongemaklik voel om daaroor te praat. As ons weer 'n kakerlakplaag het, brand ek die plek af.
0: Dankie.
3: Maar kakerlak of nie, die vertrek ruik in elk geval nie lekker nie.
1: Sal jy vir Chester gaan opspoor?
3: Ek is 'n bietjie besig op die oomblik, kan jy dit nie maar doen nie?
1: Liefie, ek het 'n hele paar dinge om na om te sien vandag. Ons nuwe aanstelling ingesluit. Ek sal dit waardeer as jy dit kan doen.
0: Ek gee nie om om hom te soek nie.
3: Nee, Keith, asseblief.
1: Ek sal vir Chester gaan opspoor.
3: Dankie, my lief.
1: Dis net plesier. Petronel, onthou om my e-pos te stuur, asseblief.
0: Ek maak so.
3: Nou ja, laat ek jou los dat jy kan werk.
0: Dit was lekker om jou te ontmoet, Annabel.
3: Sally hier. En jammer oor Keith. Hy kan partykeer 'n bietjie intens wees.
0: Glad nie. Ek dink hy is baie aangenaam.
3: Soms nie. Oh, in elk geval, lekker dag vir jou.
0: Ek glo nie wat ek in daardie leer gesien het nie. Ek kan dit nie glo nie.
2: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

Jy luister na Eden FM, tyd 12:31, hier volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Motoriste wat verkeersdepartemente reg oor Suid-Afrika besoek, kan vertragings ondervind weens voortdurende tegniese probleme wat die nasionale verkeersinligtingstelsel, bekend as NATIS, raak. Twee Mosselbaai mans, 19 en 27 jaar oud, is in hegtenis geneem nadat die polisie 8865 tablette, wat vermoedelik pynstillers is, in hul besit ontdek het. Die oom van die voormalige hoof van misdaad intelligentie Fairuz Khan is doodgeskiet in wat die polisie as 'n moordsaak ondersoek. Minister van Hoër Onderwys en Opleiding Buti Manamele sê die sukses van die vaardigheidsontwikkelingsprogramme moet eerder aan die uitkomste as bloot aan die inskrywers gemeet word. Topvlak plaaslike kriket kom volgende week na Oudtshoorn wanneer die Garden Road Badgers voorberei om die Daffabet Warriors in die Yes Play Pro 20 beker aan te bied. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 1 wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: All right, fresh, funky, and new. A couple of minutes, 6 minutes away from it being 1 o'clock. Good afternoon. Welcome to the show.
1: Hello, Spassi.
0: Hello.
1: Lekker jenerige dag. Ek maak net melding van Leni Busha en die lewe gelaat. Sterkte aan haar kinders, vir al Amela en al die ander, die broer en almal nog. Hulle moet sterk wees wat God gedoen het, is wel gedaan. Mooi en liewe dag vir al my familie, jou familie. Niemand uitgesluit die my Eden maaikies ook.
2: Middag, middag, Sebas.
0: Goeiemiddag.
2: Yes, yes, yes. Al die maaikies. Ja, ja. En moet een mooie dag, he. Sebas, jy moet ook een mooie dag hier daar in die atelier.
0: Dankie, dankie, vriendin.
2: Dankie vir die mooie muziek. O, jy vat een mens nou weer lekker terug, ne? Dankie, Sebas. En Katrina van Volmoed.
0: Dankie, Katrina. Hoe sê jy, Katrina?
2: Lekker, Sebas. Lekker, Sebas. Hoor, lekker. Ek gaan nie die baby huis. Ek kan stop siel alleen die baby huis. Dankie vir die mooie muziek.
0: Ja, nou, definitely. Goeiemiddag, Sebas. Soos jy sê, die lewe moet geleef word, ne? Wees dankbaar vir elke dag. Vergeet van dit wat achter was, ne? Wat seer gemaakt het. Kyk vorentoe. Wees lief en verander mekaar in liefde. Mooi loop, Sebas. Baie dankie daar. Vrienden, wat, broeder, wat sê jy my mater? Hoe gaan dit met jou?
3: Ja, nee, hartelijk om middag aan jou, Sebas. Mm. Alle eer en vrienden, ja, nee, ek woets my net aan, sê wel as by die radio.
0: Yes, sir.
3: Ek kan nie gaan met die werk, dus maar allemaal moet maar een lieflike, koue dagje geniet. En allemaal moet veilig wees. Ja, hartelijk mooi, dat gaan jou ook trainen, maar jy weet dan nou, dat is koud die buiten. Jy moet ons om in een nood deelkom, dat ons nou bietjie kan warm krijg. Kom hier met die nood te trainen, jy weet dan, jy moet dat doen.
0: Fanny, wat sê jy meel maat hier in Leisna?
4: Sebas, middag, Fanny, ek hoop het een lekker naweek gehad, as jy jou gemis vir paar dagen waar jy nie op was, maar
0: hakoe
4: sikke masikke te jou ook, dat die mensie altyd daar kan leesie, ne?
0: True.
4: Speel vir ons een lied van People Bryson, wat sê, a whole new world. Ja, die regering is ook die back on track. So, dat maakt my hart daar een beetje bolle makkiesie in my boors, maar ook, maar het goed gaan met jou baie.
0: Hoe sê jy, broeder?
4: Sikke masikke te jou ook.
0: Ja, nee,
4: wat? Dat
0: die
4: altyd daar kan
0: lees. Dis waar, ja.
4: Speel vir ons een lied van People Bryson, wat sê, a whole new world. Ja, die regering is ook die back on track. So, dat maakt my hart daar een beetje bolle makkiesie in my boors, maar ook, maar het goed gaan met jou baie.
0: Net soos jy sê, broeder. Kom ons hou daar, sy so lekker bolle makkiesie smaak en so meer. En dan wil ek nou hoor, sing jy daar vir die regering daar, broeder. Hier gaan ons van, hier gaan ons.

Luister na een in die FM, tyd precies 1 uur, die volgende is in Afrikaans. My naam is Jolene, goeiemiddag. Motoriste wat verkeersdepartemente reg oor Suid-Afrika besoek, kan vertragings ondervind weens voortdurende technische probleme wat die Nationale Verkeersinligtingstelsel, bekend as NATIS, raak. Owerhede sê netwerk en toegangsprobleme, tesame met landwye biometriese verbindingsprobleme by werkstasies ontwrig nogmale bedrywighede. Die probleme kan tot stadiger dienslewering en onverwagte onderbrekings vir aansoekers lei. Amtenare wag op 'n nasionale verwysingsnommer en verdere leiding van die departement. Motoriste word versoek om geduldig te wees terwyl pogings aangewend word om die probleem op te los. Twee Mosselbaai mans, 19 en 27 jaar oud, is in hegtenis geneem nadat die polisie 8865 tablette wat vermoedelik pynstillers is, in hul besit ontdek het. Die verdagtes is op 30 September by openbare toilette in Planstraat in hegtenis geneem, nadat hulle glo nie 'n bevredigende verduideliking vir die groot hoeveelheid tablette kon verskaf nie. Die Suid-Kaapse polisie woordvoerder adjudant offisier Chris Pies sê die tablette sal vir ontleding na 'n forensiese laboratorium gestuur word. Die verdagtes is sedertdien vrygelaat en gewaarsku om op 15 April 2027 in die hof te verskyn. Die oom van die voormalige hoof van misdaadintelligensie Fairos Khan is doodgeskiet in wat die polisie as 'n moordsaak ondersoek. Preggy Padiachi is maandag aand op die R21 naby O.R. Tambo internasionale lughawe dood. Die polisie sê Padiachi en ander het 'n motoris gehelp wie se voertuig ontklaar geraak het en toe gewapende mans losgebrand het. Een persoon is beseer terwyl 'n ander ongedeerd ontsnap het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie en die motief is onbekend. Die voorval vind plaas in die aanloop tot Khan se verwagte verskyning vandag voor die Matlanga-kommissie. Minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, sê die sukses van vaardigheidsontwikkelingsprogramme moet eerder aan uitkomste as bloot aan inskrywingssyfers gemeet word. Manamela het die parlementse portefeuljekomitee oor hoër onderwys en opleiding toegespreek en gesê die regering moet dobbel of leerders wil studies voltooi, werk kry, ondernemings begin of hulle lewensomstandighede verbeter deur die vaardigheid of vaardighede wat hulle aangeleer het. Hy sê beplande hervormings aan SETAs, die Nasionale Vaardigheidsfonds, die TVET Colleges en NASFAS moet daarop fokus om werklike geleenthede te skep. Die minister het ook beroep gedoen op sterker aanspreeklikheid, beter bestuur en verbeterde toesig oor openbare fondse. Topvlak plaaslike kriket kom volgende week na Oudtshoorn wanneer die Garden Route Badgers voorberei om die Daffabet Warriors in die Yes Play Pro 20 beker aan te bied. Die wedstryd vind Vrydag 16 Oktober by die Badgers onder kapteinskap van die voormalige Protea Janeman Malan het al eerste twee groepe wedstryde gewen en sal daarop fokus om 'n goeie vorm voor te sit. Onder tennis wat die wedstryd bywoon sal ook die geleentheid hê om 'n deel van die toernooi se 2 miljoen rand vangpryskompetisie te wen. Laastens, die finansiële aanwysers 'n kort tydjie gelede het die rand teen R16.57 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.63, die Britse pond teen R21.94, goud verkoop teen $4,152 en 33 sent per fyn ons. Brentolie staan op $100 en 33 sent per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $86,070.14. Dis einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Die volgende nuusbulletin kan verwag word om 13:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.
Nou ja, toe, tyd so 6 minute na 1 uur volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vandag Dinsdag 6 Oktober 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Rustenburg, 717. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 1016. Issaquah, Albertina, Riversdal en Heidelberg 717 bewolk, Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 617, Swellendam 716 en Uniondale 516. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Won Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Jaak en James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Phyllis by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Hartlike goeiemiddag. U is ingeskakel op Eden FM en u luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Ek lees vir u 1 Samuel 1 vers 9. Op 'n keer na die offermaal in Silo het Hanna opgestaan. Terwyl die priester Eli op sy stoel langs die kusyn van die tempel van die Here gesit het, sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê: Here Almagtige, as U tog my elende wil op my elende wou let en aan U dienares wou dink en my nie van my vergeet nie en aan my 'n seën gee, sal ek om sy lewe lank aan U gee. Sy het lank tot die Here gebid en Eli het stip na haar mond bly kyk en het in haar gedagte gebid. Net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar: Hoe lank wil jy dronk bly? Gaan word eers nugter. Maar Hanna het geantwoord: Nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep teneergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort teenoor die Here. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het. Toe sê Eli: Wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. Kom ons bid saam. Vader, uit Hanna se lewe uit leer ons dat sy haar probleem na die Here toegeneem het. Ek wil vanmiddag bid vir elke een wat uitdagings beleef, wat swaar kry, omdat dinge dalk nie uitwerk soos wat hulle gehoop het nie. Ek wil vanmiddag vir u vra, Vader, soms maak ons aannames op die, omdat ons let op die uiterlike van mense. Maar vanmiddag leer ek en ek wil vanmiddag vra, help ons Here, maak ons geestelike oë oop, dat ons dieper kan sien, dat ons so kan help om andere te help vertrou vir die uitdagings waarin hulle self bevind. Ek wil bid Here dat U vanmiddag, as daar iemand is wat ingeskakel is en wat vanmiddag ween Here, wat vanmiddag vir hom of haar in 'n hopelose situasie bevind, dat U vanmiddag vir hulle die uitkoms sal gee. Soms is dit ongehoorsame kinders. Here, soms is dit 'n man wat aan alkohol of dwelms verslaaf is, 'n kind, 'n vrou. Maar Here, ons, soms is dit net ons harte wat uitroep na U, wat smeek. En dan word ons lyfdaal anders aangesien. Maar dankie dat U vanmiddag elke vrou, elke man, dat U vanmiddag vir hulle die uitkoms gee. In Jesus naam. Amen. Luisteraars, soos groet ek, mag die Here u ryklik seën. En ook wat ek wil byvoeg, moenie iemand anders se lyfstyl verkeerdelik opneem nie. Totsiens van ons kant af.

Sing daar vriend. Goeiemiddag. Sebastien is ingeskakel. Ek groet almal wat ingeskakel is. My kinders veral, die twee wat op die pad is, Ashwell en Brandel. Versigtig wees en veilig ry ook vir Burnett, my kind. Kyk aan jou gezondheid. Ek sal biddend bly. Hoop jy het gister Joy sy verjaardag geniet. Dit kom met baie liefde en omgee van moeder Johanna van Wyk hier uit Parkdean. Mooi dag. Vir almal vir Joy ook, Sebastien. Dankie vir die rustige, lekker, kalme muziek. Baie dankie na, groot vriend. Het is altyd goed om van hier te hoor, nie? So, jy moet een fantastische dag. Het kom ons sluit en aan by die Engelse nuusspan net hier op jou stem in die paradijs.

0: beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
3: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
4: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as bekostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Vir meer lewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan u polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, asook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.

Yeah.

Een kindse toekomst wordt gebouwd op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, een splinternieuwe school in Hartenbos, sê die heren. Hartland Akademie is een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en dokse deel op voedkunde en vorm deel van die MOS initiatief sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers een nieuwe keuse vir gehaalde moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

0: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
1: Hartlik goeiemiddag hier in FM. Welkom by die Afternoon Drive.

0: ken ek dit in my in. Ja, wat ek is, is net genade. En daarom, kom ons maak die beste van elke Godgegewe oomblik. Kom ons waardeer sy genade. Amen.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Wat op goeiemiddag my broer Jacobus Petersen. Amen broeder, ons leef net uit genade, sê Jacobus. Amen, amen brother. Eden FM, welkom by die Afternoon Drive. Ek groet jou hier uit iets wat koelerige, vroeger was het een natterige, want het lyk asof die winter rechtig waar, soos een ex-boyfriend of girlfriend is, wat jou nie wil uitloos. Oh. Maar ja, selfs in dit moet ons dankbaar wees. Wat ook goeiemiddag, ons eie Rikkie G, Ai Pola, baie dankie vir die krachtige lied, so waar alles is net genade, amen. Morgen Paula Hobbs, ja, is net genade broer, amen. Ek het sondag 71 jaar geword, net genade aan God, al die eer, amen, amen. Liewe luisteraars, ons moet by die punt kom, jy sien as jy nog by die punt is waar jy besef dat, kom nou man, ek is niks. Ek is niks, al die goed wat ek het, die goed wat ons so aan vastmaak, die goed waarover ons so wakker lê, die goed waarover ons so bekommer, die goed wat, ja, wat so belangrijk vir ons is. As ons maar net besef dat alles is maar net genade uit die hand van die Here. Patrick Ate van Vieren, my broer, wat sê jy vanmiddag hier op die lughawe van Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs? Praat saam met ons.
2: Ai, goeiemiddag Paul, goeiemiddag al ons Eden FM families. Ja, nee, kom ek sê vir jou man, ek het vir oggend toe op pad werk toe kreeg te geleen, dit saam met Charles Phyllis of Charles Phyllis, ne?
0: Yes sir.
2: Ons allemaal ken ons vir Charles man.
0: Ons ken vir Charles.
2: En ek noem Mr. Grateful sy naam daar, ek sê vir myself, nou vraag vir Charles, nou, wat moet ons jou noem, Mr. Merciful. Hy sê, man, is net genade.
0: Is net en genade.
2: Ek wil met jou samenstem vandag, is net genade, jong.
0: Jo, op Peter.
2: Die dag die Heere my verlos van asma, nee.
0: Ja.
2: Die paar aanvallen wat ek gekreed, sê ek myself, jene, die Heere het my heel erg deurgedrang, man. En ons is dankbaar die nou die Heere vir sy genade, want ek het al baie vrienden en families afgestaan in die dood, as gevolg van asma en baie ander, maar ek dank die Heere vir sy genade,
0: yes,
2: van dis al wat ons het, genade, onverdiend. Genade,
0: yes, my broer.
2: Niks betaal nie, genade,
0: jo.
2: Oh, het genade.
0: Net genade, my broer. Ja, en dan kry ons nog altyd van ons pragtige luisteraars wat lelik en agteraf en onbeskof en die lewe vir ander moeilik en bitter wil maak. Ek gaan nou klim soos 'n TikToker. Jy moet ophou, jy moet ophou, want alles is genade. Hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paula.
0: Middag sê.
3: Ek hoop het gaan goed, ek was een bykie stil, maar ek is nou weer terug op die lucht. Ek wil net onbekend bekend is goed aan Vrijnum Dak, om Oost en aan Driekie. Mijn nachtje op die plaas bleek, Oosina en Jacob Oderie. Hi Siri, jy is moos die nabie my, dit is recht so Siri, nee. En dan wil ek in de mooie dag, ja, ons weet die Heere sy genade is vir ons genoeg, Paula, dankie vir die boodskappe. Wat jy vir ons op die radio al iets so bring, ons waardeer het.
0: En dat is Lillian.
3: Een mooie dag verder, op grote bedrijf, Lillian en die prachtige, dat was daar.
0: Daar is Lillian.
3: Net genade, opskedops, is net genade.
0: Dat is net genade, my sissa. Ons breek vinnig vat potentie net daarna, dan maak ons weer daar aan Waslapieland. Jy kan vanmiddag saamgesels by 06055269, maar voordat ons dit doen, my telefoon lei nou al die hele tyd, kom ons luister, wie is binnenkant voon. Hartelijk goeiemiddag, Eden FM.
4: Baie sê, dankie, die Heere is maar met die Heere, nee. Dankie,
0: amen.
4: Baie, dankie, Heere, ek deurgedrag. Alle liefde, nee.
0: Dankie, Elsie, mooi blij.
4: Bye.
0: Ja, dat is Anne Elsie. Eden FM is geseend met Elsies. En soos ek nou die dag gesê het, nee, ek in Babbel stem saam dat Jelsie, net hy naam Jelsie, vir jou klaar een warmte af, vir jou klaar een lieflike smaak en een lekker smaakje af. Na dat vertensbreek keer ons verder, hartelijk welkom by die afternoon drive. Dit is 22 minuten oor 3, my naam is Paul Ambas, beter bekend as Paula Hobbs, hier op die lichaam van jou nummer 1 draad was.
5: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
6: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy MAC hand washing powder 2 kg, buy 3 for 180 rand. Ellis Brown Creamer 750 gram, buy 2 for 99 rand. Plus get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, ek weet nou wel hoe ons die dinge uitrol hier op die Afternoon Drive. Eerste paar minute skenk ons aandag aan allemaal daar in Waslapieland. En dit is precies wat ons nou gaan doen. Dat lyk na Kavoeks wat ook deurgekom het hier by 0605052699. Hartlik goeiemiddag Kavoeks.
2: Ja nee, net soos jy dat sê, Mr. Paula, hartlike middag aan jou en al die eden, vriende, familie. Ja nee, Kavoeks is ingeskakeld, daar kan die gang met die werk. En dit is hoe een mens met mense leef,
0: ja.
2: Paula. Jy sê altyd, jy enige oomblik kan die laaste oomblik wees. So,
0: hey,
2: dat ons reg lewe saam met mekaar in vrede. Dat is hoe ek ook voel, Mr. Paula, leef net reg met mense.
0: Ja, man.
2: Maar ja, allemaal met een lieflike middag het.
0: Baie dankie, Kavoeks, baie dankie vir daardie krachtige woord. En ja, ons deel dieselfde gevoel. En jy weet, Kavoeks, ons kan verskil van mekaar. Ons hoef nie saam te stem oor alles nie. Maar dat is een manier, dat is een bepaalde manier hoe ons kan verskil van mekaar. Kom ons groet die burgemeesteres van Volmond. Hartlik goeiemiddag, Katrina.
7: Goeiemiddag, Mr. Paul.
0: Middag,
7: ek is ingeskakeld by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Hulle almal moet by jy mooi en geseende dag hê. Mr. Paul, ek wil vir Auntie Anna van Albertinia by jy gelukwensmiddag vir jaarsdag. Goedheid en guns op haar lewe. En mag sy haar speciale dag geniet. Dit kom nou met baie liefde van Katrina van Volmond.
0: Daar sê Katrina van Volmond. Baie dankie vir die prachtige boodskap. Goeiemiddag, Paul. Hier gee my broer. My broer was vermis en is vanoggend gevind. Die polisie van Beaufort Wes en die breë gemeenskap, dankie vir almal se gebedes met liefde van Mariam Esel van Slangrivier. Amen. Net genade. Peter?
2: Meneer, moet net vir my sê, jy gaan Elsies rivier ook nog bij sê, want dan is het Elsies, en al die Elsies breem ons in Elsies rivier.
0: Oh, ons kan dit liefies vir hom. Hartelijk goeiemiddag.
8: Goeiemiddag, Paula.
0: Middag sê.
8: Dit is lekker om aan jou program te luister. Dankie vir die mooie program, Paula.
0: Amen.
8: Paula, ja. Paula, as die Heere jou gered het, Paula, het jy nie kans om om te draai. Mm. Paula, ons lewe is vandag so kort.
0: Ja.
8: Daarom is die Heere se genade by ons baie goed.
0: Dit is so, ja, my sister.
8: Ons skuilplek is maar net by die Heere. Ons kan nie anders nie. Ons kan nie omdraai nie, Paula. Hoor, Paula. Baie dankie vir dit, Paula. Het kom van Anna Witbooi uit die koelerige oudsoering uit, Paula.
0: Baie dankie, Anna Witbooi.
8: Heile restaurant, Paula.
0: Baie dankie. Dankie, Anna Witbooi. En daar bevestig Anna, nee, een koelerige oudsoering. Maar ons is dankbaar. Eden FM, goeiedag.
9: Ja, sien daar, jy, en daar is ons daar, ja, sien, daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy, en daar is ons daar, jy

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Thank you very much, Sebastian Cobridge, for the 15:30 news headlines in English. Sebastian will be back at 4, and he will be serving you the mains right here on your drive. It is now 28 minutes before the hour of 4. En vanmiddag wil ek net so aanraak aan iets wat ek minder as 'n uur gelede ervaar het. Mense wat jou pad kruis. Weet jy wat nee, wanneer ons so vasgevang is, ek het voor dit ek het genoem net dat 'n motor, kom ons praat van 'n motor en ek is self skuldig daaraan. 'N motor se gerief kan vir mens soms ontneem van mooi oomblikke. En ek het dit nou op nie weer ervaar. Want jy sien die ding het so gewerk, nee. Ek het nou die moedertjie daar by vroulief gaan neersit, en toe vat ek een lekker walkie, tot hier by die atelier. En bepaalde mense het my pad gekruis. Maar meer daar oor 'n bykie later. So vanmiddag praat ons 'n bykie oor mense wat jou pad kruis, en dit wat jy jou ondervind en ervaar het. Kom ek groet vanmiddag vir Tannie Elise, hartlik goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paula.
1: Goeiemiddag, sê Tannie Elise.
2: Goeiemiddag aan al onze prachtige omroepers en hulle familie, en jouw familie, en al my Edenmaakies. Ek glo dat allemaal so ver baie mooi dag gehad het, of het nou koud, warm, reen is, ons moet die dagie geniet, nee.
1: Dat is so, ja.
2: En dan wil ek ook aan allemaal wat geliefdes verloor het, sê sterkte, die wat verjaar, die wil ek sê, denk ek, vier, geniet dit.
1: Baie dankie, Tannie Elise. South Africans head to the polls for the local government elections on the 4th of November. With so much information and misinformation circulating in the lead-up to Election Day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. Thank you, Africa Check. Freddie Nelson from the United States of Conville. Ja, my boeta, is klaar wat het so is. Ek lees wat jy soek, Een bykie later gaan ek kom in die lucht sit oor. So na die advertentiebreek, dan vertel ek vir jy van mense wat my pad gekruis het. So uur of wat gelede en die impak wat het gelaat het op my lewe. So jy kan gerus ook saam met my deel. Mense wat al jou pad gekruis het, nee. Is nie 'n beplande ding nie, is maar net die route wat jy geloop het en waar jy jouself bevind het, het iemand jou pad gekruis en 'n merkie gelaat.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Vanaand gaan jy daar by Highway Fisheries, wil ek het my nou vas pas.
3: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
4: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Oudtshoorn is 'n groot vol paradys.
6: Wat gebeur in Oudtshoorn? Met die Trots Oudtshoorn app kry jy plaaslike besighede, geleenthede, weeklikse advertensies, vakatures en belangrike kennisgewings. Alles op een plek. Teken in vir Trots Oudtshoorn Brokkies, ons plaaslike nuus per e-pos. Android gebruikers, laai die app gratis op Google Play af. Nie op Android nie? Besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Het jy 'n plaaslike besigheid? Registreer gratis vir 'n standaard lysinskrywing. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ja, ek deel graag saam met u mense wat vandag my pad gekruis het op hierdie 6de Oktober 2026. mense wat vandag my pad gekruis het en die impak wat hulle gelaat het. En dalk is daar iemand wat ook jou pad vandag gekruis het. Voel vry om dit te deel saam met my. Voel vry. Voel vry. Reg, waar begin ek? My dag was so vol, my dag was so vol. Weet jy wat het gebeur nie? Dat het baie mooie ding gebeur vandag in my lewe. Ek het na 'n lang afwesigheid, na 'n lang stilte, het ek weer my stapskoene aangetrek. Wow! Ja, Rob is terug op sy stap. Oh, mense. En die eerste mense wat my pad gekruis het, buitekant Oudtshoorn op die sementpad. So klein smal sementstrokie aan die linkerkant op die Kangogrotte pad. Dis my stappadjie daai. Die eerste mense wat my pad gekruis het, was die manne wat daar in die land gewerk het. En weet jy hoe fascinerend was dit vir my gewees? Die twee ouens, net die een met die trekker en die sleepwa aan, en die ander ou het so, ek weet nie wat om mense die ding het, is 'n tipe van 'n forklift nie, maar dit is nie 'n forklift nie. Nou, ek wil hê, jy moet net gou die prentjie sien, dit was vir my so aangrypend, dit was vir my so fascinerend, dit was vir my so mooi gewees, ja. Die strooibale is nou ronde strooibale, maar dis, ek sê vir jou, dis groot strooibale. Nou kom die ou, nee, ek noem maar die dinge volklifte, maar dit is nie eindelijk een volklifte nie, want hy het een stuk of hoeveel tanden, seker 4 of 5 tanden, ja. Nou kom die ou, nee, dan vat hy die volklifte en dan steek hy hom so in hy ronde strooibale. Nou, dis groot strooibale. En dan lig hy hom op. Maar nie net, hy, nie, hy vat 2, is 2. Mense, hoe kan ek die story half vertel? Is 2 strooibale wat hy gelyk optel. En dan laai hy dit op die sleepwa. Weet jy hoe mooi was dit vir my gewees? En die ding wat ek daar uitvat, nee, is, dit is nou maar net so. Teamwork makes the dream work. En jy kan maar nou sê wat jy wil. Ons het mekaar nodig. Dit was vir my regtig waar. Een mooi beeld, so aangrypend, so prachtig. So, manne, sonder dat julle geweet het, het julle vanoggend, het julle so een merkie gelaat in my lewe. En ek stap al weg met iets wat ek, ja, wat ek saam mee gevat het. Op hierdie 6de Oktober. Jacques Mangier, oh nee. It feels so good, really. Dat laat een man goed voel. 20 minuten voor 4, hartelijk goeiemiddag. Voel vry om te deel saam met my, wie het vandag, net vandag, jou pad gekruis en 'n merk gelaat. Hier gaat ons.

0: Eden FM for you, that was Jock Mangione with Feel So Good. En ek is besig om juist my goedvoelstories van die afgelope dag saam met u te deel. Ek het begin met my stap vanoggend hier buitekant Oudtshoorn, waar ek dit wat ek nou vir u geskets het waargeneem het. En so was daar nog so 'n paar gebeure op my pad vandag. O, mense. Sê wat die brito voor 4, hartlik goeiemiddag. As jy 4 uur uitval, dan het jy nog so 17 minute oor. So vasbyt, min minute. Enetjie van Katrina wat vroeger deurgekom het. Hartlik goeiemiddag, Katrina, ek groet jou weer eens. Ja, dis nie net Katrina nie, dit is die burgemeesteries van Volmoed.
1: Wat ek is, is net genade.
0: Sing het my sister.
1: Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my jy vanaan daarheen. Dankie, Mr. Paul.
0: Ons sê vir jou dankie, Katrina, die burgemeesteres van Volmoed, wat ons bring by 4:15. Nog ietsie wat ek graag sou met u wil deel. Toe ek nou so 'n uur of wat gelede die sleutel gaan afgee daar by Vroulief. O, toe gebeur daar ook 'n mooi ding. 'n Baie mooi ding het gebeur. Maar kom ek luister eens wat sê Kavooks. Kavooks?
2: Dankie Katrina, dankie Kavooks het gewag vir hy stukkie, dankie.
0: Antie Monica.
3: Goeiemiddag meneer Paul.
0: Goeiemiddag Antie Monica.
3: Die program luister altyd in. En groete vir Vroulief en dogtertjie. Het een koude neus nou van Auntie Mons, Auntie Monica.
0: Ja, sê, Auntie Monica. Ja, gepraat van groete vir Vroulief. Nee, ek het ons nou vroeg, het ek nou die motors sleutel gaan afgee daar vir Vroulief. En weet jy wat, nee, toe ek nou daar kom, sit sy daar, wat is die hulle praat van, is het een cubicle, ja, ja die dingetjie daar was, hy sit. En voor haar staan, een koeldrankie en een chocoladiekie en een chippie, wat sy vir my gehou het. Ja, weet jy hoe goed het my laat voel? Een mooi gebaar, een klein gebaar, maar it was a feel-good moment. Dit daar gelaat, so baie dankie liefie, ek weet jy kan my nie nou hoor, maar baie dankie. Jobs, voel goed, ek dink dit was so aansteeklik, nee, die gebaar, dat ek baie van die goed voel energie saamgebring het vanmiddag. Nou stap ek. Ek vat sommer 'n shortcut, ek gooi hom hier, daar by 'n eetplekkie, so middeldeer, die van u wat nou weet waarvan ek nou praat. En ek kom by die Suid-Kaap College, sy robot. En daar kom 'n mannetjie en hy kom na my toe gestap en hy vraag vir my, het ek hier vir hom 'n paar sente vir krag koop nie? Maar nou, ek het regtig losgeld op my gehad. Nou nog nie. En toe gebeur daar baie mooi ding. Toe ek nou vir hom sê dat ek het nie, sê hy die volgende, maar dit was so insink, dit was so gelyktydig. Hy sê die volgende, amper soos in saam met my. Ja, 'n volgende keer. Oh, daar was so 'n mooi oomblik, 'n volgende keer. Ek het hier nou nie, maar 'n volgende keer. Hier is DJ Jazzy D, Love in Silence.
4: Njach!

0: Love in Silence, DJ Jazzy D. Die Ops is nou weer terug net na die advertensiebreek.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
2: Het is moeilijk om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef jy woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw of skakel ons by 044-690-7172.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
5: Ukulungele ukuhambisela phambili iproject yakho yokwakha elandelayo, uBuco uza kukunceda. Nokuba uyakha, uyalungisa okanye uyagqibezela. Fumana ipaint yakho Durham 20 liter roof coat nge-999, isaka yepetrol yakwa Ryobi nge-1599, kunye namacango anepanele ezimbini ukuya kwezintandathu nge-399 kuphela lilinye. Ungaphoswa, isaphulelo sifumaneka de be 11 ka-October 2026. Yakha, lungisa, gqibezela. NgoBuco.
6: Hi Wena, what are these Motown bundles everyone's talking about?
7: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
6: Yo, so I can chat, post and stay connected anywhere?
7: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 rand or more, and dial star 123 hash to choose your Motown bundle.
6: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
7: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom, possible begins here.

0: Bompie, hoe gaan het daar so?
1: Hi, goeiemiddag, Paul. Paul Amas, gedoops. Is lekker koud, Paul. En jy het een mooie dag hier, kom jy ook weer jou ook het chocolatje saamgebring, Paula. Dankie voor my lied, Paula, sê vir Katrina, sê met my weer inkom om te sing. Jy en sy sing ons so haai liedje. Baie dankie, Paul, en een mooie dag, sê sy, Bompie.
0: Daar sê, baie dankie, Bompie. En die Bompie, ek was daarby vrolief geweest en sy het vir my die koel dankie en die chocolatje gegee en die pakkie chips. Oh, dit was een mooi gebaar geweest. Beverly, hartelijk goeiemiddag.
2: Hai, goeiemiddag in gezoom, hola hops. Ek hoop aan my song wat jy speel, I Love in Silence. Maar wie sal het weet is, sy moet my connect, dan sal sy sien, any person. Okay, dit is wat Beverly bedoel. Thank you, Paul. Ten alle tye, soos ek sê, nie jy het het. Het maas net lekker is, hola hops lekker is.
0: Daar sê.
2: Kom met liefde van Beverly.
0: Baie dankie, Beverly.
2: Under the blankets.
0: Under the blankets, Paula. Ja. Ek praat vanmiddag oor mense wat ons somtijds raakloop nie, en specifiek vandag, ja. Vandag het ek, ja, die mense wat my pad gekruis het, vandag het dit al wat een merk gelaat, wat ek vir die rest van my leven sal onthou. En dan kom getrouwe luister, Lyle Johnson, hy stuur een boodskap, hy sê, middag Paula Hobbs, op vandagse topic. Soms kom mense op ons pad, wat werkelijk waar vir jou iets beteken. Hulle hoef nie vir jou iets te doen nie of te gee nie, net omdat hulle hulle self is, is alreeds a blessing in jou lewe. Selfs to converse with others, moet dit a lekker geer afgee. Selfs in ons donker dae, moet ons steeds waakzaam wees, wat uit ons monde kom, sodat as ons mense langs die pad kry, moet ek nie voel om eerder die pad te kruis nie. Ek moet bly wees as ek vir Paula Hobbs gewaar. Ek dink nou sommer aan ons kort geselskapie by die tyerplek. Wow, wow, wow, wow. My brother, Lyle Johnson, thanks for sharing that. We are nearing 4 o'clock and Sebastian Kovlitz is more than ready. Freddy Nelson praat met ons.
3: Middag, middag, sê jy luisteraars.
0: Middag, Freddy.
3: Dankie my broer, vir jy song, Paula. Kijk, ek verstaan nie, man, hoe is ons locatie, hoe ons nie, man. As jy nie gee altijd, jy loop die stadig. As jy gee altijd, joh, beweeg jy, man, vinnig, jong. Nee, change om. As jy gee altijd, probeer stadig loop. So dan lyk het, jy het die gehaald. Nou, as jy nou nie het, dan beweer jy vandag, dan het jy nie een probleem.
0: Ok,
3: sien jy?
0: Freddy?
3: Die man gaat jou lastig volg, ja. Geen meer twee en dan verder en dan, sien jy?
0: Daar sê Freddy.
3: Het werk.
0: Freddy, nou jy is die man wat elke liewe middag aan vraag vir my, wat is die topic, ne, Freddy Nelson, daar van die United States of Cornwall. Nou vanmiddagse topic, praat ons juist oor mense wat jou pad kruis, ne, Freddy? En dan een merk laat in jou lewe, wat 'n goeie geer afgee. Dis 'n onbeplande gebeurtenis. Het daar al in jou lewe sulke mense jou pad gekruis? Freddy Nelson, praat gerus saam met ons.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Won Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Philies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.
2: Ja, dis getuienis maand op Carpe Diem. Sluit so mooi aan by ons word of the day, net genade. Van nou is dit tyd vir die gemeenskap dagboek.
3: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
4: Mamas en papas bespreek nou, bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party by UncleGeorgeParty.weebly.com. R20 tot R40 per persoon in December 2026 by die Steppeside plaas in George van 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n veekie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. Daar's nie baie sitplekke oor nie. Gaan na www.UncleGeorgeParty.weebly.com.
5: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas al reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68. En indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeningnommer is my Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical. En jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590.
4: Hessequa versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Hessequa versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Hessequa versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
6: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
4: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors-rolletjies vir Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
7: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
4: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf byeenkomste. Maandag sal 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sistersvereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeugbijeenkomst om 6:30, Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomste te Kaminasie Donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kaminasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
6: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kykie Piering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
8: 60 30 WhatsApp the word pregnant to 084 773 60 30.
3: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
2: Ons baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan en nou net na die advertensiebreek bring die hops vir jou die padverkeersverslag. Het jy om die padverkeersverslag hier op jou nommer 1 draad. Ons welkom allemaal langs die kus. Klein Karoo, Hessekwa, Kannaland, Nuisna, Pliet, Uniondale, as ook ons aanlyn luisteraars by www.edenfm.co.za.
9: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
10: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden root.
11: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
12: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
11: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
13: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
2: Dit is nou 23 minute oor 4. En hier is Paula Hopskadops with your traffic report. At the corner of Craddock and Hibernia Street, a portion of Craddock Street is still closed for traffic. There are point duty officials with red flags who control the traffic. Motorists, please be on the lookout for pedestrians on PW Bota opposite the Metro housing scheme. Louis Fourie, slow-moving traffic from Schumann's Street to Langeberg Mall with bumper-to-bumper situations. And then in Nysna, we also experience heavy traffic from Leza Isle to Brenton-on-Sea. So, dear motorist, when you're on the road, please drive safe and responsible. And just to add to that, when you drink, don't drive. And when you drive, don't drink. Eden FM, that was your traffic report. Good afternoon. Ja, tussen 4:30 en 5:00 is dit tyd vir dikkies en dikkies, ons, soos Lies altyd sê, koekies en kykies, ja, ons praat oor die hele paar koekies. Nie noodwendig topics nie, ja, is net interessanthede wat ons deel saam met mekaar. Dalk het jy een interessantheid, wat jy graag saam met ons wil deel, een interessante feitjie of ding, of enig iets, wat radiowaardig is natuurlijk. Jy kan het deel saam met ons by 06055 2693.

Baby, come to me. Jy hoor dat op die drive time show. We are nearly at 4:30 p.m. Now, our dear friend Freddy Nelson. Ja, ek sien vir jou. Ek sien vir jou baie duidelik. Kom ek deel eens graag hierdie enetjie saam met u. Goeiemiddag, Paula Hobbs en al die luisteraars. Verjaardagwense aan oom Andries met sy 86ste verjaarsdag. Hy is nog baie actief en sterk en gaan elke dag vir hom hout maak in die rivier en dra dit huis toe. Het hom gaan besoek, maar sy verjaarsdag en koue kan hom nie eers stop nie. Merkwaardige man, Desiree van Herbert Stijl. Kan jy nou meer? Oom Andries, 86 jaar oud. Absolute genade uit die hand van die Here. Van ons kan hier by Eden FM, die hele Eden FM familie, oom Andries, veel geluk met u verjaarsdag. Ek sien, ja, Freddy, it is quite a lengthy voice note, ja. Ek gaan amper oor na een podcast toe. Ek gaan net na die hoofdrekke in Isikosa. Beloof ek, Freddy, om het te deel. Want ek glo dat jy gaan aanhak by dit wat ons mos nou vroeger met mekaar gedeel het. Maar vir nou, hier is BK Worldwide with your 4:30 news headlines in Isikosa. BK, over to you.

Ja, lekker met die klanke van Shack Attack, se Nightbirds hier op jou nommer 1 radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. Welkom by Dinsdag Dikkies en Dikkies. Na die advertensiebreek gooi het my eerste dikkie en dikkie in die lig. Baie interessant hierdie. Skoor, hou jou oorkies by die radio, my kies. Ons breek is gou vanaf advertensie.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Alrighty, right, die opsies terug op die brug. Dit is nou bykans 12 minute voor 5 en ek wil net graag saam met u deel my dikkie wat ek vir hierdie Dinsdag saamgebring het. Ek het so een of twee. Maar die eerste enetjie gaan oor snork. Ja, is dit dalk 'n onderwerp wat ons nie wil aanraak nie? Maar jy sien die ding van snork is wanneer jy wanneer jy op jou rug lê al nee. Ja. Nou het gaan oor die lugweg, sê die geleerde mense, wat gedeeltelik toemaak wanneer jy slaap. En die spiere in jou keel en jou tong, die spiere ontspan, en dan sikkel die lug daardeur. En die weefsel vibreer. So die snorkgeluid is die weefsel wat vibreer. Oei, mense. Oh. En dan, soos ek reeds genoem het, dit gebeur meer as jy op jou rug lê, verkoue of allergieë het, wanneer jy moeg is, of wanneer jy nou so bykie gevat het, ja. Ja, dan snork jy. Kom ons hou die dikkie nera so. Monique Muller celebrating her birthday today. Happy birthday, Monique. Mag liewe Jesus jou nog sien met nog vele, vele prachtige jare. Dit kom van Matteo Cullen. Happy birthday, Monique. Happy birthday.

0: It is now 5 to 5. 5 to 5. I just love it. En dat bring my ook by my volgende dikkie en dikkie wat ek nou nie beplan het nie, maar so paar minute gelede was daar goed wat agter die skerms gebeur het. Jy weet, die ding van regstreeks radio, live radio, is dat daar somtijds goed gebeur wat buiten jou beheer is. En dan van daar dinge agter die skerms plaas. Wat jy vinnig moet hanteer, sodat jy weer kan aangaan asof niks gebeur het nie. Was jy met my? En ek weet, in jy leven gebeur daar baie dinge achter die skerms. Baie, baie, baie dinge. Hartelijk goeiemiddag.
1: Middag, Mr. Paul.
0: Middag, sê.
1: Mr. Paul het ja gedroom. Jy stap trappe af.
0: Hmm.
1: En dan met een strap jy een trappie mis.
0: Jo.
1: En moet die wat jy die trappie mis trap, skrik jy wakker, want jy val so min hoe in jou droom. Mooie dag, kyk die nuis na.
0: Hallo, kyk die van die stel. Ek ken die jyde. Ek ken die jyde, ja. Hato, goeiemiddag.
2: Hai, middag sê Paul.
0: Middag sê.
2: Hai, mense glommers sê, hulle snorkie nie.
0: Mm.
2: Maar die beste manier om vir hulle uit te vang is, record hulle.
0: Ja.
2: Dan kan hulle mis met die daarmee wegkom. En ja, nie, snork is hier, lekker ding daar nie, jong.
0: Maar die ding van snork, nee, ek kan nou self ook maar getuig, want ek is ook soms skuldig aan. Vooral wanneer ek op my rug le. Die ding van snork is, man, slaap lekker, jong, slaap jy lekker diep. Maar Paula, gesien die akademiese kwartaal dat al die lede is, opvoeders, studente en lektore, voorspoed, het kom van om Hansie, al die pad daarvan of Blanco. Baie dankie om Hansie vir daardie boodskap. Ja, vandag het die skole begin vir die laaste kwartaal en van ons kant af hier by Eden FM wil ons vir al ons studente, al die lede, die opvoeders en soos om Hansie dit noem, maar die lektore, ons wil vir almal alle sterkte toewens vir die laaste been, die laaste hekkie. Wat vir julle leen wag. Nog 'n tydjie en tydjie, ja. Die laaste ekie leen wag. Die laaste kwartaal het begin.

0: Ja, lekker met die klanke van Mr. Spakumeru. Sê, everything will be okay en dit is wat jy moet glo. Al gaan jy deur wat, alles sal okay wees. Freddy?
1: Easy Polak, so like some to check, like full with basils door, sien jy?
0: Mm.
1: Die plekke, ek hoor net wat die plekke, man. So like some to check, like die plekke. Full with
0: basils door.
1: Powerful, full
0: Nou sê, Freddy Nelson, mooi aand ook vir jou verder. Ek speel uit met Song of Hope en daarmee groet ek jy. Baie dankie Eden FM vir die afgelope 2.5 ure. Baie, baie dankie. Mag die Here met julle wees. Goedheid en guns op

Now, Danielle, kom by die nuus om 6. Ek is Celeste Tobani. Twee Mosselbaai mans, 19 en 27 jaar oud, is in hegtenis geneem nadat die polisie 8865 tablette wat geloop by instillers is in hul besit ontdek het. Die verdagtes is op 30 September by openbare toilette in Blandstraat aangekeer, nadat hulle glo nie 'n bevredigende verduideliking vir die groot hoeveelheid tablette kon gee nie. Suid-Kaapse polisiewoordvoerder, adjudant-offisier Crispies, sê die tablette sal na 'n forensiese laboratorium gestuur word vir ontleding. Die verdagtes is intussen vrygelaat en gewaarsku om op 15 April 2027 in die hof te verskyn. Motoriste wat verkeersdepartemente regoor Suid-Afrika besoek, kan vertragings ervaar as gevolg van voortdurende tegniese probleme wat die nasionale verkeersinligtingstelsel bekend as NATIS raak. Owerhede sê netwerk en toegangsuitdagings tesame met landwye biometriese verbindingsprobleme by werkstasies ontwrig normale bedrywighede. Die probleme kan lei tot stadiger dienslewering en onverwagse onderbrekings vir aansoekers. Amptenare wag op 'n nasionale verwysingsnommer en verdere leiding van die departement. Motoriste is versoek om geduldig te bly terwyl pogings aangewend word om die saak op te los. COSATU doen 'n beroep op die parlement om dringend 'n spesiale begrotingswetsontwerp deur te voer wat 10 miljard rand beskikbaar sal stel om die impak van stygende brandstofpryse te help verminder. Die vakverbond sê die befondsing is nodig aangesien motoriste weer 'n beduidende stygging in brandstofkoste in die gesig staar. Die voorgestelde verligting is daarop gemik om die finansiële druk op verbruikers en vervoergebruikers liewers te verlig. COSATU dring daarop aan dat die parlement vinnig optree om die fondse beskikbaar te stel te midde van kommer oor die uitwerking van hoër brandstofpryse op huishoudings en die breër ekonomie. Minister van Hoër Onderwys en Opleiding Boetie Manamela sê die sukses van vaardigheidsontwikkelingsprogramme moet aan uitkomste gemeet word eerder as bloot aan inskrywingssyfers. In sy toespraak voor die parlement se portefeuljekomitee oor hoër onderwys en opleiding het Manamela gesê die regering moet dophou of leerders al studies voltooi, werk kry, besighede begin of hul lewens bestaan verbeter deur vaardighede wat hulle aangeleer het. Hy het gesê beplande hervormings aan SETAS, die Nasionale Vaardigheidsfonds, TVET Colleges en NSFAS moet daarop fokus om werklike geleenthede te lewer. Die minister het ook 'n beroep gedoen op sterker aanspreeklikheid, verbeterde bestuur en beter toesig oor openbare fondse. En nou kriketnuus. Eerste klas binnelandse kriket kom volgende week na Oudtshoorn wanneer die Garden Route Badges voorberei om die Davabet Warriors in die Jesplay Pro 20 beker te huisves. Die wedstryd word op Vrydag 16 Oktober op die Recreation Ground gespeel en word regstreeks op Supersport uitgesaai. Die Badgers onder leiding van voormalige Protea Janeman Malan het al eerste twee poolwedstryde gewen en sal poog om hul sterk vorm voort te sit. Toeskouers wat die wedstryd bywoon sal ook 'n kans hê om deel van die toernooi se 2 miljoen rand vangprys kompetisie te wen. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM span. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Tobani, die weer volg net hierna. Hier volg die weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vanaand en môre, Woensdag die 7de dag van Oktober 2026. Oudtshoorn, Berris, Tuiselsdorp 822, George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 1217. Albertina, Riversdale en Heidelberg 9 met 'n maksimum van 21. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 822, Swellendam 920 en Uniondale 6 met 'n maksimum van 18.
Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Ke wena zintoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
1: Hey, zi bundles ze data naze voice ase Telkom. Azifumane ka ngokukhethekile yesixekweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
0: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na?
1: Ngqo. Wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wagqiba ucofe *123# usikhethele zakho i Motown bundles.
0: Yeah, yabona le yiyo ichat ezithexhaxhe ukutsela umnxeba ngokuthexhaxhe izinto ziqalanye mos.
1: Motown bundles fumanaka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
2: Telkom, possible begins here.
3: The following political party advertisement are of the party.
4: It is time for more opportunities, politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
3: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
5: Dit reik mos soos vis en chips katabol. Koningskos. So sê ek mos.
6: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
5: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die wekker ook mos van die lekker vis en chips eet.
6: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
5: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
6: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
7: Highway Fisheries for the lekkerste vis en chips in George.
8: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals R1. Sign up today at Boxer for the only rewards card you need.
9: Hartlike lekker goeie naand luisteraars van Eden FM. Ons is ingeskakel hier by u gemeenskapsradiostasie in die tuinroete Eden FM en vanaand is ons hier in die pragtige dorp van Calitzdorp. En vanaand is dit die tweede politieke debat, die debat wat in die gemeenskap is. En tydens hierdie debatte stel ons binne die dorp of binne die streek, in hierdie geval binne die Kannaland, stel ons die partye wat staan vir die voorkomende verkiesing, stel ons aan u bekend en ons vra vir hulle om vir u as die luisteraar te oortuig hoekom hulle dan op 4 November 2026 hulle stem ag naam van die kandidaat en of die party moet sit. So baie welkom aan al ons luisteraars, lekker om met u te gesels. U kan vanaand ons het hier in die saal het ons verskillende partye, ons gaan nou hulle aan u bekendstel. En ons het gevra dat elke party slegs 4 verteenwoordigers het, want verlede week het ons weer eens ons 'n les geleer is dat te veel mense in die saal is, as dit ongelukkig te chaoties. En dis ook vir ons belangrik dat u as die luisteraar voor die radio, want u is vir ons die belangrikste vanaand, u as die luisteraar voor die radio moet hard en duidelik kan hoor wat die kandidate vanaand te sê het. Nie dat ons mekaar afskree van die tafel af, ons het so geraas, dat niemand kan hoor wat ons wil sê nie. It's important that we hear what you want to say, because at the end of the day, the voter must make an informed decision. That is what it is all about. Eh? The voter must make an informed decision, and the voter must know why he or she puts their vote behind the name of the specific candidate or the name of the specific party. Local government elections taking place on the 4th, actually from the 2nd, 3rd and 4th of November, 2nd and the 3rd is it special votes, and then the voting polls open officially 7 o'clock on the 4th of November 2026. En vanaand se debat gaan ons bietjie gesels, ons gaan die partye bekendstel, ons gaan die partye vra om in 3 minute u manifesto vir ons te verduidelik, met ander woorde, hoekom, wat is het wat u graag in plek wil stel? Sê bijvoorbeeld dat u party binne na 4 November, ons is nou allemaal idealisties, so elke party glo dat hy die raad gaan beheer. Is dit nie so nie? As u dan deel is van die raad beheer, of die blok wat die raad beheer, wat is die dinge wat u in plek wil stel om hierdie streek te help en die kwaliteit van die mense se lewens te verander in hierdie gebied? Want dit is waaroor dit gaan. to improve the quality of life of the citizens, especially of the Kannaland. Nou Kannaland kry maar swaar. Die mense in Kannaland is nie baie vermoond nie. Mense in Kannaland kry swaar. Daar was baie berigte oor dienslewering in Kannaland wat ook in baie gevalle agteruit gegaan het. Kannaland se mense soek beter. Vir die volgende termyn wil Kannaland vooruitgaan en die trotse streek van die gebied word. Dit alles is in die hande van die raad wat binnen die volgende termyn vir Kannaland gaan beheer en dan oor die bestuur van Kannaland se administrasie verantwoordelik gaan wees. So dis waaroor dit vanaand gaan. So baie baie dankie, ons gaan geleentheid gee nou vir die partye om u net eers so 'n bietjie bekend te stel. U gaan nog nie manifestos doen nie, u gaan nog niks sê oor die party nie. Net so vir my sê, wat is u naam, watter party u verteenwoordig, dat ons net 'n idee het wie's almal vanaand hier. Die luisteraars van Eden FM, ja, ons gaan daar van die verste kant af begin. Die luisteraars van Eden FM, u kan luister op ons frekwensies, u kan ook luister vanaand, u kan inskakel op Eden FM se Facebook bladsy en u kan dit dan ook sien vanaand. Wie is vanaand hier in die saal? So as u ons wil volg op die gaan u na Eden FM die Facebook bladsy en u kan sien wat daar aangaan. U kan ook indien mense buitekant die streek is, kan u vir hulle sê om na www.edenfm.co.za te gaan en daar kan hulle die skakel klik en hulle kan dan aanlyn luister na ons uitsending vanaand. Die mense in die Kannaland luister na ons op 79.9 in Oudtshoorn op 103.6 en daar langs die kus op 93.8 FM stereo. Dis die frekwensies waarop jy luister. Baie baie welkom, lekker om met u te gesels. Dan kom ons stel gou 'n bietjie bekend. Ek het saam met my die span van Eden FM daar by die deur, ons vir Jolien, vir Rosa Makier, wat vanaand kyk dat ons het deur is, ons het die kameraman vir Danny B. Ek is Mornay Petersen en saam met my het ek hier vir Sebastian Coleridge, wat vir ons die klankman is vir die aand. So baie baie dankie, lekker om met u te kuier vanaand. Ons is opgewonde om te hoor wat die Kannalanders vanaand vir ons gaan op dis. Ons begin daar van die verste kant. Al wat u doen is geef ons die naam en die van en die partij asseblief. Baie, baie dankie.
10: Hartelike goeie naand, Mornay en die span, en dan aan elke paneellid wat vanavond hier is. My naam is Ivan Mangaliso, en ek is die streekskoördineerder vir die Garden Route vir die People's Movement for Change, en ek glo dis die enigste partij wat waarskynlik 'n volhoubare plan het vir Kannaland.
9: Bye bye, dankie. Bye bye, dankie Ivan. Bye, welkom.
11: Temori en Apollos en ek is ook van People's Movement for Change.
9: Bye bye, dankie Temori en bye welkom aan jou.
12: Thank you Eden FM for the opportunity. My name is George Malloy. I'm a public representative of the Democratic Alliance.
9: Hallo Mr. Roy George. Bye bye, welkom.
12: No, not Roy George. George Malloy.
9: Ek sê Mr. Roy George.
11: hartelike goeie naand aan al die luisteraars daar buite. Dankie Mornay vir hierdie geleentheid. Ek is Jocelyn Johnson, burgemeesterskandidaat vir die DA en ek dink die DA is die enigste party wat die reg en die weg weet om Kannaland te red.
9: Dankie Jocelyn, bye bye, welkom.
13: Dankie omroepe, goeie naand Kannaland, wees gegroet in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek is Rots Albertus, ek verteenwoordig die Patriotic Alliance vanavond, die PA. Ek is ook die wijkskandidaat in Nissenwil, wijk 1, die wijk van die burgemeester. Is die PA 2013 op die been gebring reeds om die dienslewering in die Weskaap en reg oor die land weer aan die gang te
9: bring. Daarby gaan ons nog kom. Nou hoor ons net wat is u naam, is al. En wat is u party? Gee gou weer u naam.
13: My naam is Rots en my van is Albertus en ek het hier woorde
9: by Patriotic Alliance. Dankie. Volgende. Daai mikrofoon, ons net seker maak dat hy aan is. Dit kom net op.
14: Goeienaand, allemaal goeienaand, Kannaland, Bonita Klink, ek verteenwoordig die ANC vanaand, en ek is ook die wijkskandidaat vir wijk 3 in Zwaar.
9: Baie dankie me Klink, baie welkom.
15: Goeienaand aan die inwoners van Kannaland, en goeienaand aan my mede debatvoerders, my naam is Beauty Stoffels, en ek verteenwoordig die ANC in Kannaland.
9: Baie welkom, Beauty. Lekker om te gesels.
16: Goeienaand.
9: Ons wil dit seker maak, dit kom net op. Daar's hy.
16: Hallo Mornay en die luisteraars en almal wat hier so teenwoordig is. Ek is Teresa Skols en ek verteenwoordig IRASA, Independent Ratepayers Association.
9: Baie welkom, Teresa.
17: Mornay, baie dankie. Ek is Johan Grabe. Ek verteenwoordig dieselfde plek, is Independent Ratepayers Association of South Africa. Baie dankie.
9: Baie dankie, Johan, en baie welkom.
18: Goeienaand, Mornay en aan die luisteraars, allemaal op die paneel. Ek is Jan Cornelius, wijkskandidaat vir ICOSA, wijk 4.
9: Dat is meneer Cornelius, baie baie welkom.
19: Goeienaand, luisteraars, ek is Werda Masua, ek is ek staan in wijk 2 vir ICOSA.
9: ICOSA, baie baie dankie meneer Masua. Nee, dat is ICOSA daar nie, jy gaan oor wie ze daar.
20: Goeienaand, sê Kanneland. Ek is Enwer Blauw en ek staan wijkskandidaat vir die EFF Economische Vryheidsvegters.
9: Wat is die naam nou weer, meneer?
20: Anwar Blauw.
9: Anwar Blauw. Baie, baie dankie. Baie welkom. Oké, okay, daar sit een kringvleet op die eniekie. Daar is hy.
17: Goed.
9: Daar is hy, meneer.
17: Goed, ek is Dani Bester, ek is wijkskandidaat vir wijk 2 en wijk 5 vir die Vryheidsfront Plus.
9: Baie welkom meneer Bester. Dit is Liesel van die CCC. Ek dink Goed was ook hier gewees. Goed, gaan jylle die paneel join? Jylle kan maar nou, die is ons een bykie vol. Jylle kan net aan die kant sit daar, aan die hoek. Daar langs meneer van die PMC. En dan kan jy een microfoon kry, dan kan ons net bykie hoor wie die persoon van Goed is wat vanaan die is. Baie dankie. Oké. Daar is hy. Jy kan maar net die microfoon daar vir die dame gee, meneer, dat ons net hoor wie sy is.
21: Goeienaand allemaal, ek is Chantal Kiet, ek is die streekskoördineerder te Goed, as ook die burgemeesterskandidaat vir George.
9: Baie dankie, my Kiet, baie welkom, lekker om vir u te hee, en baie, baie dankie aan allemaal wat vanavond hier is, en ons vertrou dat ons vanavond baie heerlik gaan saamgesels. Eerste vanavond, nadat u bekend gestel het, gee ons vir elke partij, onthou vir partij nie, van die verteenwoordiger nie, vir elke partij, gee ons 3 minute. Nou, ons gaan die tyd gaan ons bestuur, né, sodat ons, it's important, fair play is very important. Okay? So, we are going to manage your time. 3 minutes. In 3 minutes, you can present your manifesto. In other words, who is your party? What makes the party unique or special? Why must the people vote for the party on the 4th of November? Okay? So, we are going to manage the time. If 3 minutes is starting, your light will be green. Dan weet jy, jy kan laat loop. Nee? As daar 1 minuut oor is, dan moet jy die vliegtuig daar van boe af beginne bring. Nee? Dan gaan die groen lig af en die geel lig gaan aan. Hy sê vir jou, jy het 1 minuut oor. Nee? Hy sal aanbly tot daar net 15 sekondes oor is, en dan gaan die rooi lig beginne flikker om te sê, daar is slechts 15 sekondes oor. As die tyd om is, gaan die rooi lig aanbly en die microfoon gaan onder jou stem doodraak. Ne? So jy kan nog praat, maar niemand gaan jou mee hoor nie. Ne? Al praat, jy gaan praat in dooie lig. So bestuur jou tyd mooi asjeblief toch, bestuur die tyd prachtig. En onthou, mens het nie nodig om 'n lang preek af te steek om iemand tot bekering te lei nie. Ne? Ek dink as Sint Francis van Assisi wat gesê het, go into the world and preach the gospel and if necessary use words. So mense lewe moet harder getuig as wat 'n mens praat. Sommige kere blaas ons warm lig in die ronde en ons beteken niks. Ok, so u kan vir ons in 3 minute, gaan u vir ons kan sê, Liesel, gaan ons hier by jou begin? Die dames sit nou op die hoeke, so ons gaan hier by Liesel begin en ons gaan net gauw daar die liggies afsit, dat ons hier die liggies is af. Oké, okay, jy moet net die lekker binnen die microfoon en vir ons praat, Liesel. Ek gaan die stop horlosie by my aansit en dan gaan ek vir jou sê, jou 3 minute begin nou. Ok, so die gedeelte hiervan is om die manifest aan ons bekend te stel. Baie welkom daar, nieuwe deelnemers het by ons aangesluit. Misschien moet ons gegooi, hulle eers bekend stel. Kan ons gewoon net een microfoon afskuif daar naar die nieuwe deelnemers toe, dan kan ons net gegooi bykie hoor wie die deelnemers is wat aangesluit het by ons. Baie welkom meneer, dame, jy kan net die naam sê en die partij, dis al wat jy nou vir ons kan sê. Dankie.
0: Nancy, gemeenskap, dankie woord. Nee, ek is Kobus Oransie van Bosa. Ek is die wijkskandidaat vir wijk 1 in Nissenbloem.
9: Is meneer Oransie van watte partij?
0: Van Bosa.
9: Bosa, ok. Dankie meneer Oransie, baie welkom.
1: Goeienavond allemaal, ek is Jocelyn Baartman, wijkskandidaat vir Bosa in wijk 2.
9: Ok, jy sê die naam is Jocelyn.
1: Sorry.
9: Die naam is?
1: Jocelyn Baartman.
9: Ok, baie dankie en baie welkom. Ok, kom ons begin. 3 minute gaan u vir ons vertel en vir die luisteraars van Eden FM, wat is u manifesto? Eden FM luisteraars, u kan vir ons een WhatsApp stuur na 060-505-2693 indien u enige vraag wil vra aan die paneel en ons gaan later in die program gaan ons u vra vir die paneel speel of lees en hulle gaan dan probeer om u vra na die beste van hulle vermoë te antwoord. Liesel aan die woord, Liesel is van die CCC. Liesel, jou 3 minute begin nou.
22: Goeienaand kiesers, ek is Liesel Lewendal, ons manifesto van CCC. Ek is die wijkskandidaat vir wijk 2, 1 en 3. Ons manifesto vir Kanaland is dat ons wil die social aspect van Kanaland aanvat. Ons wil ons mense oplig. Ons wil ons bring mense, wil ons ekonomiese vryheid gee. Ons wil hulle bemagtig. Ons het te lank al die jare wat ons op sy gestoot was. Ons was goed vir ons stemme. Ons was is daar 'n party gewees het wat van 1994 af moes ons besef het en besluit het dat ons swart is. Ons is nie meer kleerlinge nie, geklassificeerde kleerlinge nie. Ons is swart. En hoekom moet ons swart wees? Hoekom moet ons wit wees? Hoekom kan ons breinmense nie leiers wees nie? Hoekom voel hulle dat ons net, jy is of 'n tikkop of jy is 'n gangster of jy is dit. Toe Wouter Beson begin met sy dwelms expeditie, sal ek maar sê, toe hy begin in die Weskaap en hy het ons breinmense so gedisaktiveer so dat ons nie nog kon opstaan in so aan nie. En toe dit nie eens daar geëindig nie, dit het verder gegaan. En dit is hoekom ons wat die CCC is van genoeg is genoeg vir ons breinmense. Ons staan vir ons breinmense. Ons die sosiale probleme wat daar is, is te groot. 'N Wit man of 'n swart man sal nie ons probleme kan oplos nie. Ons eie mense gaan ons probleme oplos. En dit is waarvoor CCC daar staan. Ons sê bemagtig ons manne ook. Bemagtig ons mense, ons brein. Ons staan unapologetic vir ons breinmense. Ek is unapologetic colored. Hoekom moet ek skaam wees om te sê ek is colored? Hoekom moet ek bang wees om te sê ek is colored? Ek is colored. Maar hoekom kan ek as colored nie deelneem aan 'n ekonomiese vryheid nie? Hoekom kan ek nie ook 'n besigheid het nie? Hoekom?
9: Nog so 10 sekondes. Iets so 10 sekondes nog.
22: Nog 10 sekondes.
9: Praat gauw.
22: Hoekom is daar red tape by red door, by CEDAS instansies? So, met die gevolg is, jy kom net nie in vir besigheid nie.
9: Ok, dankie, die tyd is om. Baie dankie, dit was Liesel van die CCC. Baie dankie, volgende het ons die Vryheidsfront Plus en die 3 minute begin nou.
23: Goed, die Vryheidsfront Plus is altyd nog gesien as 'n partij wat dalk net vir blanke boere was. Maar soos julle al gesien het in advertensies oor die radio, op plakate en so aan, is die Vryheidsfront Plus eindelijk 'n party vir almal. Ons, die Vryheidsfront Plus, strewe daarna na goeie regering, 'n regering wat vry is van korrupsie en waar dinge regtig gedoen word vir die mense op die grond. Ons het ons nou al 32 jaar plus in 'n demokratiese bestel in Suid-Afrika en tereg soos die dame hier voor my gesê het, dis nou tyd om te vergeet van kleur. Dit is tyd om vir elke persoon, maak die saak of hy 'n kleerling of 'n swarte of 'n blanke persoon of 'n Indiër is nie. Dis vir elke persoon om 'n trots te wees, om te sê ons is trots Suid-Afrika, ons wil saamwerk en ons wil die dinge reg kry. Want dit is so, Kannaland lyk nie mooi op die oomblik nie. Jy hoef maar net hier op die R62 deur Calitzdorp te ry, jy moet maar net deur Lady Smitse hoofstraat na die Kannalandse munisipale geboue gaan kyk. Daar's vele voorbeelde om te noem, maar ons glo as Vryheidsfront Plus, ons kan 'n verskil maak, ons kan die mense saam met ons vat en ons kan 'n goeie regering daarstel op 'n plaaslike vlak. 'N belangrike ding van die Vryheidsfront Plus is ook dat ons glo dat die mag moet afgewentel word na die plaaslike regering. Daar moenie van die Vryheidsfront Plus nasionaal na Kannaland voorgeskryf word hoe ons die dinge hier op in Kannaland gaan doen nie. Want die interessante ding van 'n verkiesing is, daar kan dalk net 30% van die mense vir jou stem en dan kan jy nog steeds inkom as 'n wijksraadslid. Maar dan moet jy nie net die wijksraadslid vir daai 30% mense wees nie. Jy moet wijksraadslid wees vir al 100% van die mense in daai wijk. So, na die verkiesing, die mense wat daar gestel is as werksraadlede, moet vir almal werk. Hulle moet na almal se probleme luister. En dit is waar na ek strewe, sou mense vir my stem in wijk 5 en ook in wijk 2. Dankie.
9: Dis hy, bye bye, dankie meneer. Dit was die Vryheidsfront Plus met hulle manifestos, hulle verkiesingsmanifesto. Volgende aan die woord het ons die Economic Freedom Fighters.
2: Goeienaand, sê.
9: Die begin nou, ja.
2: Goeienaand, sê allemaal. Ek is Inwer Blauw, soos wat ek voorheen vir julle gesê het. Ek staan onder die partij EFF, Economische Vryheidsvegters. Ons is gebaseer op die 7 pilaars, die pilare van die EFF, wat natuurlijk gefokus is om ons, op ons mens en ons gemeenskap. My uitgangspunt is in ons gemeenskap hier in Kannaland. Graag wil ek my vraag

0: Fokus op ons direkte kwessies in ons land en ook in direkte kwessies in ons dorpe, verstaan. So ons kyk altyd na die punte waarin ons lewe, opknapping van infrastrukture, soos wat die raadlid sê, infrastrukture wat lyk soos wat dit lyk, gemeenskappe wat neerdaal, verstaan, en ook verstaan sosio-ekonomiese kwessies wat soos ons waterprobleme, mense wat ons bestuur en leiers wat ons saamvat, verstaan, of wat waarvoor ons stem, wat nie regtig ons die hart of die belange in ag neem van ons dorp en ook ons gemeenskappe daarbuiten. So ons as EFF, ons fokus op direkte kwessies in ons dorp, verstaan. So my vraag aan ons jong mense en aan ons supporters, wouters daarbuiten, maak die regte keuse nou, sodat ons die verskil kan maak, verstaan. So my ding is, Okay, dankie.
1: Jy kan aangaan. So, ja, as die liggeelers kan nog aangaan.
0: Ons, kom ons gee die EFF kans wat direkte kwessies aanspreek en direkte veg aanvat, battles aanvat, daar in ons, in die parlement en net so hier plaaslik en so voort. Dus kom ek as jongman gestaan het en die geleentheid dan gegryp het om te staan as raadslid, sodat ek as die jongman die generatie van behoren die verschil kan maken, verstaan. So, ik zeg maar het weer eens dankie en kom support EFF.
1: Bye bye, dankie. Dat is die Economic Freedom Fighters, die EFF. Volgende, jammer, het ons die ICOSA.
2: Baie dankie, meneer, voor die geleentheid en luisteraars. ICOSA het 5 plannen waarop ik gefocust is. Canvas door-te-door wat ons gedoen het. Ons het opname, een studie gaan doen, wat wil die mensen van Canada moet gebeur vir die volgende 5 jaar. Die eerste punt is leierskap wat dien. Tweede punt daar is goeie bestuur, bekwaamheid, boe politiek. Die derde punt daar is beter dienste, dienstlewing wat jy kan sien. 4, meer geleenthede en 5, behuising en groei. Ek was so bykie stilstaan by dienslewing wat die mens kan sien van die oor af. Afgelopen tyd het die DA, is die DA betrokken met directe inmenging binnen Kanneland. En daarom dan is dit dat Kanneland kon nie ontvang wat Kanneland van die nationaal moet kry nie. En dit is gegooi voor die deur van swak bestuur, waar die DA vanaf 2006 indirek bestuur het in Kanneland. En as gevolg daarvan kon Kanneland nog nooit sy potensiaal bereik nie. Daarom is het belangrijk dat ons het onze studie gaan doen, ons het gaan kyk wat wil die mense hee, moet ons doen, en ons stel dit boe op aan ons verpligte lys wat ons vir hierdie gemeenskap moet doen in die volgende 5 jaar. Ek wil afsluit met die volgende. Gee ICOSA weer die geleentheid om alleen die keer te govern in Kanada. Baie dankie.
1: Baie, baie dankie, meneer Meshua. Kan ek dit gou seker maak, Julien, die mense wat hier staan, wie is hulle? As dit die gemeenskap, wil hulle nou luister, as hulle wil luister, dan moet hulle stilstaan, nee? Die enigste rede hoekom hulle binne is dat hulle luister, nie gesels nie, okay, volgende is, Irasa, die tyd begin nou.
3: Baie, baie dankie. Ek wil graag net vir julle vertel oor Irasa. IRASA is die enigste nie politieke partij in Suid-Afrika.

0: geregistreer in 2005. Dis die eerste keer wat ons in die Weskaap staan. Ons
1: is so 'n bietjie mikrofoon nader aan die mond, meneer.
0: Ons al baie jare in die land, 21 jaar van 2005 af, maar ons het besluit om nou onsself bekend te stel aan die tuinroete wat dan ook julle insluit. Ons is absoluut apolities, heeltemal apolities. Ons grondwet maak vir ons 'n belastingbetalersvereniging en ons werk deur belastingbetalersverenigings om die mense te bedien. Ek weet nie hoeveel van die luisteraars of hoeveel van hierdie mense weet wat hier sit vanaand, dat ons het 'n nuwe verkiesingswet. Is julle bewus daarvan dat daar in wet 1 van 23 is 'n nuwe verkiesingswet in die land ingewerk deur die parlement? Wie weet dit en wie weet dit nie? Maar as julle dit nie weet nie, nooi ek julle uit om na ERASA se webwerf te gaan. Is Independent Ratepayers Association of South Africa, ERAS.org.za. Skryf dit neer, gaan kyk op die webwerf. Ons is absoluut uniek, enigste so organisasie. Die grootste drie veranderinge in die wet van 1 van 23 is, enige mens in Suid-Afrika kan aan die bestuur van die staat deelneem. Dis uiters belangrik om te verstaan dat enige iemand wat hier buite kan staan, kan staatspresident word as hy ingestem word. Jy hoef nie meer aan 'n politieke party te behoort om deel te neem aan hierdie prosesse nie. Dis waarvoor die ERASA staan. Dis die eerste grootste besluit wat geneem is, wet 1 van 23. Die volgende grootste besluit wat geneem is, ons kan munisipaliteite 100% politiek vrykry. En ons kan die parlement 50% politiek vrykry. En dit is ons doel. Ons wil Suid-Afrika se bestuur van ons regering vrymaak van politiek. En ons kan. ERASA, ERASA.org.za. Gaan lees asseblief die website hier. As jy inskakel op die website, is daar ons plan, ons grondwet en hoe ons Suid-Afrika kan verander. Asseblief, almal moet dit gaan kyk en almal moet daar deur gaan. Dis net 20 minute, die Afrikaans, 15 minute vir die Engels en jy weet presies wat in Suid-Afrika aangaan. Ek weet nie hoeveel mense weet, hier is die eerste munisipale verkiesing wat ons hou en dit is onder 'n nuwe verkiesingswet. Dit het alles verander. Dankie.
1: Dis hy, bye bye, dankie. Dit was ERASA, ek verduidelik net weer aan die ligte. As die groen lig skyn, het jy genoeg tyd. As die geel lig aangaan, het jy 'n minuut oor. Né? As die rooi lig aangaan, het jy 15 sekondes oor. Né? En as ons die rooi lig flikker, dan is die tyd om. OK? So verstaan nou weer mooi. So groen, dan kan jy maar praat. Moenie groot skrik as ek die geel lig aansit nie, dan het jy nog 'n minuut oor. Né? So as die geel lig aan is, is daar 'n minuut oor. As die rooi lig aan is, is daar nog 15 sekondes oor. En as ons flikker, dan is die tyd om. Baie dankie. Baie dankie aan ERASA. Volgende is op ons lys is die African National Congress. Die tyd begin nou.
2: Goeie naand aan ons mense van Kannaland. As die African National Congress het ons 'n 6-punt plan vir die plaaslike regering. En ons plan is as volg. Ons eerste punt is om betroubare, bekostbare basiese dienste en infrastruktuur te bou vir ons gemeenskap. Ons tweede punt is om werkgeleenthede en beleggings in ons so dorp in te bring en te skep. En dan ons derde punt, veilige en skoon en gesonde weerstandige gemeenskappe te bou. En dan ons vierde punt, is om te volhoubare, mensgesenteerde munisipale finansies te hê in jou munisipaliteit.
1: Ek kan die mikrofoon net vir ons bietjie nader aan die mond bring, dames. Dankie.
2: En dan ons sesde punt is ons om te luister na ons inwoners. Ons wil graag 'n munisipaliteit opbou in Kannaland wat luister na die inwoners. Ons dring daarop aan, want vir ons is dit baie krities en baie belangrike punt. En dan wil ons ook verder strek om te sê huidiglik in Kannaland voel ons mense baie onveilig, want ons strate waar ons in bly huidiglik het geen beligting nie. Ons mense in ons dorpe waar hulle bly is wraggies so vuil. Jy kan amper nie glo daar's mense wat daar in bly wat leef nie. En dan beleef ons ook die tragies van dat ons dorp wil ons 'n dorp maak wat ander mense ook kan kom aanskou saam met ons en veilig voel in ons dorp. Heidiglik voel ons mense nie so nie. En daarom dring ons ook ons punt, ons plan, maak ook voorsiening om te sê, ons mense het die reg tot skoon water, ons mense het die reg tot water. En as jy nou gaan kyk in Kannaland, daar is plekke in Kannaland wat geen water het nou vir die afgelope weekie. Daar is plekke in Kannaland, veral op die plaasgebiede, wat smeek vir drinkwater. En ons as die African National Congress, die ANC, is al party wat op 'n nasionale vlak dit hanteer soos wat ons nou praat. Ons wil ook vir die inwoners van Kannaland gerusstel. As hulle vir ons sal die kans gee in die verkiesing, sal ons seker maak die geld wat government stuur vir die mense, sal in die mense ingaan. Baie dankie.
1: Baie dankie. Dit is die African National Congress. Baie dankie. Volgende party is die Patriotic Alliance. U 3 minute begin nou.
3: Baie dankie. Soos ek al sê, die PA's 2013 op die been gebring om dienslewering in die Weskaap en reg oor die land weer aan die gang te sit. Kannaland is letterlik flenters. Ons paaie stikken. Ons water is weg. Basie weerskeppingsprojekte in Kannaland die. Ons sit met gevaarlike bakterieë in ons drinkwater en die huidige raadslede sit die ICOSA, die ANC en die DA, hulle is daarvoor verantwoordelik, want vir 32 jaar het hulle kans gehad om Kannaland se probleme op te los. Maar huidiglik sit Kannaland met die diepste potholes in sy woonbuurte in al die dorpe. Ons straatligte in al die dorpe staan dood in Nissenwil, die wijk van die burgemeester. Hy is totaal in al flenters. Hy is onbegaanbaar vir motoriste, jy kan nie daar ry nie. Ons se ouers kan nie winkel toe stap nie, want hulle maak hulle bene in hulle skeure ligamente daarin. Die straatligte in Nissenwil staan vanaf die hospitaal tot in Sakkies Baai staan dit vir 2 jaar, staan dit dood en niks, absoluut niks word daar aangedoen nie. Ons riool loop 24/7 in Calitzdorp, dan kom dit te staan op die sportvelde, daaraan word absoluut niks gedoen nie. En op die huidige oomblik, soos ek sien, soos die koers wat deur die woonbuurte beweeg, word hulle weggewys. Die burgemeester het nou al oorgegaan, hy moonwalk nou al vir stemme, omdat dis die laaste skop van die dooie pet, die mense glo nie meer in die koers nie. Ons kinders is moedeloos, want net elke keer kan die selfde mense, CWP en EPWP, werk. En het nou tyd geraak vir die jeug, om hulle stem weg te bring van die koos, want daar is die hoopie, daar is nog duisende, wat die werk beloof het. So kom na die PIA, so dat ons daar kan staan, so dat ons regverdig vir julle ook van die government projekte, CWP en EPWP projekte kan gee. Die burgemeester dreig die mense daar nie in die plakkerskampe, as jy nie vir my stem het, dan hou die kraglijn verby jou. As jy wat te huis het, as jy nie titelakte het nie, jy gaan nie jou titelakte kry nie, iemand anders gaan hom kry. Dis wat gebeur in Kannaland. Kip en die Kousa het vir 4 jaar het hulle beklei teen compliance.
1: Die tyd is om, baie dankie. Baie dankie, dit was die Patriotic Alliance. Volgende op ons lys is die Democratische Alliantie en u 3 minute begin nou.
4: Thank you, Mornay. The DA's message is simple, but before we start, let's remain to the stick to the structure. We'll get to the other problems now. We all know that Kanalat needs a stable, ethical, and financial disciplined government that fixes water, roads, jobs, and accountability. Not another fragile coalition which will be built around personalities. Now, tonight's choice, it's clear, it's not about loud promises and noise and all that stuff. It's about who can govern Kanalan responsibly. Protect public money, secure water, maintain roads, create opportunities, and restore the voters' trust in politicians. Now, the DA's manifesto focus on the following to get our towns working, and these are underpinned by detailed planning. We would focus on stopping corruption, which is rampant here in Kanaland. We will also get the water flowing, which is also a big problem here in Kanaland. There are still people on the farms today that is struggling with getting the water in spite of all the opportunities to do it. The third thing is we will keep the lights on. Secondly, we will make the community safer. We've heard about the street lights already. We will clean up our towns. You have heard about our dirty towns. And we are basically the only party that creates jobs and even more jobs than the current government. Now, ICOSA complains about not getting stuff. They must realize that they are still under FRP. And the FRP, which they can't even get out phase one. Beaufort West is also under the FRP since September 2025, is already at phase three of the 5 stages. Kanaland is still in phase one. Now, we had enough of the instability in Kanaland. And in Kanaland, it is rampant. The emergency procurement does not, it's one of the daily things. There's no plans. The disclaimed orders and a coalition that puts their survival before the needs of the people. Now, the Democratic Alliance offers the only credible alternative. That is by competent administration, clean governance, and a practical recovery plan. Now, many people blames the DA for this and the DA for that. The DA just wants the opportunity to govern outright, to make sure that we can do our plans, our manifesto, as it is in here. Thank you very much.
1: Thank you so much. That was the Democratic Alliance. Our next party is the PMC. Your 3 minutes start now.
5: Om hartlike goeienaand. Ek verkies vanaand om Afrikaans te praat, want Kanaland is meer as 80% Afrikaans dominant. So dis nodig dat ons spreek tot die persone wat wel kan hoor wat die grootste uitdagings in Kanaland dan is. En elke hoor dat die PMC staan op 3 pilare, 3 sterk pilare, eenvoudig. Ons sê dat ons soek versterkte families, it's family, community and opportunity. Nou opgesluit in die raamwerk van haar 3 pilare, lê die grootste uitdaging wat Kanaland en baie van ander munisipaliteite, maar Kanaland baie erger gekonfronteer word. En een van die aspekte wat ons na kyk as die PMC en wat ons graag wil beginne gesels oor, is die aspek van gemeenskap. Wat verrassend sal wees of baie van julle wat vanaand luister, is dat die PMC het 'n ander benadering inbeweeg met betrekking tot die Kannaland area. Ons het gekyk na Kannaland en ons sien dat vanaf april 2026 is het meer as 135 miljoen se krediet en skuldlas wat op die munisipaliteit lê. Daar is meer as 95 miljoen skuldlas wat by Eskom lê. So Kannaland is in 'n groot krisis. Ons sien die uitdaging met die munisipale administratiewe incompetency wat daar heers. Ons sien die uitdaging van nepotisme. Ons sien die uitdagings van sekere mense word bevoordeel en die gemeenskap word benadeel op elke vlak. Ons sien daardie aspekte. En toe ons nou daarna kyk, toe sê ons wil 'n ander plan loop saam met Kannaland. En die plan wat ons met Kannaland wil loop, is dat ons het in Kannaland geen kandidaat nie. Vir die volgende 5 jaar het ons besluit dat af van 'n distrikpunt af gaan ons Kannaland anders benader. Ons wil die gemeenskap bemagtig, ons wil die gemeenskap versterk, ons wil die gemeenskap bou. Huidiglik, ek kan nie onthou waar moet hulle gaan as hulle hulp nodig het nie. Ons wil weer herstel binne in gemeenskappe, wil ons weer advieskantore terugbring. Sodat mense daar werklik 'n plek terug hê waar hulle kan hulle probleme sonder intimidasie, sonder manipulering en administratiewe inmenging kan hanteer en daar werklik opgelos word. Ons sê in gemeenskappe dat ons nie winsgewende organisasies en strukture moet ons ondersteun om die nodige impak te maak in gemeenskappe. Na hierdie 5 jaar gaan ons 'n sterker gemeenskap hê. Een van ons pilare. Ons praat later weer saam.
1: Bye bye, dankie meneer. Dit was die PMC. Volgende op ons lys is ons vertegenwoordiger van Good. U tyd begin nou.
6: Baie dankie Monay. Goeienaand weer eens aan almal reg oor Kannaland en reg oor die distrik wat luister. Vanaand is Good se boodskap aan die kiesers en almal wat luister baie eenvoudig en baie duidelik. Ons sê dat Kannaland verdien soveel beter as nog 5 jaar van chaos en onstabiliteit. Ons sê dat vir te lank moes u, die inwoners van Kannaland, die swaar prys betaal vir dit wat agter geslote deure in die munisipaliteit gebeur het. Daar is so baie politieke, die afgelope 5 jaar, so baie politieke speletjies, finansiële wanbestuur, mislukte regering, op een volgende ingrepe vanaf provinsie en nasionaal, terwyl die politici onder mekaar beklei en die administratie seier, sien ons dat gewone gesinne steeds sonder betroubare water, krag, ordentlike paaie, behuising en geleenthede vir hulle kinders sit. So ons wil reguit praat en sê vir die inwoners dat Kannaland staan op hierdie oomblik onder 'n verpligte finansiële herstelplan. En dit is die bitter werklikheid van waar hierdie munisipaliteit om vandag bevind. En Good is hier om daar die bose kringloop vir altyd te wil verbreek. Ons verkiesingsmanifesto is gebou op 6 ononderhandelbare beloftes. Nommer 1, bekostigbare gemeenskap waar u nie leeggesuig gaan word vir basiese dienste nie. Nommer 2, 'n skone en funksionele gemeenskap waar dinge werk soos dit hoort. 3, 'n billike gemeenskap met behuising waar elkeen 'n waardige dak op hul kop moet hê. 4, 'n werkende gemeenskap wat plaaslike werksgeleenthede en ekonomiese groei skep. En nommer 5, 'n veilige gemeenskap waar ons kinders vry en sonder vrees kan speel. En laastens 'n munisipaliteit waarop u as inwoners weer trots kan wees en kan vertrou. En hier in Kannaland sê ons dat al 6 hierdie beloftes begin by een fundamentele ding. En dit is 'n stabiele, 'n eerlike en aanspreeklike regering. Belastinggeld moet op u as inwoners bestee word. Dit moet nie verdwyn in die diepgate van finansiële wanbestuur nie. Aanstellings moet op bevoegdheid en verdienste gebaseer word en nie op wie vir wie in politiek ken nie. Kontrakte en tenders moet oop en deursigtig wees sodat korrupsie geen plek het om weg te kruip nie. Raadslede moet toesig hou en werk doen in plaas daarvan om tot instabiliteit by te dra.
7: Ons sê dat u as inwoners het die reg om te sien waar u hardverdiende geld heen gaan en precies wat u daarvoor terugkry. Goed verstaan ook dat om die boeke reg te ruk is nie genoeg nie. 'N papierplan beteken niks as daar nie vir die inwoners wie se kraan droog is of wie se straatligte nie werk nie en finansiële herstel moet sigbaar wees op ons strate.
1: Baie dankie.
7: In ons buurte.
1: Die tyd is om.
7: In die gehalte.
1: Dankie dame, die tyd is om.
7: Dankie. Kan ek net 'n laaste
1: Nee.
7: Dat goed as die pad.
1: Ek kan nou niks meer sê nie, die tyd is om. Jy praat nou in 'n dooie myk. Baie dankie. Ja, jou myk is dood man. Okay, volgende ons laaste party wat hulle manifesto aan ons gaan lewer is Bosa, né?
8: Bosa, ja.
1: Daar sê, jy tyd begin nou.
8: Baie, baie dankie vir die geleentheid.
1: Jy moet net die mic, is hy aan?
8: Baie, baie dankie vir die geleentheid wat Build One South Africa het om ons plan vir Kannaland aan die bekend te maak. Heel eerstens wil Bosa begin met leierskap, ethiese leierskap, want dis immers hoekom ons aan die verkiesing gaan deelneem. Ons neem deel aan die verkiesing om die leierskap van Kannaland te verander. Dis waar alles begin. Die besluitneming binne in die raadsaal, die besluitneming binne in 'n munisipale bestuurder se kantoor, die besluitneming binne in 'n direkteur se kantoor, die besluitneming van 'n toesighouer. Leierskap is die eerste punt wat ons baie graag wil aanspreek. Daar's 'n sêding wat so lei: 'n vis vrot van sy kopkant af. En ons wil seker maak dat die kop reg is sodat die vis sy vrotskap kan vermy. Dan aanspreeklikheid. Ons glo daaraan dat ons verantwoordelike gehou kan word vir dinge as ons binne in die raad is. Ons het hier die veldtogte heeltyd gehoor waar die gemeenskap vra vir die bestaande raad om op te hou om mekaar te blameer vir dit wat binne in die raad gebeur en aanspreeklikheid te vat en te sê, ja, ons het die gemeenskap gefaal op hierdie punt en hierdie punt. Jy kan slegs iets regmaak as jy weet waar dit gebreek het. Die derde ding waarop ons wil fokus, en dis definitief nie derde op ons lys nie, dis dienslewering. Ons allemaal op die paneel het vanaand gepraat van dienslewering. En net so wil Bosa ook gaan en ons aandag skenk aan dienslewering. Ons ligte moet brand, ons water moet loop, ons rommel moet reg bestuur word, ons riool moet nie soos in Kallisdorp in die straat afloop nie. Ons munisipale geboue moet reg wees vir die doel waarvoor dit daar is. Dan wil ons die ekonomie bou. Maar om die ekonomie te bou, het jy twee goed nodig. Jy het eerstens werk nodig, en dan het jy werkende besighede nodig. As daar nie werk is nie, sal 'n besigheid nie kan wins maak nie. As 'n besigheid nie kan wins maak nie, kan hy nie help om die ekonomie van die dorp op te bou of die ekonomie van die munisipale gebied op te bou nie. Dan gemeenskapsveiligheid. As 'n lig dood is, dan lok hy misdaad. En om ons gemeenskappe te beveilig, moet ons seker maak dat dit wat die munisipaliteit se verantwoordelikheid is, nie oorgeskuif word na SAPS of na korrektiewe dienste toe nie.
1: Basai, bye bye, dankie meneer. Baie dankie aan ons paneel. Die bal is afgeskop, hoog en diep. Ons het nou baie dinge gehoor hier. Ons het gehoor dat die mense hulle ligamente verrek in die Kannaland, soos hulle val oor die potholes. Ons het ook gehoor dat die ligte brand nie altyd in die Kannaland nie. Ons het gehoor dat die riool kuier sommige kere op die rugbyvelde. Baie dinge het ons nou verneem. U as die luisteraar moet kyk, dit wat hierdie paneel gesê het, is dit leebeloftes? Is hulle besig om kougom te kou en warm lig rond te blaas? Of sê hulle daadwerklik iets wat u as die luisteraar gaan oortuig om u stem agter hierdie mense te plaas? Vir die volgende geleentheid gaan ons nou, wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou vir die partye gee en om so bietjie dat ons die debat bietjie kan begin vanaand. U het ons nou geluister na u kollegas. wat hulle sê in hulle manifesto. Kom ons toets 'n bietjie die manifestos. Kom ons vra 'n bietjie vra oor die manifestos. So ons gaan vir mense wat wil, en as jy nie dit wil doen nie, is dit jy gaan maar net vir my 'n aanduiding gee. Ek gee vir u 2 minute indien u so bietjie wil reageer op wat van u kollegas gesê het, en dan gaan ons vir die kollegas natuurlik ook weer kans gee om te reageer op wat u van hulle wil vra of sê of noem of staaf en so voort. So u kan net vir my 'n aanduiding gee indien u graag wil reageer op van die dinge wat gesê is. Daar is iemand van Good. Almal kan natuurlik geleentheid kry, en ons gaan dan vir u 2 minute gee om te doen. So die lig gaan weer vir u beheer. 2 minute is ons groen, as jy 'n minuut oor is, is ons geel, as daar 15 sekondes oor is, is dit rooi, en as die tyd om is, dan gaan die lig beginne flikker, reg? Ok, kom ons begin daar by Good. Jy wil graag ietsie vir ons noem, jy kan begin. Hou nie die microfoon lekker by die mond.
9: Ek is Cristalino Pero.
1: Yes.
9: En ek is van die leiers van wijk 2, en dan staan ek ook in wijk 5. Ek het nou gehoor van die ligte. Collega's, wat ek net wil sê is, ons hoef nie meer vinger te wys nie. As jy sien die lig werk nie, doen iets omtrent die lig wat nie werk nie. Ons kan nie net terugsit en verwag dat mense goed vir ons moet doen nie. So die volgende 5 jaar, as u stem vir die Good Party hier in Kannaland, wees verseker, ons gaan nie vra nie, ons gaan doen. So, ek wil net bybring daar by my collega van die DA, hy het sy manifesto so mooi uitgespel vir ons, tot op die laaste punt. Ek wil net sê, en ek wil net vra vir u, wat denk u, wat is die way forward vir die DA, want die DA het geregeer, hulle was hier, hulle het gesien wat is verkeerd en wat loop verkeerd. So ek wil net vra, wat gaan u omtrent dit doen, dat wat u sien wat verkeerd is? Die manifesto is mooi uitgespel. So ek sê, ek vra net vir u, as u my kan antwoord asseblief, dankie.
1: Baie, baie dankie dame. Baie dankie. Enig iemand wat net vir ons aandui, langsaan sommer, u kan ek laat die tyd gou begin. Dis hy, die PMC.
5: Goeie naam hier eens. Ek wil nie eindelijk net van ek raak.
10: Dat die definition van madness.
1: Nee?
5: The definition of madness. Nee? The definition of madness is doing the same thing over and over again and expecting a different outcome. Die vraag wat ons vra is met betrekking tot ICOSA en enige ander van die ander partye wat hier die munisipaliteit regeer het tot nou toe. En die impak. Is dit dieselfde manifesto wat julle het? Want as het dieselfde manifesto is, gaan het dieselfde uitkomste vir ons bring. As het dieselfde plan is, gaan daar nie verandering wees in daardie plan nie. Ons sê as die PMC sê ons dat ons is moeg daarvan dat mense namens gemeenskappe beginne praat. Ons moet die gemeenskappe bemagtig en versterk om te verseker dat hulle self aan die voortouw staan van hulle eie ontwikkeling. Hoekom moet iemand as hy aansoek doen, bekommerd wees dat sy aansoek in die snippermandjie gegooi kan word, omdat hy nie iemand sy familie is nie? Hoekom moet iemand bekommerd wees om sy affiliatie aan 'n party te wil duidelik maak, omdat hy gemanipuleer en gedreig word, dat sy dienslewering afgesny gaan word? Het is so belangrik vir ons dat ons as 'n gemeenskap bemagtig. Ons sê, kom ons versterk hierdie been van gemeenskap, ons bou ons gemeenskap so dat ons daar werklik sterk en dat ons sterk leiers kry wat in die volgende ronde van verkiesings hierdie gemeenskap sal kan lei in eerlikheid en waarheid. Dankie.
1: Dis hy, bye bye, dankie, dit is die PMC. Ons gee geleentheid nou vir die Demokratiese Alliansie, die tyd begin nou, dankie.
11: Goeienaand, weer eens, my vraag gaan rondom die manifesto van ICOSA. Ek hoor en ek neem kennis van dit wat die agbare nou gesê het. My vraag is net die volgende. Hoekom moet dit nou op deur tot deur kennising gaan, dat julle nou eers besef die probleem wat binnen Kanaland is? As ek het mooi verstaan, raadsleder, Meshua, jy bly binnen in week 2, waar hier die wil binnen die graftes loop, binnen die mense se huise loop, binnen in die, op die sportgronde loop. Ek bedoel, dit moet die, dit is die rocket science vir enige dienskneeg van die gemeenskap, om toe te sien en om aanspreeklikheid te aanvaar nie. Ons moet nie wag dat ons moet kom tot op hierdie platform en kom praat wat ons gaan doen nie. Ons moet die oplossings in die tyd het wat ons regeer, om toe te sien dat die probleme binnen die gemeenskap aangespreek raak. Dit is kommerwekkend, as een mens kyk na die hele Kanaland. Twee of drie maande terug is 300 miljoen rand afgeskryf, waarvan 15 miljoen uit die vorige termijn gekom het. My vraag is, hoe word die municipale gelde dan gebestee? As geld nie geïn kan word nie, want dit is een van die redes hoekom Kanaland vandag in so groot finansiële gemors het, is omdat die geld word nie geallokeer waarin daar het moet gaan nie, geld word nie aangewend vir die dienste waarvoor het is nie. Die type geld kon aangewend geraak het om ons riool situasie binnen Kanaland op te gelos het, om die potholes binnen ons strate op recht te gemaakt het, en om toe te sien dat drinkwater na ons karane toegekom het. So, dit is maar net my vraag op dit.
1: Ok, bye-bye, dankie. Volgende die... Wie die volgende aan? Die PA? Is hier recht vir ons?
12: Ja, bye-bye, dankie. My vraag is ook aan die Kouza. Ek wil net weet... Ikouza is nou vir drie termijne as hulle in beheer van Kanaland. Die burgemeester is die custodian van wijk 1, maar sy wijk lyk die naarste. Ons paaie is onbegaanbaar. Ons sit met oop rioolslote wat waar die riool in Sakkies Baai tot stilstand kom. Ons straatligte staan vir meer as 2 jaar dood. Die mense, ons gemeenskapsale is almal tot niet. Dis een word beset nou nog deur die ramp, victims van die sterkwind wat daar verby is. Die rampfonds is uitgeput, maar nie een het ramphulp ontvang van die raad nie. Ons kinders haas net sekere, net Kip en Ikouza kry werk, by die CWP en die EPWP projekte. Ons ouers word gedreig in die plakkerskampe, hulle gaan nie kracht kry as hulle nie Ikouza stem nie. So ons, my vraag is, wat gaan Ikouza doen om die probleme wat nou dreigemente geraak het in Kanaland recht te stel as hulle teen 15 jaar recht gekry het? Hulle bid vir alleen heersing, maar hulle 15 jaar was absoluut rampspoedig. Die laaste 4 jaar het hulle bekleed teen compliance, hulle het bekleed teen die FRP, hulle moes het net aanvaar, dan was die paie nou reg gemaak, maar huidiglik bekleed nog altyd. So ek wil vir Kanaland vra, om nie te stem vir Ikouza nie, of vir Kippie.
1: Bye bye, dankie, dit is die Patriotic Alliance, geleentheid aan die ANC.
13: Goeienaand, Kanaland.
1: Ik praat niet aan hem, ja.
13: Ik heb een vraag voor Ikouza. En dat gaan ook... Dat gaan ook over onze infrastructuur in Kanaland. Ik wil weet, as hulle in die afgelopen 15 jaar nog niks kon doen aan onze infrastructuur in Kanaland, nee. Wat gaan verander na die 4 november? Ons sale... se dakke, lyk asof jy onder die maan in die sterre lê as jy binne is. Onse deure is so stikken, jy hoef nie eers moeite te maak om het oop te kry nie. Jy kan hom net oopdruk, dan is het oop van die slotte en alles is tot niet. Niks word herstel aan ons geboue nie. Ek gaan eers praat van ons paaie nie. Want het voelt juist op een jumping castle as jy in die paard rij. Ek wil net weet, wat is Ikosa se plan? Hulle is mos die party met die planne.
1: Oké, okay, baie dankie. Dit is die ANC, laat ons net gou seker maak. Gaan u vir ons 'n vraagie? Daar sê die Rasa, u kan begin.
0: Daar sê baie dankie julle. Soos ek nou gesê het, luisteraars, almal moet asseblief gaan kyk na die webwerf irasa.org.za. Ons bring die gemeenskappe na die tafel toe. En ons meng nie in by die gemeenskappe nie. Ons beleid is, almal in die gemeenskap kan aansoek doen vir 'n raadslidspos. Daar's baie, baie bekwame mense wat nie aan 'n politieke party wil behoort nie, maar wat die bekwaamheid het om te dien in hulle gemeenskappe. Dit is waarvoor die RASA staan. Ons staan vir almal wat wil deelneem, kan deelneem, en ons meng nie in van enige party af nie. Ek nooi u uit, een, om ons website te gaan besoek. Kyk, wat doen ons? Wat sê ons hoe ons werk en hoe ons mense aanstel? Ons adverteer al die raadsposte en dan stel ons die beste mense aan. Ongelukkig was daar net die tyd vir ons. Ons is nou 21 jaar oud, maar ons het die tyd gehad om hier by Kanaland uit te kom. Ons het by die hele distrik geregistreer. Ons vra julle, stem vir Irasa, vir die distrik asseblief. Laat ons julle kan help om onafhanklik te raak van die distrik af. Ons staan net in die derde brief. So stem asseblief vir Irasa op die derde brief, dan help ons julle om die gemeenskap te kry om die tafel te sit. Dis wat ons doen. Ons bring julle tafel toe, die beste mense in die dorp, in die land, na die tafel toe, soos dit hoort. Ons, daar hoort nie 'n politieke party in Pretoria wat sê wat hier moet gebeur nie, wat het gebeur. Dit moet gestop raak. En dit is wat ons verstaan, en dit is wat ons doen. Ons adverteer die poste, ons kry die beste mense. Baie, baie dankie.
1: Baie dankie. Dit is ons teenwoordiger van Irasa. Volgende, Ikosa. Lekker baie vrae vra vir aan Ikosa. Miskien kan julle vir ons lekker reageer. Dis dit.
14: Goeienaand aan almal. Ek gaan baie kort wees.
1: Eindelijk lang
14: van 2011 tot 2016 het Ikosa en die ANC saam Kanaland bestuur. 2016 tot 2021 het die ANC en die DA Kanaland bestuur. 2021, 6 maande, het Kip die DA en die ANC Kanaland bestuur. En hulle wil allemaal by Ikosa weet, hoekom lyk Kanaland so? Hulle moet hulle self afvra, en berg sy gemeenskapsaal, moet die kandidaat van week 3, moet vir die vorige burgemeester gaan vra, hoekom het hulle die geld van die saal betaal, aan die DA se CFO, wat Kanaland se CFO was, om hom 'n golden handshake te gee. So hulle ken die antwoorde van die vraag wat hulle vraag. Hulle is deel van hierdie probleem. En meneer Albertus het Pia het eintlik 'n fout gemaak om hom na die paneel te stuur. Hy het 'n persoonlike vendetta teen aan die burgemeester van Kanaland. Want hulle het hom uit die kouse uit, het hulle hom uitgeskop, en uit Kip het hom weggejaag soos 'n hond. Toe moet hy gaan sterk sleep by die PA, en dis die rede hoekom hy huil soos 'n klein kindjie. Hy kan niks vir die gemeenskap doen nie. En die laaste punt is, ek hoor die ANC praat van, ek weet van die mense wat 'n probleem het met water. Hoekom kan die ANC dan nie vir die mense water gee? Hulle het aan ministers in die parlement. Hulle weet Kanaland sukkel. Hulle weet Kanaland het die geld, hoekom kan hulle dan die lorries kom en water vir die mense gee nie? Die mense het water nodig. Baie dankie.
1: Ok, baie dankie. Ok, volgende gaan gee ons vir die Vryheidsfront Plus. Die Vryheidsfront Plus, ja.
15: Goed.
1: Vryheidsfront Plus, die tyd begin nou. Goed. Baie dankie. Kan ons net, ek stop die tyd gauw, laat ons net gehoor, wat gaat nou hier aan?
15: Nee, ek kan
1: nie. Wat gaat nou hier aan?
15: As die paneel...
1: Nee. En jylle uit lijn uit is, dan man die man maar loop, jong. Okay. Wie is dit op die paneel waar die man nie gedra nie? Okay. Right. Ons moet vir elke spreker geleentheid gee en ons praat hier oor sprekers asseblief tog. Baie dankie, die Vryheidsfront Plus begin nou.
16: Goed, Ikosa het hom gelukkig vir ons het baie duidelik gemaak wat 'n party om nie voor te stem nie. Wel self natuurlik, die ANC, die DA en KIP. So julle weet nou presies wie is die skuldig is die laaste 15 jaar. So al wat ek vanaand vra is, sien die Vryheidsfront Plus as die bom squad. As die ander as die vorige spelers nog net droog gemaak het en ons wil die wedstryd wen, dan gee ons dit vir die ouens wat die wedstryd kan wen. Dankie.
1: Okay. Jy sê net 30 sekondes nodig gehad, dankie. Dat is die Vryheidsfront Plus. CCC, of wie gaan nou, is dit die EFF? Okay, EFF, bring my, hulle bring nou hulle bomsquad in. As jy nou jou bomsquad wil inbring op die stadion van die wedstryd, dan kan jy maar jou bomsquad inbring. Ons kan nou een bykie ruil indien jy so wil doen. Kan ons stoelen ruil, ons gee net ons stop die tyd. Net dat die bomsquad afgebom word, nie? Oké, okay, die EFF, jy begin.
17: Goeienaand.
1: Jy kan praat net so lekker in die mic.
17: Goeienaand allemaal. My naam is Dion Lamini. Ek is die EFF deployee in Kanaland. Ek werk vir die afgelopen jaar en een half is in Kanaland en ek kan dit aan die noem dat Kanaland lyk soos iets wat jy nie wil hee in jou eie achterjaartie. Wat ek wil noem is die volgende. Ek Kousa praat van al die anders. Hulle is hier in bewind van die dorp vir die laatste jaar en half wat ek hier kom. Jy kan nie rij in die paaie nie. Jy kan nie eens, jy kan nie, jy is eens water nie. En vir my is dit net eenvoudig. Wanneer ons gaan stem, die vierde, moet nie stem vir die Kousa nie, moet nie stem vir die ANC nie, moet nie stem vir die DA nie, moet nie stem vir die PA nie, because hulle maak lawaai. Wanneer jy wil stem, moet ek stem vir KIP nie, because hulle is allemaal in een. As jy gaan stem, vir partij, wat is vir die jeug, gaan stem vir partij, wat omgee vir die gemeenskap. Hier in Kanaland gee hulle nie om vir hulle nie, want hier in Kanaland as ek ons kan eet, en eet hulle, en hulle gee nie om wie nie kry nie, solang hulle alleen kan eet om die tafel. So weer eens, as ons gaan stem, kom ons stem vir die EFF, kom ons weer jong man een kans. Een jong man wat nog nie beheer was nie. Een jong man wat graag wil een verskil maak in die gemeenskap. Kom ons weer een kans en kom ons kyk of hy nie die verskil kan wees in Kaderland nie. Baie dankie.
1: Dat is hy, baie dankie. Dit was die EFF, dat ek gewoon net seker maak. Bult One South Africa. Die tyd begin en dan, Sisi, is jy reg? So ons maak goeie slaam aan die dame, meneer, is het alright? Dame klaarmaak en dan gaan ons weer daarna iets toe. Daar is Liesel, baie dankie, ek kan maar begin.
18: Goeienaand, luisteraars en paneel en mense, wie so kiesers. My vraag is net aan al die partye wat Kanaland so verteenwoordig het. Ek is nou vir 11 jaar hier so in Calitzdorp. Die grootste probleem wat ek gesien het is die asbestos dakke. Wat op die mense, die huise word gebou met asbestos dakke. Dit is so gevaarlik. Mense het asma opgedoen en dit deur die asbestos dakke. Niemand het nog ooit gedink aan van al die partye om die asbestos dakke te vervang met plaat of met teel of wat ook al nie. Net so met die saal, nie die saal nie, die veld. Die veld in my tyd wat ek hier was, is al een keer reggemaak. Meneere en mevrouwe, julle allemaal wat al Kanaland beheer het. Waar is die geld heen? Kyk hoe lyk die veld. Dit lyk my, hier is die traditie van elke keer, jy kom maak om reg, ons jy kom gee kwotasie, ons maak reg saalveld, wat ook al. En dan die wind kom een keer en dan waai hy hom net weer weg. En dan staan hy nou weer, weer eens vir die volgende een om hy sale te kom regmaak. Hier is geen infrastructuur wat, soos, wat ook al vir die jeug van ons mense nie. Ek sê weer, CCC is 'n party vir ons mense. Ja, ons is vir alle mense, maar ons is vir ons mense. Julle moes beter gekyk het, julle almal wys nou vingers na mekaar, want dis nou 'n verkiesing. Dis die verkiesing. Die ANC spoeg die DA, die DA spoeg die COSA. Maar almal was saam in die ding. Almal het al die goeder saam gesien, maar niemand het absoluut niks gedoen nie. Hier is die CCC, wat ek voor vra...
1: 5 sekondes.
18: Wat ek voor vra, kiesers en luisteraars, stem hierdie keer vir 'n party wat vir jou mense daar is, wat vir jou kinders daar is, en wat jou self wil bemagtig, en laat ons kyk hoe ver ons gaan kom met Kanaland.
1: Baie dankie. Ons baie verder kom. Dankie, tyd is om. Ok, dit was die CCC, ons het nog vir Build One South Africa, daar by hoek ook, en dan, ja, ons gaan nou goed weer geleentheid gee weer vir reaksies, maar dat ons net allemaal daarom hulle geleentheid, hulle gelijke geleentheid nou gee. Die tyd begin nou, meneer.
8: Meneer, baie, baie dankie. Nadat ons onszelf voorgestel het, was die volgende vraag, wat sou jy graag vir die partij vra wat sy manifesto bekend gemaak het? En ek het aanskou dat op die paneel het daar nie juist baie vraag uitgekom nie. En as daar vraag uitgekom het, was het gesentreerd net na een partij toe. Nou wil ek baie graag een vraag vra vir allemaal wat op die paneel is. Daar is een ding wat my opgeval het, waarvoor Bosa een plan het, as ons in die raad kom, wat ek baie graag vir al die partye nou hier sou vra. Ons allemaal is gauw om te praat oor hoe mense swaar kry op die plase. Oor die afgelope tyd het ons die veldtogte gevolg op Facebook, en dan hoor ons hoe word daar klem gelê op die plase. Nou, inwoners van Ladysmith, van Wijksdorp, Zoua en Kalisdorp kan aansoek vir deernis waar hulle gratis water en spesifiek elektrisiteit kan kry by die munisipaliteit. Plaasmense wat direk hulle krag van hulle plaas eienaar moet koop, wat 'n 10 randse eenhede kry vir 'n 10 rand of dalk meer. Wat is u op die paneel, u wat aan die verkiesing gaan deelneem, wat is u plan of wat kan u doen om daar die burden van daar die plaasmense of te verlig of heeltemal weg te neem?
1: Dat is hy, baie dankie meneer. Dit was Build South Africa. Ons gee nog geleentheid, indien daar nog reaksie is, as daar nog reaksie is, dan gaan jy net vir my andui, jy elkeen hoef jy, Ikosa, gaan ons Ikosa geleentheid gee, Ikosa vir reaksie, daar sê. Ja, jy kan maar praat, meneer.
19: Baie dankie vir die geleentheid.
1: As jy lag, as jy aan, druk hom op. Hoe sê jy nou? Meneer Warini, jy gaan een kans kry, jou hand op is jou kans, gaan jou kans kry, meneer Warini. Ons wil net gou uitvind wat gaan aan met die microfoon.
20: Hallo.
1: Daar is hy, ek begin die tyd nou.
19: Baie dankie, ek wil kortliks reageer op die televraag wat daar gekoester was aan die COSA. Steeds is het net die COSA van al die partijen wat antwoord. FHP, ek kou sy antwoord. Ja, of ek kou sy in die eerste fase van die FHP, die DA wil die tafel toe gekom het. Die DA wil die tafel toe kom het. Die nationaal het ook nie tafel toe gekom het. En as gevolg daarvan, is ons waar ons is. Maar ons het nog nooit aanvaar dat ons nie verantwoordelikheid aanvaar het nie. En dit is alleen wat hier gepraat word. Ja, van die plaatsen, meneer Van Boza. Ons doen het. Christenvieren is een sprakelende voorbeeld van elektriciteit wat ingezet is voor 24 huishoudings in plaats in Christenvier. Die ons onderhandeling, ik koos ons onderhandeling met Eskom. Hulle het 24 mensen het kraag ontvang. En ik heb nog nooit teruggestaan om te ver voor onze mensen niet. Iemand vat in de nacht mensen te schapen. En de politie wil je boer toesluit die. Waar die schapen van een vrouw vat en vallen. Maar diezelfde dag, die ochtend, vroeg ochtend. Nee, maar niet praat van beesten niet meer. Diezelfde ochtend vroeg. Toen moest ze die schapen teruggeven voor die vrouw. Dank je.
1: Oké, okay, bye bye, dank je. Dat is een reactie van Ikosa. Laat ik net goed zeker maken. Waar is ons nou? Oké, okay, langzaam.
20: Goedenavond.
1: Is dat ook Ikosa?
20: Ja.
1: Wanneer nou is vast, meneer, hoe is vast, hoe is vast. Ons gaan nou weer naar ITU terugkomen. Ons gaan daar bij de ANC. Die meneer wil ook praten. Dame, ik heb nou van die meneer geleend dit geen.
21: Ons besluit voor onszelf.
1: Maar onthou dan is het die twee minuten van die partij, dan gaan ik niet over die meneer kans geven, hoor. Dat is wat ik zeg voor je eindelijk.
22: One, two.
1: Oké, okay, great. Ik kan maar loop, dame.
21: Weer eens, baie dankie. Ik wil net antwoord op die koza. In termen van die infrastructuur. Ik denk dat het hoog tijd laat die koza een slag aan hulle skuld val. Vir 30 jaar het hulle Kanaland by is. En ons moet eerlijk wees. As jy gaan kyk van Lady Smith af tot binnen in Van Wyksel, die informele die informal settlements tot vandaag toe het hulle nou nog nie ordentlike toilet sien. Tot vandaag toe het hulle nie die recht tot op skoon water. En elke keer gaan Ikosa sê, dis nationaal, dis provincie. Dis een plaaslike funksie wat moet uitgerig word deur die municipaliteit. Compliance issue. En dit is hoortijd laat Ikosa die waarheid staan. Ons sit met een blote municipaliteit met werkers wat tydelik aangestel is meer as wat permanente werkers. Hoeveel geld gaat in hulle in? En dit is die geld wat daar moes in ons gemeenskappe moes gebruik geword het vir ons basiese dienste tot ons mense. Ons mense is slagoffers wat die Ikosa misbruik dat die regte wat die government gee vir hulle. In termen van deernis.
1: Die microfoon is een beetje nader in die mond. Maak nader in die mond, dat ons
21: die
1: kan
21: hoor. Ikosa weerhoud het dit van die mense. Dat is baie rechte wat Ikosa van onze mense weerhoud. Want zodra onze mense oor rechte goed praat, word hulle kraag afgesny. Hulle kry nie hulle basisse dienste soos wat hulle dit moet kry nie. Baie dankie.
1: Baie dankie. Baie dankie. Dit was die ANC daar. Gaan ons zeggen, ik koos een gelintje, geen dan die meneer van de ANC, dan die meneer van Kiep. Ik weet gewoon de laatste ronde. Hou vast. Jammer, Kip, ik zie nog die vorige zaak. Oké, okay, dus ik koos dan die Patriotic Alliance, dan die PMC. Jammer, dan die DA en dan die PMC. Dan luisteraars, daarna gaan ons WhatsApp boodskappe neem, so u is welkom om 'n vraagie te WhatsApp na 0605052693 en ons vraag vir luisteraars, geen persoonlike aanvalle nie, geen moddergooiery nie, u vra slegs vir ons 'n vraagie. Bye bye, dankie meneer van Ikosa, ons gee u geleentheid.
20: Ek
1: kan lekker praat hard in die mikro.
20: Ik is van Ikosa. Ik wil net sommer met die deur in die huis val. As ek moet praat van die dame wat nou net gepraat het. Ikosa is nog eens 30 jaar aan bewindie. Een goeie teken van die ANC wat sê, a better life for all mag toch so lieg. Want waar is die better life for all? Kom eens kyk naar die realiteit. In de realiteit rondom die riool wat loopt, is niks anders als vandalisme wat binnen ons gemeenschappen plaatsvindt. Terwijl ons gemeenschappen dat zien en eens die nodige acht om dat voor die politie komt aanmelden, maar dat woord voor ik kan als het dier gegooid. Die aanzien, DA en KIP, het samen Kanaland gegaan. Die tijd was meneer Albertus de speaker van die raad. En het is voor mij net snaaks dat meneer Albertus niet toe die nu

0: ek het geweet, hulle gaan veil saam met die Kousa, en die Kousa gaat veil saam met hulle. Vir die vier jaar, in die vier jaar het hulle disclaimers gekry, dit gaat ons nou 8 jaar vat, om met die disclaimers te kry, dier Kip en dier die Kousa. So ons kan nie vir die Kousa en Kip stem nie, want ons gaan nog 10 jaar se disclaimers kry, dan is ons 18 jaar verder terug. So die mense moet stem vir die PL, moet stem vir nuwe leierskap, behalwe die Kousa en Kip.
1: Baie dankie. Baie dankie. Die Demokratische Alliantie. Sit net om aan, sit om aan.
2: Hallo. Hallo. Die manse boors is warm. As die eerste keer wat ek hoor, een persoon alleen,
1: cool,
2: kry een clean audit. As my tyd nog steeds, as die eerste keer wat ek nou dit hoor,
1: laat loop bro.
2: Geliefdes, ek wil het vir u sê, die DA focus nie op persoene nie. Die DA focus op gedrag, en die DA wil seker maak, en ons spreek die gedrag aan. Dan wil ek net vir u sê, dat Ikosa hou van blind games. Kom ek vraag over julle. Die gemeenskap daar die plaase doe, dank oor Buffersplein in die omgeving. Klaar nou al vir weke hulle die water hier. Die MM van hierdie dorp wil nie een versoek rig na Gardner Road sodat water verskaf kan word, sodat ons, soos ons 2 maande terug gedoen het. Die mense is dors, dis warm in die dorp. So, asseblief, hou op blameer en vat 'n bietjie verantwoordelikheid. Dan wil ek net vir Goed sê, gaan Google gou 'n bietjie, dan sal jy sien, sedert 2001 is Skandeland nog nooit eintlik outright geregeer deur enige party nie. Dan wil ek net vir julle sê, geliefdes en luisteraars, die DA se munisipaliteite kan jy sien, het hierdie afgelope tyd baie pryse gewen as gevolg van skoon audits. Skoon audits is belangrik, mense sê nee, dis die kosie. Mense kan nie dit eet nie. Skoon audits is belangrik, want dit is 'n bewys dat elke cent na die regte plek toe gaan. Hier kan jy die selle sê nie. Soos my een kollega gesê, die sportvelde se geld. My kollega het die gesê, insanity is doen die selle ding oor en oor. Ons het hier weer een experiment in Kinderland nodig. Ons kan hier weer vir die Ikosa in kies, want wat anders gaan hulle doen in die volgende 5 jaar? Ons gaan net weer die koalisie en die helheid kry, wat geld misbruik en nie spandeer soos het moet spandeer word. Dames en heren, daarom vraag ons vir jy. Die DA het bewys dat hulle kan skoon regeer. Stem DA om Kinderland reg te kan druk. Baie dankie.
1: Daar sê meneer, baie dankie. Baie dankie. Manne, jou borste warm raak, koel hom net bykie af, koel hom af, moet na die engine nou weet hy, hou net om daar rustig op die pad. Ok, volgende die PMC, daar begin julle tyd nou.
3: 1, 2.
1: Jou mic is aan, ons hoor jou 1, 2. Praat net lekker hard, bro.
3: Goeienaand aan alle luisteraars, Jonathan McCarthy van die PMC. 1, 2. Ek dink van die PMC se kant af, ons is nie hier om enige een aan te val. Ons kom met 'n toekomstige plan, kom ons van 'n streeks direction af. Ek dink, as ons wil sien verandering, dan moet ons ook ons gedagtes vernie. En ek dink, die enigste manier is, ons veil ons jeug in alle aspekte. En ek dink dis tyd, en dis waar die PMC vir ons al reeds wys, dat ons besig is om jong mense geleenthede te gee om van voor af te lei en om direksie te gee. Want complacency is 'n lelike ding, dan dink jy doen dit reg vir 20 jaar, maar jy is lank al verkeerd. So wat die PMC sê is dat kom ons bring regte skills development plans sodat ons artisans in ons gemeenskap kan oprig wat sy eie gemeenskap kan dien en regverdige inkomste kan kry en nie EPWP projects vir 'n matrikulant of iemand wat met 'n vrystelling geslaag het nie. Dit is wat die PMC sê in kort. Daar is baie ander maniere hoe ons dit kan vat, maar dis een ding wat by my kom, dat jong mense is die toekoms. Ons kan bou met hulle, ons kan begin reguleer, en ons kan ook hulle begin in plekke sit, waar hulle dan dinge vir ons kan regstel. Dankie.
1: Baie dankie, dit is die PMC. Ja, ek het nog nie gevind nie. Goed het aangeduid dat u graag wil. Ons kan weer terugkom na u toe, meneer, van die EFF. Goed, u tyd is nou begin. U kan het loop.
4: Van die Goed Party. Hallo?
5: Hallo?
4: Ek wil net graag sê, almal het nou iets gesê. Koopkrag in ons dorp, toerisme in ons dorp, agriculture in ons dorp. Ons wil graag hê, ons jong mense moet in ons dorp bly. Want onmiddellik as jy een jong mens uitstuur na een ander dorp toe, hy studeer, hy kom terug. Hy gaan vooruitgang van plaas in ons dorp. Maar onmiddellik as jy nie werk skep vir die jong mensie, die jong mens is verlore. Ons as wat nou al op pad uit is, ek van myself, ek is op pad uit. Ek kan nie meer doen wat ek wil doen om my dorp te red. Die ons jong mense moet hy geleentheid gegee word om iets te bekom sodat hulle in ons dorp kan bly. Toerisme is die ding wat ons kinders hier sal hou. Agriculture sal ons kinders hier hou. En dan wil ek net sê, klein besighede moet die geleentheid gegee word om te kan thrive. En deur toerisme om mense in ons dorp meer voete in ons dorp te kry, kan dit bewerkstellig word. Ons kan ons jong mense laat werk, billike werke. Soos die DA altyd gesê het, billike werke. Maar waar is die billike werke? So dit is net my inset wat ek wil gelewer het. Goed.
6: Dankie, dan wil ons ook net op die aantuigings wat die gemaak is. Goed, is Alberti sover Monay wat gekom het met 'n plan wat hulle manifesto punte gestel het hierso. En ons wil ook sê dat ons moet nie kom in die gemeenskap mislei en leens vertel aan die gemeenskap. Die realiteit is dat Kinderland is onder die FRP. Die realiteit is dat Kinderland is geval deur meeste van die partye hierso. So ons sê...
1: Baie dankie, dame. Jammer dat ek nou u weer moet stop, maar u tyd is om. Jammer dat ek het nou weer moet aan u doen, maar u tyd is om. Oké, ons gee net nou, in hierdie ronde, laatste nou aan die EFF, en dan hoor ons wat sê ons luisteraars, ne?
7: Ja, ek wil dit noem. Ek verstaan soos nou, hoekom ek Khoisa, die land of die dorp regeer, of die district regeer, want hoe kan jy verwag van 'n speaker om strate te bou? Die ou sê die man moet strate gebou het die tyd toe 'n speaker was. Ek verstaan nou hoekom dit lyk in Kinderland die way dit lyk, because die Khoisa wat in bewind is van Kinderland weet nie eens dat 'n speaker bou nie strate nie, maar dit daar gelaat. Wanneer jy kyk na die EFF se kandidaat in Kinderland, al 5 kandidaat is jong kandidaat. Jy wil praat van die jeug. Al 5 kandidaat is jong kandidaat. Hulle is allemaal onder 30, een is 19 as ek reg is, ander is 21, 25 so daai. So wanneer die jeug gaan stem, die vierde, stem vir iemand soos jy. Stem vir iemand dat verstaan waardeur jy gaan. Want as hy persoon in council is, gaan hy persoon onthou, dat daar buitenkant is dit my vriende wat ervaar wat ek ervaar. So kom ek kyk na hulle, as wat ons gaan stem vir mense wat al in council is vir 20 jaar, en dan weet hulle nie eens dat daar is verskille tussen jou speaker, jou MM en jou wat nie. So kom ons gaan terug, en kom ons gee ons jeug van die EFF, kom ons hier die jeug van die streek, kom ons hier hulle kans om op te staan en die vierde te besluit dat ons vat Kinderland vir ons as die jeug. Baie dankie.
1: Baie dankie. Daar sê, ons het nou mekaar so bietjie lekker getoets en aangevat, ne? Ons gaan weer geleentheid gee daarvoor. U as die luisteraar, onthou, u is die beoordelaars. Jy nou kyk na 'n skoonheidskompetisie, dan sit daar so 'n paneel, hulle is die judges. Hulle kyk na al die modelle wat so rond loop daar op die stage en hulle ware vertoon. Die paneel vertoon hulle ware vanaand. Kyk hulle mooi uit. Luister diep na hulle. Is hulle besig
5: om regtig waar vir jou te sê hoe jy Kannaland gaan sien die volgende paar jaar? Of is hulle besig net om te sê die doen dit verkeerd en die doen dit verkeerd en die ou dit gedoen en sovoorts? Sê hulle vir ons vanavond, hoe gaan Kannaland lyk as ons oor 5 jaar in die selle saal sit en moet u praat oor Kannaland na 5 jaar? Ek wil u as die luisteraar vanavond uitdaag, meet die mense, weeg hulle, kyk of hulle vir Kannaland iets daadwerklik gaan beteken. Kom ons kyk gauw. Wat sê ons luisteraars op ons WhatsApp lyn? Laat sê lynkie is 0605052693. Ek stel het aan u wat die luisteraars sê en dan gaan ons vir u geleentheid gee indien daar aan u 'n vraagie gestel is of u dan wil reageer. Die luisteraars sê die ANC en die DA het vanaf 2016 saamgewerk tot en met 2021. Alles het stil gestaan, niks is gedoen nie. Die mense op die plaas het niks water nie. Nadat die DA wijksraad het in wijk 4, hulle doen niks nie. Die plaasmense is op hulle eie gelaat. Almal daardie partye het lede in die parlement, maar hulle beteken niks vir die Kannaland munisipaliteit nie. Dit sê die luisteraars. Daar sê luisteraar Nancy Eden aan al die kandidate, wat is julle volhoubare finansiële model om Kannaland uit grant afhanklikheid te haal en eie inkomste te skep sonder om tariewe te verhoog? So sê Hes van Lady Smith. Naand moet nie, goeienaand, kan ek net vra die partye wat reeds 5 jaar in die raad was, hoekom lyk alles dorp gemeenskapsaal so? Ons is net hoe verkeerdelik by Kalisdorpse gemeenskapsaal, toe dink ek vragtig, ons gaan die vanaand sieke hier wees. Want jy sien sommer van die voorkant af dwars deur na die ander kant deur Kalisdorpse gemeenskapsaal. En hoekom lyk die rugbyveld so? En die rugbyklub moet rugby gaan speel by die skool uit die gemeenskap uit. Kan die partye wat reeds 5 jaar daar was, hoekom kan julle nog hierdie gemeenskapsaal of die rugbyveld reg kry vir ons gemeenskapie? So vra 'n luisteraar. Kom ons hoor gou verder. Daar's nog 'n vraag hier. Iemand sê wat is die direkte kwessies in die Kannaland? Vertel ons asseblief EFF. Na 30 jaar politiek in Kannaland kom die Kosa met 'n graad R aanbieding. Kannaland is moeg vir julle. Die Kosa in die ANC bring 'n munisipale bestuur wat nie eens Afrikaans kan praat nie. Hoe kan jy dan luister na inwoners? Die ANC is korrup. Ons kan julle nie vertrou met geld nie. 'N Veilige omgewing begin met 'n gemeenskapsveiligheidsplan. Nog die Kosa, nog die DA, nog die ANC en Kiep is bevoeg om so 'n plan in werking te stel. Kannaland politiek word soos 'n mafia bestuur en die Kosa is aan die stuur. Patriotikalis, jammer is baie sterk op onwettige immigrasie, versterking van beedwagte, armoede, verligting, werkskeping, bevordering van toerisme en sovoorts. Dit lyk vir my dis iemand van die patriotikalis die. Een vraag aan Damore Napolis van die PMC, wat is die PMC se directe plan vir economische groei in Kannaland? Dan haai ons graag hek alles dorpse gemeenskapsaal moet aandag kry. Wat gaan die PA doen as julle die wijk een slag wen? Goeienaand meneer Pietersen en die paneel, ek lag my klaar vir die bombesigheid. Ek wat hulle lyfwagte vloei. Ag nee man, vloei sê ons met veiligheid was keer. iemand soek my nommer, moenie my nommer soek, ek het 'n vrou. Goeienaand, aangesien al die partye nou mekaar so blameer, hulle elkeen het 'n bydra tot die ondergang van Kannaland, hoe gaan die munisipaliteit kan herstel as hulle nou nie eers accountability kan aanvaar nie, sê anoniem van Zwaar. My vraag aan die Kosa spesifiek is hoe hulle enigiets anders sal doen as hulle alleen in beheer moet wees. Hoe moet die gemeenskap nog enige vertroue in julle plaas in 'n volgende termyn? Iemand vra, goeienaand, my vraag aan Irasa, hoe beplan julle om die gemeenskap te verteenwoordig? Ons weet die DA bestuur die dorp goed, maar al blom 'n boom beteken dit nie die wortels is gesond nie. Watter praktiese stappe sal u partye doen om betroubare water- en elektrisiteitsvoorsiening te verseker, paaie te herstel en die finansiële aanspreeklikheid in Kannaland te versterk, en watter meetbare resultate kan inwoners binne u eerste jaar in die raad verwag? Iemand vra, wat gaan die PMC doen rakende die herstelplan wat tans in werking is om het weg te doen en Kannaland weer optimaal te laat funksioneer? Vraag aan die Kosa, wanneer laas was ons strate geteer en dreine skoon gemaak? Geef voor ons net die datums daarvan asseblief, nie net leë beloftes nie. Ek luister naar die politieke debat op Eden FM, eindelijk net een paar vragen. Wie van hierdie kandidaten is werkelijk bekwaam? Ons hoor baie van bekwaamheid, maar volgens wat er maatstaf? Kan julle financiële staten lees en verstaan? Kan julle begrotings ontleed? Kan julle wetgeving en rechtsbrieven verstaan? Kan julle probleme identificeren en praktische oplossings vind? Wat het julle al gedoen? Nie wat julle sê julle gaan doen nie, waar is julle vruchte? Wat het elke kandidaat in sy waar privaat of professionele capaciteit reeds succesvol bereik, wat vir ons wees wat julle kan doen? Kyk na die rekord, nie net na die retoriek nie. As iemand vir jou sê, hulle is een goeie bestuurder, vraag waar is die bewys? Ons kies mense aan wie ons een hele municipaliteitse begroting, die dienste en sovoorts gaan toevertrouw. Woorde is goedkoop, bekwaamheid moet bewys word, waar is jou vruchte? Want mense met sulke bekwaamhede moet dan nog hoog sukses al bereik het in hulle privaat kapasiteit, buiten die politiek. Sjoe, sê die persoon. Ons kan ongelukkig nie voice note speel nie, so die persoon wat een voice note gespeel het, of gestuur het, jammer, ons kan ongelukkig nie die voice note speel nie. Iemand sê hier so, moet nie die PA stem nie, Beaufort West, tot bankrotskap, die kous uit, Lady Smith, stikkend, geld word weg, kracht word geblok, as jy nie kous stem nie, ek weet van een paar gevalle, waar het al gebeur het. Dan sê iemand, hierdie vraag aan die kousa, julle is dan in beheer van die dorp, hoe gaan julle nou stemtijd eers na die kieser om te hoor wat hulle pleidooi is? Julle probleem is, julle kan nie regeer, die Kannaland onder julle beheer is een van die meest swakste municipaliteit in die land. Julle kan nie eers een eenvoudige straatlig laat fiksie, julle breingemeenskappe kry zwaar. Dan ten laatste, julle praat van die FRP, wat is die progress met die FRP? Hou julle by die vereistes van rapportering of wat julle halfgebakte aardappels? Iemand sê, ek dink die ANC verdien 'n kans, en die persone wat nou staan is kandidate wat vir die mense omgee. So sê die een. Sal ek net graag wil weet, wanneer sal regte verandering plaas gaan vind as die kous weer moet in beheer wees? Wanneer sal regte leierskap gebeur as allemaal mekaar afdruk en sleg maak? Volgens my kennis is die wet van die land dat geen persoon wat 'n kriminele rekord het deel mag neem aan politieke activiteite nie, maar dit gebeur in die Kannaland. Vraag aan die kous, hoekom gebruik julle altyd deernis spesifiek in Zouaar? Wat een ramp en zoar is jaar vir jaar die selle tyd dan een probleem? Goeienavond in Eden FM en luisteraars, as een van Wyksdorper is ek baie bekommerd. Die feit, ek sien hoe alles verkeerd, omgekeerd wegkoen. Liefde het ontaard en haat, vertrouw het geword, wantrouw, die jeugd regte verander, omdat hulle nie raak gesien word. Van Wyksdorp het huise gekry in 1998 nog. Van Wyksdorp drink aan die agterste speen vanaf 1998. So ek, Petronella November, het besluit om op te staan van my verwaarloosde gemeenskap. Daar is nêrens groei in Van Wyksdorp nie, sê die persoon. Kom ons kyk gauw hier, goeienaand, ek wil net vraag, kan een politieke partij soos die Kousa mense dreig met hulle kaart en transport, omdat hulle nie vir die Kousa wil stem nie, en is het waar dat die Kousa se burgemeester sê, hy gaan wen, dit staan in die Bybel so? Die Kousa sê dit vir ons, asblief, waar staan dit in die Bybel? Goeienaand, Monnay, hulle allemaal gooi net klip na die Kousa, maar verder nie, een van die partij enig iets sal gedoen, om die probleme op te los nie. Kom ons kyk, ons is amper deur die vraag, ons kan ongelukkig nie een voice note speel nie. Nancy Monnay, wat is die plan ten opzichte van skills development en youth development? Die Kousa kan nie weer Kannaland regeer. Die salary bill is groter as die basisse dienste wat gelever moet word. Die Kousa raadslede en weer eens 2026 wijkskandidaat het geen belang in gemeenskapsontwikkeling nie. U kan sien dat die luisteraars het redig ernstige vraag. Hy, ons so graag heb, Kalisdorpse gemeenskap sal moet aandag kry en asseblief aan Kalisdorpse swembad. Het Kalisdorpse swembad. Is dit jammer dat die kouse al die blame kry en amal wat het deel was lekker dik geëet, nie uit die water staan en die blame game speel. Goeienaand sê meneer, die probleem is dat meneer Donson is een uitgekieste leier. Dit is sy gave van God. So hulle moet amal God oordeel asseblief as hulle meneer Donson oordeel. Kom ons gooi ou skole, syke ou skoene, ou skole weg met amal en woud ou HM in al die weike. Wie is dit? Is hulle hier? O, Zouaar weet wat gaan hulle doen, Kalisdorp, maar hulle is met verdwaal, daar is te veel verskille. Ek is nou 27 jaar in die Kaap geboren in Kalisdorp, maar nog nooit werk gekry daar nie, en hulle moet asblief fokus op die gemeenskapsaal in die water, wat so geel is, alles word weggesteek. Goeienaand, sê anoniem, die gemeenskap die recht tot deursigtigheid vanaf die bestuur, die kous as ongelukkige mense, hoe kan hulle nie verwacht dat die mense antwoorde by hulle, soek jy al wat Kalisdorpse dorp, bestuur sê is, jou ding moet pyn. nie leiers nie. Hulle is glad nie bekwaam om ons dorp en Kannaland te bestuur nie. Meneer Meshoop kom praat van skape, hy is onvoorbereid vir die debat, maar verwag die gemeenskap moet hulle weer vertrou om vir jou vir volgende jare te bestuur. Ons mense verdien beter. Het lyk my dit flat hier. Vraag vir die kouse, ek associeer myself nie met enige politieke partij nie, juist omdat bekommerd is oor politieke invloed in ons gemeenskappe. Hoekom voel het vir baie mense asof partijbelange self skool en skoolbeheerliggame begin beïnvloed? Anoniem net nou word ek sê maar anoniem, anders word ek getarget, sê die een. As jy nie hang in die kouse hou en kiepe hoort in Lady Smitty, dan kry jou kinders die werkie. Hulle kan net in hulle skuld in slag val, maar hulle blameer nog steeds ander, maar hulle is in stuur van sake. My vraag is aan die PA, hulle minister het een groot skenking aan Swellendam se netbalspan kom gee. Wanneer kan Calisdorp se netbalspan ook in lyn kom staan? Baie dankie julle wat ons stem wil hê. Wat bring julle na ons tafel toe? Genaamd Eden, my vraag aan die mense wat nou so praat oor hulle gaan het doen. As ek so deur Calisdorp loop, dan sien ek niks wat regtig aangaan nie. Ons jong mense se lewe staan stil en daar is niks onder, ek weet nie wat, ondersting nie. Hulle staan mekaar nie, hulle breek nie by nie, hulle breek mekaar af. Glo my, die persoon sê, daar gaan niks verandering kom nie. Daar sê, daar is ons luisteraars, en as jy mooi kyk na wat die luisteraars sê, dan hoor jy daar is in een groot sin baie wantrouwe. Dat is moedeloosheid. Die gemeenskap van Kannaland sê, jylle sit jaar na jaar in ons raadsale, en jylle beteken eindelijk vir ons absoluut niks. Ons sit met een gebroke gemeenskap. Ons sit met swak dienslewering. Moet ons weer vir julle kans gee? Of moet ons allemaal van julle in die see injag, soos Jesus die varke in die see ingejag het? Wat moet ons met julle doen? Gaan julle vir ons kan oortuig, dat ons weer vir julle moet een kans gee, om Kannaland een juweel te maak, en nie een gebroke plek, soos die dak en die muur en die deur van die Calisdorp gemeenskapsaal, lyk nie. Oké. Die luisteraars het gepraat, ons geef vir u geleentheid, maar ons gaan nie vir u geleentheid gee om klomp, ander klompe goed te sê nie. Ons gaan net vir u twee minuut te gee om daadwerklik te antwoord op die vraag wat u het nog gehoor. Ek het ons duidelik vir u gesê. So u het gehoor wat die gemeenskap vra. Ons wil nog een laaste ronde hê waar ons vir u wil vra om spesifiek oor diensleveringskwesties te praat. Diensleveringskwesties soos die water van Kannaland, die strate van Kannaland, die riool van Kannaland, want diensleveringskwesties is die 4 of 5 basisse dienste wat gelever moet word. Okay, goed, jy sê, jy gaan, you are going to step up to the plate, let's hear what you have to say. Start now.
4: Ek wil net sê vir die luisteraar wat gesê het, gevra het, wat het ons gedoen? Almal praat net, wat gaan hulle doen? 2023 was het een van onze plannen geweest om Calisdorp sy jong mense opleiding te gee. Ons het een getal van 222 jong mense wat ons opgeleid het deur een project wat ons op agricultural level gesit het. Dat het ons teruggehou, want ons is besigheidsmense, maar ons het gevoel, ons doen het vir ons gemeenskap. Met het bygesê, dit was ook deel van ons 10-jaar plan. Good Party is sedert 2018, is hy al aan die gang. En van die tyd af was ek betrokke by die Good Party. En die Good Party het net weer eens vir ons die keer gebewys, hulle wil Kannaland verander. Hulle wil Kannaland fix. Hulle wil hê Kannaland moet 'n beter dorp wees om toeriste te kan verwelkom. Baie dankie.
5: Baie dankie en goed. Kan ek net 'n aanduiding kry? Goed, die Bossa, ons gaan maar vir Bossa, dan kom ons al so af. Bossa, jy kan begin.
8: Dankie, Monay. Ek reageer op die vraag oor volhoudbare financiële model. En as ek recht gehoor het, is die persoon wat die vraag gevra het van Ladysmith in week 1, en dis een jongman wat ek ken, een entrepreneur wat hierdie vraag gevra het. Maar ek wil hom so beantwoord. Om een volhoudbare financiële model daar te plaats, moet Kannaland Municipaliteit heel eerst beginnen bij dienstlevering. Want als onze dienstlevering op standaard is, dan zal die wat moet betalen, zal betalen. Wat op de huidige ogenblik weer inwoners om te betalen voor iets wat hulle niet ontvangt. Nie. So ons moet beginnen met dienstlevering. Tweedens moet ons beginnen met die herstel van municipale eigendom, wat inkomsten kan genereren. Daar was nog net die opmerking oor die zaal waar ons nou zit. So ons moet beginnen met die herstel van die municipale eigendom, wat inkomsten kan genereren, zoals die zalen en die zwembaddens. Wat ik gehoor het, Kellersdorpse zwembad wordt volgemaakt en dan loop je water uit en dan wordt hij volgemaakt en dan loop je water uit. Dan moeten we ons gaan kijken naar inkomsten genererende projecten wat kan leiden tot permanente werk in de municipaliteit. En ik is niet bereid om onze plan hier bekend te maken, nie, maar Bosa heeft reeds zulke plannen om inkomsten genererende projecten die in de municipaliteit te beginnen. Vennootskappe met bezigheden om werk te skep en so inkomste te genereren en dan infrastructuur aanpassings te maken, zodat die municipaliteit kan geld spaar.
5: Bye bye, dankie. Voor Build One South Africa. Dan gee ons geleentheid voor die PMC. Ik kan nou begin.
9: Bye dankie.
5: Een microfoon, maak het seker eens aan.
9: Daar
5: zijn nog aan.
9: Baie dankie vir die vraag aan die People's Movement for Change. Ons gaan dit net gauw vinnig deel in termen van haar antwoord. Ek denk een van die grootste uitdagings wat municipaliteite ervaar, is politieke inmenging in die administratieve diensleveringsaspek. En ek denk as ons wil een gesonde financiële proces hebben binnen municipaliteite, moet die politici hulle self daarop spits, om die mandaat van die mense wat hulle daar gekies het, om die mandaat te beskerm en seker te maak dat het uitgevoer word binnen in een municipale context. Daar is die een. So ons moet die administratieve integriteit van municipaliteite moet ons beskerm, om seker te maak dat die mense wat bekwaam is en wat aangestel is, hulle moet die nodige bekwaamheid, they must be competent. Alle aanstellings kan nie wees dat het uit jou slaapkamer gebeur. Nee, dat kan nie wees dat het in jou slaapkamer gebeur. En dan natuurlijk die verwijdering van red tape om klein contracteurs en klein besighede te ondersteun. Daar is baie dinge wat keer dat klein besighede doen wat hulle moet doen, maar ons moet kyk of ons dit vir hulle makkelijk kan maak en die dienslevering aspek in die verband vloeibaar kan maak. Dankie.
10: Ja, ons wil ook kyk na dat die aanstellings moet permanent en kwaliteit werk wees. En nie net die EPWP projects nie, maar ons van die PMC soek ons een upgrade in programs wat volwaardige artisans laat gebore in ons gemeenskap. Dis waarom ons sê, laat ons inkom, laat ons help, laat ons hierdie programs op die been kry. Baie dankie van die PMC se kant af.
5: Bye bye, dankie aan die PMC, die Democratische Alliantie, u kan nou begin.
11: Een van die luisteraars het daar gevra rondom of ons bevoeg is verstaan as die municipale finansies. Ek kan met alle eerlijkheid sê, ek het een financiële achtergrond, ek verstaan GRIPI, Generally Recognized Accounting Practices for Municipalities. Ek het my MMC gedoen. En die groot ding van die Democratische Alliantie is dat hulle goeie nie net in die rivier en hulle leer ook om te swem. So as burgemeesterskandidaat het ek een diepe achtergrond rondom finansies, verstaan die cycle, hoe dit moet deurgaan enzovoort. Ons is makkelijk om te sê ons die municipaliteit, maar om Kannaland reg te ruk of om te draai, die skip om te draai, is om toe te sien dat die oorvol komponent wat daar is, die contract, die mense wat op contracte daar binnen is, het die mense die kwalifikaties vir die werk al dan nie. En dan met die inbring van entrepreneurs, en dit is nou die nieuwe tendens binnen Kannaland, die contracteurs kom af van ver af. Hulle doen die werk, hulle doen dit half. Los ons dorp in 'n gemors van die geld en hulle gaan weg. Dit is die diepe van tendens moet so redig stopgesit raak. Want ons gemeenskappe, ongeag wat die politieke partij ons dan is, ons lê allemaal daaronder. Ons lê allemaal saam onder swak dienslewering, ons lê allemaal saam daaronder as die water nie na ons krane toe kom nie. Ons lê allemaal daaronder as ons die ore pad kan ry nie. Want die groot kommer is, wanneer verkiesings verby is, en dit is waar ons wat politici vergeet, as ons dieselfde gemeenskap, my buurvrou, my suster, my broer, ons is 'n gemeenskap, en as 'n gemeenskap moet ons saam kan vorentoe neem, of dit reg gaan kom, weet ons nie, maar die hoop is daar, dat Kanland sal verander.
5: Baie dankie. Dus die Demokratiese Alliantie, die Patriotic Alliance, die tyd begin.
12: Ek wil net sekondeer op die WhatsApp boodskap waar die comment sê dat Ikosa is al 15 jaar in die raad en vir 15 jaar beteken hy absoluut niks vir Kanaland nie. Vir 15 jaar het Ikosa 'n spesiale verhouding met die High Court omdat hy wil nie comply nie. Soos ek net ook gesê het, toe ek die speaker was van Kanaland, het ek binne my eerste 10 maande het ek 'n clean audit gekry. Ek was daarna afgehaal en vir 4 jaar het Ikosa Tini Financial Tini FRP die finansiële herstelplan beklei saam met Kip. So Kip en Ikosa is in dieselfde bootjie want die laaste 4 jaar het hulle gesorg dat Kanaland 8 jaar gaan vat om uit die disclaimers uit te kom. Sou hy nou nog 5 jaar kry, gaan het vir Kanaland 18 jaar vat om uit die selfde disclaimers te kom. Ons kan nie toelaat, laat Kip en Ikosa verder in Kanaland regeer nie. Baie dankie.
5: Baie dankie. Volgende die ANC gaan die geleentheid geneem. Jy kan nou begin.
13: Wat ons vir die luisteraars vanavond as die ANC kan sê is wat soos die vorige speaker van die ANC die manifesto afgelees het, is om 'n beter lewe te gee vir almal in Kanaland. Die ANC verbind om ons jeugdiges te empower. Ons jeugdiges is al op van net projecte wat net vir 4 maanden aanhou. Ons moet ons jeugdiges empower. Wat gaan tot de permanent om jeugdiges entrepreneurs te maken. Jeugdiges eie businesses te kan maken in Kanaland. Kanaland is een van die armste gebieden in die hele Suid-Afrika. En die municipaliteit heeft die capaciteit om ons jeugdiges te empower. En om ons jeugdiges te develop. Ons, as het komt zoals een van die luisteraars gevraagd het van educatie, is dat as die INC het verbind ons onszelf om ons matriculante te bevorder om werkers te word binnen in Kanaland met 'n kwalifikasie. Ons moet ons kinders wegstuur na waar sy toe. Ons het die IDP's wil ons bring om 'n beter IDP te maak vir Kanaland. Die resources van onze government wil ons bring na die grond toe van Kanaland. Sodat ons die potholes kan fix. Sodat ons die sale kan regmaak. Ons weet op hierdie oomblik dat Kanaland het nie gehaald nie. Ons verkeer ons ministers op die grond. En om vir die ANC te stem, as om die minister bring na Kanaland, om alles te kan fix wat moet gefix word. Baie dankie.
5: Baie dankie. En die ANC volgende op ons lys is, hoe sê jy meneer? Wat is die? Wat is die? Wat 'n party? O nee, ja, meneer, wag. ANC het ons nog so 2 minute gehad, so volgende ek gee daar vir die Raza toe. Geef vir die Raza mikrofoon, is hier reg meneer? Dat is hy, laat loop meneer.
14: Baie dankie vir die luisteraar wat gevra het oor wie Raza is, wat ons doen. Ek kan in 2 minute nie vir julle vertel nie. Julle moet na ons website toe gaan. Dit is hoe ons die tuinroute gaan bestuur. Daar is omtrent 60 video's om te kyk. Hoe ons plan is, wat is ons model, hoe ons model uit mekaar uitsit, hoe ons model werk, en dat ons die gemeenskappe in die raad sal kry deur IRASA. So irasa.org.za. Gaan lees ons webwerf deur, die 12 video's wat die plan verduidelik, en dan ontmoet die span. Elke ou wat aansoek doen, kan dan deel word van IRASA, uit die gemeenskap uit. Ons soek eintlik mense wat nie aan politieke partye wil behoort nie, wat aan ons kan kom aansoek doen. So die aansoekvorms is op ons website, en dan vra ons, kom sluit aan, kyk dat die mense wat ontmoet ons span. Ons span is daar, wat in die tuinroute nou staan, en ook dan nog 'n paar ander dorpies, maar meestal tuinroute. Ons het net op die tuinroute gespandeer, en ek kon niemand hier kry wat hier kon staan vir ons in die dorpe nie. Toe het ons maar ongelukkig net in die distrik geregistreer. So asseblief gee vir IRASA kans, oordeel ons op ons website en gee ons 'n kans om in die distrik vir julle te begin werk. Die mense, nie politiek nie. Ons moet politiek uitkry, ons het die oplossing. Dis malligheid om dieselfde ding oor en oor en oor te doen. Ons het die oplossing, ons het 'n hele nuwe plan, ons draai alles op sy kop. 100% wettig, wet 1 van 23, gaan kyk daarna. Dankie.
5: Baie dankie aan IRASA. Volgende is het IKOSA. U kan begin.
15: Baie dankie, meneer en luisteraars, vir die geleentheid. Ek wil net rechtstellings maak. PA, hou op lieg. Ek stel het op record, hou op lieg. Jy weet dat jy die school audit gekregen nie. Wanneer het jy hom gekry? Dis al, ek is al lang al hier om dit te kan sê. Dan wil ek net voortaan sê vir die jeug, ons het nog altyd 'n plan vir die jeug gehad, die kousa. En die plan vir die jeug was nog soos volg. Vir 2024, 2025, 2026 het daar projekte vanaf Garden Road uitgerol na Kanneland toe. En kinders, en daar is baie studente wat besig is in hierdie projekte. En dit is nie, ek hou sal waar nie vir die saai vang. Laat die Facebook leiers maar die saai vang daarvoor. Dan verder wil ek ook sê dat ek hou sal het 'n plan. Ons gaan julle baie reg maak. En ons maak het al van die maand af reg. Ons maak het van die maand op reg. Jy wat nou lag, sal later beskaamd staan. So, hierdie einde van middel oktober, einde van die maand, sal IKOSA ene contacteers op site wees, en ons gaan daar wees. Jy sal het sien. Dankie.
5: Oké, baie dankie aan IKOSA. Die EFF, die tyd begin nou.
7: As die EFF het ons nie die vraag gekry nie, maar verstaan dat het iets te doen met onderwijs of opvoeding. So kom ons noem die volgende. Opvoeding is vir die EFF baie belangrik. Om matriek te maak en vanavond om te gaan leer, dit is waarvoor die EFF is. Die EFF vir die EFF gaan het oor die jeug. Die jeug is waar vir die EFF gaan. En wanneer ons in Kanneland, wanneer ons gaan een counselor het in Kanneland, gaan het om, van plig is, om so te maak, dat die jeug van Kanneland wat wil gaan studeer, word hy moet maak seker dat hy jeugdige gaan waarsity toe, of een college toe, en hy gaan deel met ons jeug by die universities en by die colleges, sodat elkeen kan gaan en hulle gaan aanmeld so'n betaling. As jy jou aanmeld, so'n betaling. Because dit kan nie wees dat ons ouers op die oomblik het, hulle kry staatsgelde. En wanneer jy gaan om te gaan register, dan moet jy betaal. Elke jeugdige is gerechtig om te gaan by enige university of college. en EFF gaan daar wees om hulle te help om te register sonder betaling. Dit is al wat ek wil noem om die geval. Baie dankie.
5: Baie baie dankie aan die EFF. Ons het geleentheid nou vir die Vryheidsfront Plus. U kan begin, meneer.
16: Ek het nooit gedink ek gaan sê ek moet saam met die EFF stem nie, maar dit is wat ek ook beplan het om hierdie laaste sê van my te sê, is oor die opvoeding. Jy weet, die belangrikste ding vir mense, luisteraars, meer as die, jou stem op die 4 November op die regte plek, is om te sorg dat jou kinders 'n goeie opvoeding ontvang. Dit is uiters belangrik. Nou, dit is nie noodwendig dat allemaal op die universiteit gaan opeindig nie, maar daarom moet die nationale regering en natuurlijk die plaaslike regering sorg dat daar opleidingsfaciliteite is, want ons kort ouwens wat kan swys, ons kort ouwens wat kan loodgieterswerk doen. Weet, so elke werk is so, uiters belangrik. En dit bring my by die volgende punt. Die huidige municipaliteit, municipale raad, is bezig om ons allemaal wat hier so sit onder die bus te gooi. Want hulle het nou in die laaste begroting vir die eiendomsbelasting en watertariewe, maak hulle het, het hulle dit so hoog geskuif vir besighede. Ek praat nou van, nou nie hierdie huishoudelike ouwens, die rekeninge wat julle sien nie, dit is nou wat die ouwens soos die twee kaasfabrieke op Lady Smit, die kellers hier op Kalisdorp sien, is hulle prys hulle self in die mark uit. Die municipaliteit lok nie groot besighede na ons Kanneland toe nie. So werk gaan al, kan dalk al skaarser word. Ek praat hier van om nuwe werk te skep nie. Die municipaliteit is daar om al die goed reg te maak sodat groot besighede kan belê in Kanneland. En dit is dis waar ou se kennis van finansies en daai goed baie belangrik is. En daarom is ek een van die ouens wat het vir julle kan doen, want my agtergrond was al die jare so.
5: Dis hy, dankie meneer. Vir die laaste vir die ronde, die CCC. U tyd begin nou.
17: Goeienaand, weer eens luisteraars. Ons visie van CCC vir Kanneland is vir die jeug. Die jeug is toch eintlik ons toekoms. As daar nie enige skills villages is, of enige ambags plekke is waarin ons jeug kan stuur nie, is dit 'n dooie jeug en dit raak 'n dooie dorp, want dan beteken dit die jongmanne en die jongvrou ons moet uitgaan uit ons dorp uit. So dit is dit is ons groot punt, is ons jeug om hulle aktief weer terug te kry in die ekonomie in, of hulle nou na matriek gaan verder studeer of 'n klein besigheid begin of wat ook al. Die ander ding is om weer eens ons mense se waardigheid terug te gee, om nie RDP huise te bou en dit nie eers toe te kamp nie. Jy kry 'n vlak, daar word huise gebou, die huise word nie toegemaak nie, jy kan nie eers jou voertuig daar insit nie. Dit is ons menswaardigheid wegvat. Geef ons regte huise, dit is wat ons sal doen. Ons sal ons menswaardigheid weef teruggee deur regte groter huise vir mense te bou, met groter slaapkamers, en ons jeug te bemagtig. Maar soos ek sê, ons is 'n baie jong party. CCC het nou eers regtig aan die gang gekom. So gee ons 'n kans dat ons onsself kan bewys aan u, en dat ons jeug definitief beter sal doen as met al die ander politieke partye wat al reeds aanbewind was, want tot dusver is daar nog niks gesien nie. Die jeug loop rond hier, so daar word geskarrel in die dorp en so, en niemand doen absoluut niks rondom dit nie. So gee ons, soos ek weer eens sê, gee ons party. Fadil Adams is ons president, hy het veel baie gedoen deur die Mandla kommissie aan die gang te kry en so, en hy het korrupsie uitgebring. So ons staan nie vir korrupsie nie, ons staan glad nie vir enige mense wat benadeel moet word nie, veral nie ons mense nie.
5: Dankie, baie dankie dame, tyd is om. Nou jonge dame wil nou nog inglip, terwyl ek gesê het is klaar. So ek sal jou laat klein bietjie inglip, laat loop.
18: baie dankie vir die geleentheid. Eerstens wil ek net in termen van die beloftes en wil ek net daar iets hier aansit. Ek is hier om beloftes te maak. Ek is hier om te luister na my gemeenskap. Soos ek hier sit, is ek 'n jeugdige. En dit is vir my van kardinale belang dat ons die stem is van môre. Ons as Boza wil beter geleenthede skep persoonlik waar mense soos persoonlike belangstellings. As jy belangstel aan aard, as jy belangstel aan mense maak met riete, byvoorbeeld, dit is net 'n voorbeeld, dan wil ons mense in sulke posisies waar hulle graag wil wees, daar te laat. Ons mense sit met talente, maar kan dit nie uitvoer nie. Of op beter maniere uitvoer nie. Daarom sal ons sien, mense gebruik drugs en hulle hardloop na dit toe. Dit is die jongelinge se agterend. Dit is hulle agterstand en hulle, dit hou vir hulle daar. Want op die stadium is daar niks faciliteite vir hulle nie. As niks wat hulle kan doen om hulle tyd mee te bestee nie. En daarom voel hulle dat dit die beste keuse is. Ek is 'n community worker voor ek 'n raadslid kandidaat is. My hart klop vir ons mense, vir my mense, my gemeenskap. En vanaand sit ek hier as een van julle, julle luisteraars, en ek weet hoe dit voel. Ongelukkig sit ek met 'n swaar hart. En ek weet, jong mense voel dieselfde, daarom reik ek vanaand uit, en ek vra vir julle, stem 4 November vir Jesseline. At least gaan julle weet, daar's 'n jong meisie, sy gaan, sy kan en sy wil.
5: Baie dankie, Jesseline. Jesseline van Bossa. Dames en heren, ons is in die laaste so wat 40 minute van hierdie debat vir die aand. So die luisteraars, ek weet nie hoe die koppe nou lyk in die ore nie, jy het baie, baie gehoor. En ons gaan die laaste geleentheid gee vir u om vir ons 2 minute te praat oor wat is jou plan vir dienslewering in die Kannaland? Miskien het jy dit al bietjie gesê, maar sê dit vir ons kort in hoe sê hulle short and sweet and to the point. Moenie vir ons 'n kort verhaal of 'n lang reeks of season 1, 2, 3 en 4 verduidelik nie. Gee vir ons kort en bondig. U weet wat is dienslewering? Die dienslewering waarvoor munisipaliteite verantwoordelik is water en sanitasie, elektrisiteitsvoorsiening, vullisverwydering, paaie en stormwater en dan natuurlik die plaaslike hulpbronne van die munisipaliteit. Dit is waarvoor munisipaliteite primêr basies verantwoordelik is. Dinge soos werkskepping en behuising en armoede is wat added value is by die munisipaliteit. As die dienste reg gelewer word, gaan dit in elk geval beleggers lok na die munisipaliteit toe. Wat werk gaan skep en wat armoede gaan verlig. So dit gaan oor die basiese. Ons vra van u nou vir ons in 2 minute te sê, hoe gaan julle in Kannaland die basiese dienste lewer? Kan ons na 6 maande, baie burgemeesters moet 100 dae planne. Weet jy wat jy nou 100 dae doen nie, maar in elk geval, het 'n 100 dae plan. Jou 6 maande, kan ons, hoe gaan ons kyk na 6 maande? Wat gaan ons kyk na 1 jaar? Hoe gaan ons kyk na 2 jaar? Hoe gaan ons na 3 jaar? Hoe gaan ons kyk 5 jaar hier vandaan as ons weer in die saal sit? Wat het spesifiek dan gebeur? So, die laaste 2 minute en dan as ons tyd het luisteraars, gaan ons nog vir u weer lees wat u sê vir ons. En as die luisteraars op hierdie stadium, as die WhatsApp-lyn heeltemal gebom, so baie WhatsApps is hier. So ons gaan kyk, luisteraars, of ons kans kry om vir u ook daarom geleentheid weer te gee om 'n sê te sê. Maar ons gaan nou begin. Dit lyk vir my of die dametjie van Gouda op haar twintjies staan en 100% lekker gereed is om te begin. En dan so u is baie aan die gang, dame. U kan begin en dan slaan ons weer na Bossa toe oor en dan kom ons maar weer terug hier oor, né? Dis hy. Kom ons begin daar by Good. 2 minute van 5 nou.
19: Kristalino Perel van die Good Party en ek kom net weer eens en ek wil vir u wat die luisteraar is, wil ek net sê Good is die party wat Julle gaan vorentoe vat hier in Kannaland. Ek was nou Vrydag by 'n vergadering omtrent ons waterkwessies en daar het uitgekom dat baie van ons water gaan verlore deur taps wat lek, deur die pype wat bars en breek en daar is 'n tipe van 'n werkskepping in dit want ons kan ons jong mense die dit in die hand vir hulle gee om te gaan na die huise toe en vir elke huisgesin te vra, het jy 'n lekkende kraan? Want ons water is ons bron van lewe. Ons in Kannaland is 'n waterskaarste gebied en dit is ons bron van lewe daai. So om dit te beskerm, vra ek weer eens, gee vir Goodhy kans vir die 5 jaar. Want ons is in alle vlakke van die regering is ons betrokke en ons weet hoe om die werk te doen. Ons is konstant en in die sin dat ons dienslewering hoog ag. Dankie.
1: Baie dankie. Bosa, gaan nie vir ons reageer? Ja? O, gaan nie weer terugkom. Okay, dan kan ons aanskuif na die PMC toe. Het is net gehoor die liggies recht kry. Jy kan maar begin. Baie dankie.
20: Die laaste 2 minute wil ek net aan die volgende noem. Is dat al hierdie die diensleveringsmandaat, die diensleveringstaak, word vastgevang binne in wettiese riglyne en beleid en natuurlik die grondwet. Wat nodig is om daai ding te verwesenlik, het ons herhaallik weer bekwame aanstellings van mense om die administratiewe mandaat af te lewer. Jy kan nie ander, jy kan nie net enige iemand gaan aanstel en dink dat jy gaan goeie dienslewering verseker nie. Hulle moet bekwaam wees, hulle moet die taak kan doen en natuurlik hulle moet gekwalifiseer wees om dit te doen. Die tweede aspek vir ons is dat die politieke inmenging van die politici binnen die administratieve diensleveringsaspek, die aspek moet gekeer word, want dit hemper die type of dienslevering wat moet plaasvind binnen elke dorp. Dit wat bestem is vir mense, beland in andere se sakke. Die geld wat veronderstel is om vir al hierdie goed wat ons van praat, van werkloosheid en programme en so aan, dit beland in ander mense se sakke. En ons as die PMC, as die People's Movement for Change, as jy die 4de November gaan stem, wees daarvan bewus dat ons is daarom seker te maak dat daar volhoubare dienslewering plaasvind binnen gemeenskap en nie net in Kannaland nie, maar reg oor die garden route om te verseker dat dit wat aan ons mense behoort, aan ons mense teruggegeet. En terwyl ons mense bemagtig, sê ons ook dat Kannaland moet ook kom en hulle oplossings na vore bring. Geen mens gaan meer besluit vir Kannaland nie, maar Kannaland vir Kannaland.
1: Baie, baie dankie meneer. Dit was die PMC, volgende die Demokratiese Alliansie, die tyd begin nou.
11: Rondom dienslewering en good governance, dienslewering gaan soveel meer as dit water na die taps of vullisverwydering of rolering in die pyp af. Dienslewering moet ook insluit ons omgewing, lugbesoedeling, ons landfill sites, want as hierdie type van goed, die papier op ons landfill site, as hy nie rechte bedekking het, en het kom op 'n plaas, of het kom in ons omgeving, dis waar ons die grootste katastrofiese rampe begin te af, kom in ons dorpe. Ons is geneig om te dink dat die El Niño effek nie deel is van dat aangaan in ons gemeenskappe nie, maar omdat ons as 'n goed nie in plek het om dit af te weer nie. Dan die ander ding is ook, as raad moet ons ook toesien dat ons resolusie registers, dat dit daaraan aandag gegee word. Want as almaker raad ook hoeveel besluite rondom dienslewering binnen die gemeenskap, maar as daar nie aandag gegee word aan daardie resolusie register nie, en 'n time frame daaraan gekoppel word nie, kan de raad ook maar maak niet wat hij wil. Ik heb het ervaren in een termijn waar mevrouw Berry de burgemeester was. Waar die administratie achter een taf smeer aan besluiten wat geneem was. Ons moet waakzaam wees, dit is soos Iwan nou sê, waakzaam wees dat die politici nie inmeng binnen in die administratie nie. Maar ons moet ook daar wees om die riglijne te gee en die politieke wil af te dwing. Want as ons nie een politieke wil het, vir dit wat gedoen moet raak binnen ons gemeenskappe nie,

0: En daarom wil ek vir almal vra, gaan na ons webwerf toe. Gaan kyk hoe lyk irasa.org.za. Gaan kyk hoe werk ons, gaan kyk hoe lyk ons werk wat ons doen. Ons praat nie, ons het reeds dit gedoen. Daar is reeds 'n stelsel in plek wat werk al vir 21 jaar. Ons rol dit maar net nou uit in die tuinroete. En ons vra vir julle om asseblief te dink daaraan om vir ons te stem. Ons gaan ongelukkig net vir hierdie verkiesing op die distrik wees, maar stem asseblief vir ons. Ons sal julle dien en ons sal die werk doen en die belastingbetaler is die ou wat ons dien. Ons dien die belastingbetaler, nie 'n politieke party nie. Dit is die boodskap van Irasa vanavond hier by julle. Baie, baie dankie.
1: Baie dankie meneer. Dat is Irasa. Volgende gee ons geleentheid aan Ikosa. Dankie, ek kan maar begin.
2: Ek wil kortliks net weer eens vir die persoon wat staan vir PA sê, hoekom sê jy nie vir die gemeenskap, jy het jou vrou in jou kantoor aangestel? Dit is al wat ek wil hê, jy moet wees. Wees eerlijk, in jou politieke kantoor is. Nee, dat is processen. Dan wil ek verder gaan.
1: Kom ons, laat die man klaar praat.
2: Maar nee, beskerm my. Dan wil ek verder gaan. In 2016 moes 200 of 120 miljoen rioolproject in Karreland Ladysmith gebeur het. Echter, toe vat die DA aan die ANC oor, die project is van die baan gevier en die gelde daarvoor is ook nooit geinnie. Dan in 2017 moes die damproject in Ladysmith gebegin het. Die DA het besluit, hulle negotiate nou, die proces is klaar. Hulle negotiate verder met die nationale government en die damproject kon nie opgelost geword het. Dis waarom daar nie water is. Want die mense wat sê, daar is die water, het die water weggevat. Dankie.
3: Ja, net een minuut. Die ANC, DA, beide partijen het ministers binnen die parlement. Nou kom jylle na ons wouters toe. Jylle sê, a better life for all. Hoeveel matriculante het ons? Van wanneer af? Wat een matriek certificaat krijg, maar eindelijk een werkloze certificaat. Better life for all, ja dan ANC. Die DA rol geld, of die geld terug, waarvan hulle huise moest bouwen en die kon bouwen nie. Dankie.
1: Dankie meneer. Oké. Dankie aan die Kousa. Volgende aan die EFF. Die tijd begin nou.
4: Die PA nie planeet vir die vir Kanada land.
1: Want het tijd om te praat. Die oude mic so in die middel, nie by die draad.
4: Van die plan wat om het gee aan die gemeenskap is hulle bezig om mekaar te mee beklaim. Hy is echt gesê.
1: As hy.
4: So, in die algemeen is het duidelik dat hulle net die is van hulself. As die EFF, gaan het vir ons onbelangrijk wees om nummer 1, om te kyk na volhoubare water vir die hele streek. Nummer 2, wat hy moet kyk, is die potholes in elke gemeenskap. Nummer 3 wat gekeken moet word wanneer ons als EFF in bewind is dat ons gaan alle securities gaan ons insource. Ons gaan allemaal wat werk in de municipaliteit schoonmakers gaan ons insource. Because het kan niet wees dat onder andere dat daar wordt miljoenen rente betaald aan die connected few wat connected is met Ikosa, Sir Donsons, en die PRA's, en wie even aan bevind is, en jou keep, wat bevind is, en hulle krijg die contracten, en die mense wat werk, hulle krijg nie genoeg geld neem. Dit is wat ons gaan doen. En die laatste wat ik geloof wat belangrijk is voor die area, is dat wanneer ons in bevind is, gaan ons gaan bestassen en ons gaan zo maken dat die data, die databasis gaan ons implementeren, gaan ons vat en inleef in die municipaliteit. En mensen wat is op Sassa gaan beslist nie water en licht te betalen, because
1: dank
4: as
1: jy, dank jy meneer,
4: arm genoeg is.
1: Tijd is om. Oké, okay, volgende ons die Vryheidsfront Plus. Tijd begin nou.
5: Goed, luisteraars, ek wil net vir julle sê, ons kan nie eintlik te gauw te lang wacht om die bomsquad op te stuur nie. As julle nou geluister het wat vanavond hier gebeur het en wat gesê is, maar ek wil sê die Vryheidsfront Plus vra vir julle om hande met die Vryheidsfront Plus te vat. Want alleen as 'n wijksraadslid kan jy dit nie reg kry as die gemeenskap nie saamwerk nie. Nou die eerste belangrike ding is om die dorp weer te laat mooi lyk. En spesifiek praat ek nou van Calitzdorp, omdat dit die dorp is waar ek bly. As jy as 'n toerist hier moet deurry en jy moet 'n keuse maak of jy vanaand hier wil oorslaap, en jy ry daarvan deur die huisrivier pas om Bersig om in Calitzdorp in te kom, dan sien jy hoe lê die vullis, nie net in die tipse kant wat nou toegemaak is nie, maar ook buiten teen die hange van Bersig. En dit is die werkskep om 'n span mense te kry om week na week te probeer om dieselfde rommel op te tel nie. Dit het begin by elke huis en huishouding. Die munisipaliteit moet natuurlik paas staan om hy goed weg te vat en te hersirkuleer en te sorteer, laat die gemeenskap, ach die munisipaliteit weer kan geld maak uit die glas en die blikke en hy goed waar hy kom. Dit help nie om dit dan die smid onder die grond in te druk nie. So, dit is die eerste oogmerk van die Vryheidsfront Plus, is om ons plek weer mooi te laat lyk, want die oomblik as die plek mooi lyk, dan sal die toeriste hier stop, en nie in Berrydale of De Rust of waar ook al nie. Want ons het daai geld hier nodig, ons wil hê die mense moet hier stop, en ons Calitzdorp en Lady Smitse omgewing waardeer.
1: Dankie. Baie, baie dankie. Dit is die Vryheidsfront Plus, het laatste geleentheid in die ronde aan... Nee, ons gaat nog Bosa ook aan Lisa van die CCC begin. Is die microfoon aan? Is het goed zeker maken of je microfoon aan is? Daar zijn. Ik kan maar voortgaan.
6: Kan ik maar?
1: Ja, ik kan voortgaan.
6: Ja, goede dienstlevering gaan nie net oor paaie regmaak en tuinvullis wegry in sakke optel en kyk vir ligte en so aan. Sit bekwame mense in die posisies, dan gaan jy goeie dienstlevering kry. Ons as CCC sal definitief bekwame brein manne binne in die posisie sit om ons dorp weer toerisme vriendelik te kan kry. Ons sal ons kyk na Bersig, dis waar ek bly. Ons sal kyk na Bersig, laat dat dienslewering in Bersig ook kom, en dat daar die paaie in Bersig, nie net teerpaaie nie, maar om werk te skep, om die teerpaaie op te lig en plaveisel te pak, sodat daar dienste daar werking kom vir ons jeug, dat ons ons gemeenskap betrokke maak by dienslewering. So dit is wat ons as CCC kan sê vir Kannaland. So op die 4de November stem vir CCC en ons vat die dienslewering en ons mense saam met ons. Dankie.
1: Ons net seker maak, is die CCC of NCC?
6: Kan ek dit net verduidelik?
1: Ja, jy kan net vir ons seker maak. Okay. Want iemand nou vir my gesê, dis NCC.
6: Ja, nee, dit is
1: CCC of NCC?
6: Dit is NCC, National Colored Congress, dit is ons original naam, maar op die ballot, op die ballots is hy CCC, omdat daar al reeds NCC naam is. So, mense, ja, ons as NCC is triple C op die ballot papier. So, moet asseblief nie fout maak, stem vir ons.
1: Okay. Ons het nou daarom die onduidelikheid in onze wereld is die CCC Complaints and Compliance Commission. Okay. Bye, dankie. Die Bossa. Nee, as jy meer kans nou nie. Moet nie nou jylle aan opstikken, as jy nou meer kans nie. Bossa gaan nou laatste die praat. Dankie, tyd het begin, meneer.
7: Ons as Bossa wil baie graag praat oor dienslevering. Die paneel was nou bezig met closing arguments en ons wil baie graag focus plaas op dienslevering. Die eerste ding wat ons sal wil regkry is om befondsing, vooral mikfans, te prioritiseer vir die doel waarvoor dit aansoek voor gedoen is. Om een waste treatment plant sy befondsing en die raad te kom verander om een volle strok te koop is nie iets wat ons sal doen nie. Mikfans moet gaan waarvoor dit voor aansoek gedoen is. Dan sal ons vaardigheid inbring bo politieke aanstellings. En hier moet ons baie open-minded wees. Want vaardigheid inbring beteken nie net vaardigheid in diens neem nie, maar ook vaardigheid en inzicht kry van die wat weet wat om te doen. Dan sal ons equitable share gebruik om die voorraadkas op standaard te hou. Nie wanneer een lig moet ingesit word, dan is daar nie een balp of die cherrypicker is nie daar om die werker na die paal toe te verhuis nie. Dan sal ons ook werk aan die reaksie en die klagtecommunikatie. Want baie keer word dienste nie gelever as gevolg van een swak reaksietyd en ook klagtecommunikatie wat nie doeltreffend was nie. En dan sal ons gevolge instel vir afskeepwerk. Want as iemand aangestel is om 'n sekere werk te doen en hy doen dit nie, moet daar gevolge wees. Want op die ou einde van die dag word daar die persoon betaal vir wat hy moet doen.
1: Baie dankie, meneer. Dames en heren, wat vir ons oor is, ek gaan net so 2-3 boodskapjes lees van luisteraars. Luisteraars, ongelukkig sal ons nie al die boodskappe kan lees nie, maar die laaste ronde gee ons hier net 30 sekondes. 30 sekondes om kort en bondig te sê. In 30 sekondes. Hoekom moet die kiesers in die Kannaland op 4 November 2024 op stembriefie 1, 2 en 3 of 1, 2, 3 of hoe ook al, hoekom moet hulle stem achter u en u partij sit? U gaan net 30 sekondes kry om dit te doen. So ons, u gaan dit kort en bondig vir ons doen. Ons gaan ook lees, net so vir 2 minute, nog wat luisteraar sê. Maar ons gaan nie die vraag nou kan beantwoord nie, maar ons sit maar net op hierdie stadium, so hulle sê, sit die ding maar net in die lig. Hy ons wil graag, ek alles doop sy gemeenskap saam moet aandag kry, wat gaan die PA doen as hulle die wijk wen? Iemand sê, die Kousa het in 2024 een brief uitgestuur waarin hulle die gemeenskap vra om nie te stem, omrede die Kousa nie gaan deelneem nie, dis mafia politiek, sê iemand die, bylaws, law enforcement in Kanland is een grap. Is die Kousa wat die paie gaan regmaak, die geld kom van nationale van op moet lieg. Julle vergeet die gemeenskap na verkiesing, daarom gaan het so sleg met julle, die Kousa. Razza Donson sê, hy is Godse witbroekie, is die man aan mal. Iemand sê, goeienavond, allemaal wijsvingers na mekaar, maar geen oplossing, geen saamwerk, elkeen is net daar vir stoel en finansies, geen attracties is in Kanaland, die karavaanpark, of sy sekere, geen speelpark vir kinders nie, waar is die visie en die missie vir die dorp? Hulle maak mekaar nou uit, morgen is hulle saam in die koalisie, maar spoeg nou mekaar so slange. Iemand sê, hoekom moet van wijksdorpe van mense stem, wat nie, hulle ken nie, hulle ken nie die bittersmaak in monde van my gemeenskap, die probleem is, allemaal wil bou, maar tot dusver kon die ANC, DA, Ikousa, kiep niks van wijksdorp bou nie, die municipaliteitskantoor word nie eens beman nie, die riool is in die middendorp, werkskepping is een probleem, geen ligte van wijksdorpie, so ek as van wijksdorpe is moeg van beloftes, van wijksdorpse vullis word Lady Smit toegerui, water word gelees deur Lady Smit, werk wat van wijksdorpse mense kon doen is weggevat. Nee, van Wijksdorp is nergens. So ek voel van Wijksdorp is van kop tot toon ontneem van 'n beter lewe vir almal. Dis hartseer, julle se moet kyk na van Wyksdorp. Meneer Albertus, jy was net so deel van die room toe dit dik was. Jy's dan nou hy praat ook weer van jou vrou wat aangestel is. Ja, Albertus, jy het ook dan nie gedink aan die jeug toe jy in die raad was nie. Hoekom sal ek dan nou my tyd mors om vir jou te stem? Die ANC was 20 jaar in bewind en niks het gebeur nie. Ek sit met 'n graad, sê die persoon, ek het 'n jaar in internskap gedoen by Gandhut Munisipaliteit wat ek met 2 onderskeidings geslaag het. So van die DA, ANC, Gutenpia wil ek niks hoor. Hulle het hoeveel jaar gehad om dit wat julle nou daar noem te verander, but you did not. Julle wat daar sit, dis deur julle wat ons jeug so lyk. Ek weier dat my kinders in so 'n economy moet leef. As hartseer, maar die bal is nou in u kort. Ons gaan ongelukkig nie alles kan lees vanaand nie, maar die bal is in u kort, luisteraars. U sal 'n regte stem moet maak op die 4de November, sodat Kannaland se kop kan draai. Sodat die mense van Kannaland wat se kop op hierdie stadium laag op die grond is, opgelig kan word. En u as die kandidaat het die groot verantwoordelikheid om Kannaland te verander. Kannaland is op die stadium skandeland. Kan Kannaland verander? Ons gee vir u 30 sekondes om vir ons in 30 sekondes te oortuig. Finaal. Hoekom moet mense in die Kannaland op 4 November hulle stem agter u sit? Ons begin daar by Bossa. En dan maak ons klaar hier by CCC. U kan begin, u tyd begin nou. 30 sekondes, dan stop ons hier.
7: Baie dankie, Monay, en baie dankie, Kannaland, vir die geleentheid wat ons gehad het om vanaand saam met julle te praat en spesifiek ons plan vir Kannaland vir julle daar te lê. Ons glo dat die gemeenskap in Kannaland kan nie sonder die raad nie. Maar ons glo ook dat die raad van Kannaland kan nie sonder die gemeenskap nie. Die gemeenskap is die aandeelhouers wat die mandaat moet gee en die raad is die liggaam wat dit moet uitvoer. Ons sal sorg dat talentvolle en bekwame mense met hulle eie hulpbronne toetree tot die stryd. Ons sal sorg dat nuwe winsgewende organisasies 'n platform kry. Ons sal sorg dat die raad gesonde koalisies het, nie oogtollige personeel het nie en geen inmenging in administrasie nie.
1: Baie, baie dankie. Dit was Build One South Africa. Volgende, goed, die tyd begin nou.
8: Christelino Perel van Calitzdorp, wijk 2. Kannaland, ons kan nie so aangaan nie. Ons mense verdien beter. Ons verdien dienste wat werk. Ons verdien 'n munisipaliteit wat sy geld reg bestuur. En ons verdien 'n regering wat ophou beklei en begin werk. Ons het genoeg van onstabiliteit gehad. Dis Kannaland, dis die Kannaland waarvoor goed staan. Vir stabiliteit, dienslewering, werk en geleenthede vir ons mense. Op 4 November laat jou stem tel. Vote good.
1: Bye bye, dankie. Dit was goed. Volgende PMC.
9: Stem 4 November PMC. Baie belangrik, ons het ons baie klee gemaak. Ons het gekom om families te versterk wat verlore gegaan het in die proses, sodat ons gemeenskap uit die pynhoop gejaag kan word en dat opportunities 'n werklikheid kan word in elke household, in ons dorpe, in ons farms, sowel as in ons groter landstreek. Baie dankie, stem 4 November PMC People's Movement for Change. Dankie.
1: Baie baie dankie. Baie dankie. Opa. Man, ligt is nou al die mekaar van die aand. Ok, volgende is die Democratische Alliantie, tyd begin nou. Ons het net die microfoon check daar. Is die microfoon aan?
10: Hallo.
1: Daar is hy.
10: Ok, die DA het een proven track record, een bewese track record. Die afgelope week kon jy sien dat al die munisipaliteite, wat die top munisipaliteite in die land is, het allemaal pryse gewen en allemaal van hulle het clean audits gehad. Een mens raak eintlik jaloers as jy sien wat in die munisipaliteite uitgerol word deur die DA. Ons vra, geliefdes Wouters, stem vir die DA, want jy weet, dit wat jy in die ander munisipaliteite sien, kan ook in Kinland gebeur. Stem DA by 4 November, sodat ons hierdie Kinland kan regryk en ook die kroonjuweel maak van distrik. Dankie.
1: Baie dankie. Baie dankie. Volgende aan die woord is die Patriotic Alliance.
11: Kinland, stem PA, stem vir verandering, want op die 5 November, die dag na verkiesing, dan is Kinlandse straten nog altyd vol potholes. Kip in die kousa. Dan loop die riool nog steeds uit in Kinland, kip in die kousa. Dan is Calisdorpse drinkwater nog altyd vuil en vol bakterie, kip in die kousa. Dan staan ons dorpe en straatligte nog altyd dood, kip in die kousa. En die kousa en kipse canvases sal nog altyd op CWP en EPWP projecte is. So mense gee hulle stem vir PA, want Kinland het ingeligte, wetsgehoorsame verantwoordelike regverde leiers nodig. Nie soos die kousase leiers wat moonwalk en dans vir Wouts nie. Stem PA, stem vir die herbou en herstel van Kinland op al drie stembriewe. Salut, moenie pys aan die Eden en Kinland.
1: Bye bye, dankie. Dit was die Patriotic Alliance. Volgende die ANC, u begin nou.
12: Weer eens wil ons die gemeenskap van Kinland vra om vir die ANC die 4 November 'n kans te gee om te regeer. Ons glo daaraan dat ons hierdie keer met die beste kandidate vooraan gekom het. As jy ons kandidate kan evalueer, sal jy sien ons het baie gekonsentreer op vroue. Want ons weet die vroue is die mense wat die belange van ons mense meer as mans op hulle harte dra. Stem ANC.
1: Bye bye, dankie. Dis die ANC, volgende Irasa.
0: Irasa staan vir die gemeenskappe. Ons staan vir die belastingbetaler. Ons staan vir 'n totale gedesentraliseerde stelsel dat die gemeenskappe dit self kan bestuur. Ons is ongelukkig net op die derde diesbrief in die jaar. Stem asseblief vir ons daar. Gee ons die steen uit die distrik uit. Ons sê baie dankie van Irasa.
1: Baie dankie, Irasa.
2: Baie volgende, dankie vir die geleentheid.
1: Ikosa.
2: Ikosa is in almal se brein vanaand teenwoordig. Baie dankie dat jy kennis neem van Ikosa. En die kouse sal net van sterkte tot sterkte gaan. En die verkiesing gaan as onomwonde strijd wen. Ek wil nie my vrou aanstel nie. Ek waar nie houwe. Ek vraag vir die kiesers, stem die kouse. Stem die kouse aan al die briefies in November.
1: Baie dankie, baie dankie. Daar sê die EFF.
4: Ja. Daar is iemand wat vraag op Facebook, wil die oompie? Die oompie is duurlijk minim. Wat ek wil hier iemand doen, asjeblief als die gemeenskap van die kant. Stem asjeblief, en jy gaan stem die 4 November. Stem vir die jeug van Kinland. Stem vir die EFF. Al die kandidaten is jeug. Ons het nie ou oompies soos die langs aan my, of soos ek, wat staan nie. Al wat ons vraag vir u, stem vir die jeug, en laat die jeug die plek voor hom toevat. Baie dankie.
1: Azai, baie dankie. Die ou oompies mekaar nou so uithaal hier so, laat ons gou sien, daar is die Vryheidsfront Plus, u begin nou.
5: Luisteraars, ek wil net sê, dit is eintlik 'n baie maklike keuse vir julle. As julle nou na almal se gesaanik geluister het, is daar net een party om voor te stem, en dis die VF Plus. En ons het die VF Plus het julle nodig, julle het ons nodig, en ons het mekaar nodig. So dis so maklik soos dit, as julle die plek wil vorentoe vat, dan stem julle vir die VF Plus. Dankie.
1: Bye bye, dankie. Laaste woord aan Liesel van die CCC.
13: Goeienaand luisteraars, al wat ek kan sê is,
6: Wanneer u op die 4de November gaan stem, en u kyk na die ballots, stem u nie net vir CCC nie, of die National Colored Congress nie, maar u stem vir jezelf, u stem vir je huis, u stem vir je kind, u stem vir je omgeving. So, asseblief, maak 'n wyse besluit op die 4de November.
1: Baie dankie. Luisteraars en die paneel, of die paneel sê baie dankie vir die volwasse manier waarop jy vanaand gedebatteer het. Baie dankie vir die wonderlike manier hoe jy saamgewerk het. En al was ons streng met die tyd, dat jy by die tyd so ver as moontlik gehou het. Luisteraars, baie dankie. Jammer, ons kon nie al die vrae beantwoord nie, maar vanaand het die Kannelanders aan jy hulle ware op die tafel gesit. En jy het nog so 'n paar dae oor na die 4de November om een finale besluit te neem. Gaan kyk op die Facebook page van Eden FM, ons kon niks van die boodskappe lees nie, maar daar u as die kandidaten gaan lees op die Facebook page van Eden FM, wat vra die mense vir u? En wat sê hulle van u? Dat ons kon nie eens daarby uitkom nie. Alles van die mooiste, ons is komende donderdag aan, luisteraars, is ons daar in die prachtige Bietou binnen in Plettenberg Baai, en ons gesels dan met die kandidaten daar. Alles van die mooiste, mag hier vir u sien, veilig reis, ons gaan nou oor na ons atelier in Mosselbaai vir... Nee, dis dinsdag aan, dis nie donderdag aan. Ons gaan terug na ons atelier in George. Alles van die mooiste. Tot ziens.
13: Listen online via www.edenfm.co.za.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.